0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja
1: ya bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa ushirikiano.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo, toleo la kwanza kwa hii siku ya kwanza, tarehe 31 Agosti mwaka wa 2026. Ila kwanza ni kipi tumewaandalia kwa siku ya leo? Hali ya usalama inaendelea kuzorota katika eneo mbalimbali za wilaya ya Fizi jimboni Kivu Kusini kutokana na mapambano kati ya askari jeshi wa taifa FARDC na wasaidizi wake dhidi ya askari wa AFC-M23 Turaneho, hali inayopelekea wakaaji wengi kukimbia maskani yao sababu ya uga. Mwaka mpya wa masomo 2026-2027 kuanzishwa popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jimboni Kivu ya Kusini hii siku ya pili, tarehe 1 Septemba mwaka 2026. Mwaka huu unaanzishwa wakati wanafunzi wengi wanaendelea kuwa uhamishoni kutokana na mapigano yenye kujitokeza katika wilaya mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini. Habari za michezo, timu ya Ose Bukavu Dawa imeanzisha maandamano yake kwa juma ya pili sasa kwa kuandaa mashindano ya Linafoot daraja ya pili kabla kujielekeza huko mjini Kinshasa kwa kukutana na wachezaji wengine wanaopatikana upande huo. Hayo pamoja na mengine ndiyo tumewaandalia katika taarifa ya habari. Inawajia kupitia ufundi wake Anisea Konkwa, na wasiku itegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
3: Alan Bika.
1: Hali yaendelea kuwa ya hekaheka katika vijiji vinavyoinukia milima ya wilaya Kalehe na Fizi jimboni Kivu ya Kusini. Katika vijiji hivyo kunaripotiwa mapambano kwa bomu yenye kuendeshwa na jeshi la taifa na wasaidizi wake dhidi ya ngome za AFC-M23 Turaneho zaidi kwenye vijiji Pointzero, Mukoko na Nyaruinga. Asubuhi ya siku ya sita juma inaokwisha, wakaaji wengi wamekimbia maskani yao sababu ya uga kutokana na mapambano hayo, wamoja wakiishi msituni na wengine katika vijiji jirani ambako wanadhani kuishi kwa usalama. Ikumbushwe kwamba siku ya ine juma inaokwisha, ndege iliyotambulishwa kuwa ya AFC-M23 imeangushwa na mzinga iliyorushwa na jeshi la taifa FARDC wakati ilitaka tua pa Minembwe. Duru karibu na AFC-M23 zimesema ndege hiyo ilikuwa ikipeleka dawa na vifaa vingine muhimu kwa faida ya wakaji wa Minembwe. Licha ya rubani na msaidizi wake, ndege hiyo ilikuwa ikipeleka watu wengine wawili waliojielekeza pa Minembwe kwa kutoa msaada kwa wakaaji wa mahali. Na wahusika katika mgogoro wa vita wanaalikwa kusitisha mapigano kwa kuwaruhusu wanafunzi kurudi shuleni sifikapo tarehe 1 Septemba mwaka huu wa 2026. Ombi imetolewa kisha kutambua kuanzishwa mara tena kwa mapambano katika wilaya wa Lungu na Kalehe, hali inayopelekea idadi ya wahami kuongezeka siku baada ya siku. Watetezi wa haki za binadamu wanajulisha kwamba hali ya mapigano inapelekea jamaa nyingi kuchanganyikiwa kwa kuwatuma watoto wao shuleni. Ni kama vile katika kijiji Luntukulu na Maziba yenye kupatikana katika groupement Mulamba wilayani wa Lungu ambako idadi ya wahami inaendelea kuongezeka kila leo. Kwa sasa ni jamaa 7734 ndizo zinaishi ukimbizoni zikiishi katika makanisa, katika shule na zingine katika jamaa za mapokezi. Kwa hiyo kiongozi wa shirika la raia Paluntukulu Lomingo Mese anaomba msaada wa kiutu utolewe kwa jamaa hizo zinazopitia maisha ya shida. Lomingo Mese:
4: tungelisi kila upande kuheshimu yale ambayo imetiliwa muhuri na sahihi kwa ajili ya mapambano, kwa sababu mapambano kwa muda huu na wanafunzi wanataka rudia shuleni, si vizuri watoto waanze sikia tena wakikimbia masasi kutoka huko na huko. Ila tunasii sana sana shirika za kiutu kuangalia gisi wanaweza fanya haraka iwezekanavyo, kwa gisi ya kuangalia, gisi ya kusaidia watu hawa na vitu vya manyumba, chakula, hata watoto kwa gisi ya kufungua shule hawana chochote.
1: Lomingo Mese ni mtetezi wa haki za binadamu pia mwanamemba wa shirika la raia Paluntukulu katika wilaya ya Mwenga. Na mazungumzo inayokusudia kufikilia amani inapaswa shirikisha pande zote husika na mzozo, wakiwemo pia wale walioamua kuchukua silaha dhidi ya taifa. Mtazamo ni wake Joseph Mugangu, akiwa mdadisi wa mambo ya siasa pia memba wa kituo Patrice Emery Lumumba, akitoa kauli kwa hotuba yake Rais Felix Tshisekedi aliyetangaza kuanzishwa kwa mazungumzo ya amani nchini Kongo kidemokrasia. Kwake yeye, mazungumzo yenye kuaminika kuwa ya kuleta amani inapaswa shirikisha pande zote husika katika mzozo. Pierre Joseph Mugangu.
3: Sasa hiyo condition normalement ni condition ya kuekarte watu, ni condition deja ya exclusivité. Japo yeye peke alisema kama hiyo dialogue il se veut que ce soit un dialogue yenye iko inclusif. Inclusif ça signifie ni kuita watu wote, akuwe opposition armée, non armée, akuwe force politique, force économique, na waita watu wote. Lakini ukishatia deja hiyo makondition, hauko naacha hata watu wenye wiko na shida na wewe, wenye walikamata silaha muinchi, haubapatie hata fasi ya kuongea kusema walikamata silaha jua nini na nini njoo wanatafuta. Ile kusitowapatia deja fasi ya kujiexprimer, hiyo ni kosa deja na ni faiblesse moya deja ya organisation ya hiyo dialogue.
1: Kwa ukumbusho, katika hotuba yake siku ya 4 juma inaokwisha, Rais Felix Tshisekedi ametangaza kuandaliwa kwa mazungumzo ambayo kama vile amesema mwenyewe haitawashirikisha wote walioamua kuchukua silaha dhidi ya taifa. Mpendwa msikizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 14 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Mwaka wa masomo 2026-2027 utaanza siku ya pili tarehe 1 Septemba popote katika jimbo la Kivu ya Kusini. Hakuna taarifa yoyote ya kuhairishwa wala kubadilisha kalendari ya mwaka mpya wa masomo. Hakikisho imetolewa na Leon Tusweswe akiwa kiongozi husika na elimu katika eneo la Madibisho Kivu Kusini ya kwanza, wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo weekend inaokwisha. Omer Mudekereza.
5: Leon Tusweswe Liunda analika wazazi kutuma watoto wao shuleni tangu siku ya pili na walimu wawe kwenye shule zao siku hiyo. Anawaomba walimu kuanza mwaka wa masomo kwa bidii ili programu ya masomo imalizike kwa wakati na wanafunzi watakaofanya mitihani ya mwisho wajiandae vizuri. Kulingana na masemi yake, siku ya sita iliyopita wakuu wa shule walifanya mikutano ya kazi pamoja na walimu wao. Mikutano hiyo iliwasaidia kupata maelekezo na kuandaa mafunzo yatakayoanza siku ya pili. Kiongozi huu wa elimu anaongezea kusema kuwa walimu katika maeneo zao mbalimbali walisha kutana na wakuu wa shule na kuwapatia maelekezo inayohusika na maadhibisho mwaka huu. Leon Tosweswe Liunda anasisitiza kwamba walimu wanapaswa kufika kazini siku ya pili na kufundisha wanafunzi. Na kuhusu tangazo iliyosainiwa na Ladislas Muganza Wakandwa, kiongozi makamu wa ofisi ya liwali wa jimbo chini ya enzi ya AFC/M23 husika na masuala ya kisiasa na sheria, kunaandaliwa kikao siku ya kwanza na saa 4 kamili kunako ukumbi wa College Alfajiri. Kikao hicho kitaongozwa na liwale wa jimbo chini ya enzi ya AFC/M23 Patrick Busu Bwangui Shombo. Kati ya viongozi wanaoalikwa ndani ya kikao hicho kuna kwa viongozi wa kamati ya wazazi wa wanafunzi, wakilishi wa walimu kupitia vyama vya wafanyakazi pamoja na wamiliki wa shule za pekee.
1: Shukrani kwa Komeur Mudekereza kwa ripoti hiyo na kwa kurahisishia mwaka wa masomo kuanzishwa vema katika eneo zenye kukabiliwa na mapigano. Wafadhili wa kitaifa na wa kimataifa wanaombwa kusaidia kwa ajili ya ujenzi wa shule zilizobomolewa wakati wa mapambano. Mwito umetolewa naye Epimak Koko akiwa mtetezi wa haki za binadamu jimboni Kivu ya Kusini, pia mwanamemba wa shirika la raia. Huyu anakumbusha kwamba shule nyingi jimboni Kivu ya Kusini zimebomolewa wakati wa mapigano, wakati zingine zinaendelea kumilikiwa kama hifadhi. Epimak Koko amesema
6: watoto wetu wa ndugu zetu wenye kuishi mwa hii eneo sana sana hiyo mahali ya mapambano, wengi hawakumaliza mwaka ya masomo. Hiyo kwanza ni shida, wenye hawakumaliza mwaka ya masomo sababu ya hiyo maafa fulani fulani ya mapigano. Masomo imebomoka, wazazi ama jamaa zikahama zikakimbia vita. Mtu anaponesha kwanza maisha, masomo na vingine bakaacha nyuma. Sasa tunafikia wakati wa kurudia masomo, lakini kuna swali kubwa: hizo masomo zenye zilibomoka kwa mapambano, eske zimejengwa? Na wale wahami wengi wanaishi hiyo masomo fulani fulani, hivi masomo itarudia siku ya pili, wale wahami eske viko muhali ya kurudia kuma mgini zao? Na kwa shida kubwa sana. Kufatana na hiyo yote, inaonekana kwamba ni watoto njoo wanalipa maafa ya vita, japokuwa hawana hata responsabilite yoyote mwa mambo yote gisi iko inapitia. Wakubwa wa AFCM 23 na wakubwa wa inchi wenye kuwa Kinshasa wangifikiria mbele ya kukamata mpango yoyote, wafikirie namna gani wanaweza hata kupitia hiyo mazungumzo wanaendesha kila siku. Nadhani kama leo ama kesho tena watarudia Swiss, sababu Doha kufatana na vita yenye kuwa mwa hiyo eneo haiwezekani tena kukutana na Doha, wagusie hii swali ya masomo.
1: Epima Koko ni mwanamemba wa shirika la raia katika jimbo la Kivu ya Kusini. Na baraza ya vijana hapa mjini Bukavu inaomba pande husika katika mizozo mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia kutotumia university na vyuo vikuu kama nafasi ya kufanyia siasa. Katika barua iliyotumwa kwa viongozi wa AFC-M23 na moja kufikia Radio Maendeleo, muungano huo wa vijana hapa mjini Bukavu unasema maamuzi ya viongozi kusimamisha shughuli katika university na vyuo vikuu zimoja katika mji wa Goma na Bukavu inaweka katika shida walimu, wanafunzi na hata wazazi. Kiongozi wa muungano huo Junior Kamwele anahisi kwamba elimu inapaswa kutengwa na siasa. Anasema wanafunzi, walimu, watafiti na hata wazazi ndio wanaopeleka ama kukabiliwa na madhara ya kufungwa ama kusimamishwa kwa shughuli katika sekta hiyo ya elimu. Junior Kamwele:
7: kujumbe tutapatia ba étudiants muko ba jeune mulitupatia pouvoir mulitu ambia twende tubatete juu ya droit zenu, na tunabaidi kama tuta bese mikono mtu wa kompanyi, tutabuskile tuone kama tutapata suluhisho fulani par rapport ya imezuri ilikamatika ya kufunga masomo. Kwa ba autorite na ba gouvernant, tunakumbusha kama milie edikatif haiko milie ya kuonesha nani mwenye iko na nguvu kushinda mwenzake, nani mwenye iko na raison, nani mwenye ana raison. Ni fasi ya kupreserve avenir ya inchi. Munasema kama munapenda Kongo, munasema kama muko natengeneza avenir ya Kongo, mikongo ya kesho haiko nye njo mtaishi ndani, miaka itakuwa isha bapeleka kwa Mungu samoya, me ni shingi tutaishi ndani, shingi tutakuwa tuko na deside juu ya avenir ya inchi na shie kwa kati yetu. Asa nye musikamate ma decision zenye zinatuma shie tukua incapable kuwa na kapasiti ya kukamata decision juu ya avenir ya inchi.
1: Junior Kamwele ni kiongozi wa baraza ya vijana hapa mjini Bukavu. Na muungano wa vijana Bloc Citoyen Amani umetoa tuzo ya heshima yenye kuitwa Congo Peace Honors kwa watu 28 wanaofanya kazi vyema katika sekta mbalimbali za maisha. Sherehe ya kuwatunukia tuzo imefanyika weekend inaokwisha hapa mjini Bukavu. Mara tena Omer Mudekereza,
5: kiongozi nchini wa muungano huo, mwanasheria Josue Hassani amejulisha kwamba watu hao wametunikiwa tuzo kwa kusamini kazi inayofanyika na watu hao kwa faida ya jamii. Baadhi yao wametokea katika sekta ya kiganga, elimu ya juu, michezo, media pamoja na utetezi wa haki za binadamu. Josue Hassani awaomba waliotolewa tuzo kuzidisha juhudi na kuendelea kuwa mfano bora katika jamii. Josue Hassani:
8: wa défenseur des droits humains, wale wanaotetea haki ya binadamu, watumishi wa Mungu, wa representant wa ma organisation mbalimbali, lengo lilikuwa wapatia félicitation kwa kazi yenye wako nafanya na kuambia isiwe mwisho. Mtu aseme kama agisi anapata prix, manake anaishia pale. Kila mtu aendelee kufanya kile kitu yenye anafanya kwa société, makusudi iendelee kusaidia raia wa DRC na wa Kivu ya Kusini. Ujumbe ni kusema ya kwamba amani ni kitu ya watu wote. Kila mmoja anapasha fanya yote iwezekanavyo makusudi amani iendelee kuwa kuanzia kwenye jamii yetu, province yetu ya Sud Kivu na kuendelea kwenye nchi yetu ya Kongo na Afrika nzima.
5: Waliotunikiwa tuzo kwa ngambo yao wamesema kufurahishwa na tuzo waliotolewa, wakiahidi kuendelea kuwa mfano bora kwa wote. Moja wao, Noela Mwavita, akiwa kiongozi wa muungano SARCAF unaohusika na kutetea haki za binadamu, aeleza:
9: awa vijana wanafanya iko kitu sana ya kuankuraje sana kuona kumbe kuko watu wanajua kazi ya wengine na wengine hawaambiki, wanatizama, wanaona ika meme ni kitu inasaidia, iko na une valeur ajoutée en plus, na njo wanasema waitambulishe kwa wengine, na hiyo kutupatia hiyo kutudiscerner hiyo prix, na shie natupatia tena bidii ya kutumika zaidi. Tunajikuta 10 na 6 tunatumika kama mzuri, inatupatia bidii, na kuna kundi zingine nyingi sana zinatumika vema vizuri. Iko initiative ya kuankuraje juu inavalorize ujuzi yetu ya kando kando.
5: Shughuli imefanyika kwenye ukumbi wa hoteli Batch Palace katika mtaa wa Ibanda.
1: Shukrani kwa Komer Mdekeleza kwa ripoti hiyo. Mpendwa msikizaji, punde kidogo tutajielekeza uwanjani na kuwatolea habari za michezo.
0: Michezo. michezo. Shauku ya michezo iko kwenye radio ya maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba timu ya DC Virunga inaendelea kujiandaa kwa msimu wa mashindano ya mpira wa miguu 2026-2027 kupitia mechi za kirafiki zenye kuandaliwa nchini Congo Brazzaville, kisha kuenda sare ya bao mbili pande zote na timu ya AS Manga Sport ya Gabon weekend na ukwisha. DC Virunga imecheza mechi ya kirafiki na AS Maniema Union ya Kindu, matokeo ikiwa bao moja pande zote. DC Virunga inajiandaa kushiriki mashindano ya shirikisho wa mpira wa miguu barani Afrika, kisha kuibuka mshindi wa mashindano ya kandanda nchini Kongo kwa kipindi ya 16. Habari zingine ni kwamba mchezaji wa Kongo Michel Ange Balikwisha ataendelea nchini Ubelgiji kwa msimu wa michezo, kisha kutoka klabu ya Celtic Glasgow na kujiunga na klabu ya kimpya ya Gantoise. Habari zingine ni kwamba timu ya OSE Bukavu Dawa inaendelea kujiandaa hapa mjini Bukavu kwenye uwanja Concorde mtani Kadutu kwa kungojea pale itakaposafiri kujielekeza mjini Kinshasa, ambako kutakutana wachezaji wengine wana kwa upande huo.
2: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Hali ngumu ya maisha ambayo wajane wengi wanapitia katika wilaya Uvira siku hizi na uharibifu wa mito kutokana na uchafu unaotupwa kiolela Pamudusa wilayani Kabare ni miongoni mwa habari zilizochambuliwa na vyombo vya habari, ni miongoni mwa mada zilizochambuliwa na vyombo vya habari weekend na ukwisha. Samuel Habamungu.
10: Tuanze habari hizi za magazeti na tovuti estnews.info inayoandika kuwa shirika nyipya la raia tawi ndogo ya Mudusa wilayani Kabare inayolaumu uharibifu wa mito kutokana na wingi wa uchafu yenye kutupwa ndani. Shirika nyipya la raia tawi ndogo ya Mudusa inaomba wakaaji wa mahali kusitisha tabia hiyo ya kutupa uchafu ndani ya mito. Shirika hili lasema kuwa mito hiyo ni muhimu kwa maisha ya wakaaji, kwani inawasaidia wakaaji kutia maji ndani ya shamba zao, kufua nguo na hata kunywesha mifugo yao, hasa zaidi wakati huu wa kipwa. Uchafu huo kwa aina nyingi wa aina plastiki inatupwa ovyo ndani ya mitoni na kuharibu maji ya mito hiyo.

kwamba wakimbizi wa Kongomani wenye kuishi nchini Tanzania warudishwe kwa hiari yao nchini mwao. Wakimbizi hao wanakadiriwa kufikia angalau 1,087. Hatua ya kuwarudisha wakimbizi hao nchini DRC kwa hiari yao itaanza

dini na wanaishi ndani ya kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu nchini Tanzania. Tuhitimisha habari hizi za magazeti na tovuti kivutimes.info inayoandika kuwa katika eneo kadhaa pa Uvira jimboni Kivu ya Kusini, wajane wengi wanapitia magumu ya maisha kutokana na uzito wa gharama ya familia zao. Wamoja wao wanaishi pa Luvungi ambako wanaendesha kazi za biashara ndogo ndogo, ila kazi hizi hazitoshi kwa kujibu kwa mahitaji ya jamaa zao. Wanamemba wa jamii wamesema kuwa mzigo huo wa maisha inawalemea wajane hao kisha waume wao kufariki, huku wengine kati yao wakionekana kubaguliwa ndani ya jamii na wengine hata kushutumiwa mambo ya uchawi. Mashirika za kiraia pa Uvira zinaomba msaada kwa kuwahudumia wajane hao na pia kukinga haki zao. Kamalizia tovuti kivutimes.info.

Kwa kweli la ziada hakuna, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio yako, toleo la kwanza kwa hii siku ya kwanza tarehe 31 Agosti mwaka 2026. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Anisea Konkwa aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org, na waaga na kuwatakia mwanzo njema ya wiki. Bye bye.

0: Léo.
1: Radio Mindé Léo.
2: Radio Mindé Léo.
3: Asubuhi njema popote mnajiunga nasi. Leo ni siku ya kwanza tarehe 31 Agosti mwaka 2026. Ufundi ni wake Anisia Konkwa, mimi naitwa Lanta Vika. Saa 1:03 hapa studioni, mpendwa msikilizaji, vipindi vya asubuhi vinakujia. Tutakuwa pamoja nanyi hadi pale itakapotimia saa 4 asubuhi. Shukrani kwanza zimfikie Eriti Boroto aliyewatolea habari kwa lugha ya Kifaransa. Habari hizo pia mmezipokea katika lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja na mia Lanta Vika. Program zinaendelea itakapotimia saa 1 asubuhi, dakika 15 tutazungumzia hali ya majira kwa siku ya leo. Saa 1:12 itakuwa ni kipindi to rechange, tutazungumzia bei ya uvunjaji noti kabisa, tukijua pesa zinabadilishwa namna gani kwa siku ya leo. Saa 1:12 nitampisha Hélène Bujiriri kwa kutolea kipindi L'autre profil de la femme, na mwaliko wake asubuhi ya leo anaitwa Iranga Kabundula. Saa 1:35 ni usomi wa matangazo kipindi ya pili asubuhi ya leo, matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali. Saa 1:15 matangazo ya biashara, madibisho na libra. Saa 2 kamili itakuwa ni mziki hadi saa 2:15 tukigusia mezali ya siku, inasema kuku ukula kadiri ya mdomo wake. Saa 2:15 itakuwa ni zamu yake Samuel Habamungu kwa kutolea kipindi kauli ya wazee. Saa 2:30 utapumzika kwa muziki hadi saa 3 wakati utapokea kipindi Citoyenneté Responsable kutoka shirika Nipe la Raia, na saa 4 itakuwa ni muziki utakaokusindikiza hadi pale itakapotimia saa 5:45 wakati utasindikizwa kwa vipindi vya mchana. Mpendwa msikilizaji, hatujafika hapo lakini inatimia saa 1:06 hapa studioni. Mnakuwa wengi kabisa kwa kujiunga nasi, tunawatakia nyote asubuhi njema na Radio Maendeleo popote mnapatikana, tunasema asante sana. Anisia Kunkwa ndiye anashikilia ufundi, mimi naitwa Alain Kabika na kwa mbele microphone kwa ajili ya kuwasindikiza kwa vipindi vya asubuhi. Popote mnajiunga nasi, najua wengi mnakuwa mnaandaa na watoto watarudi shuleni, itakuwa ni kesho tarehe 1 Septemba. Mnakuwa wengi kabisa, tunasema asante sana. Popote mnapatikana, mnakuwa wengi kabisa. Merci beaucoup watu wa Luhihi, watu wa Igoki, watu wa Katana, watu wa Kabamba, watu wa Chofi, tunasema merci beaucoup. Mnajiunga nasi kutoka wilaya ya Kalehe, watu wa Bugamanda, watu wa Kamaziha katika territoire ya Kalehe. Mko wengi kabisa wapendwa wasikilizaji, tunasema merci beaucoup kwa kufanya Radio Maendeleo kwa chaguo ya kwenu. Popote mnajiunga nasi, tunasema asante sana kwa kujiunga na vipindi vya redio yenu, Radio Maendeleo. Acha kwanza niwaache katika mikono yake Anisia Konkwa ili aweze kuwaburudisha na chenga za muziki, tukiendelea kwa pamoja.

saa moja dakika zake 12. Mpeno msikizaji, ya sante kwa nyote ambao tayari mnakuwa mnarudi nyumbani, najua wakati unatoka kanisani, kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu wale ambao wameelamukia kwa

Asante kwake Ellen Bujiriri pamoja na mwaliko wake Ihanga Kabundula kwa kipenzi L'autre profil de la femme. Wakati huu ni usomi wa matangazo kipiti ya pili, matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali. Tuanze na matangazo ya kifo. Mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimepatwa na msiba. Jamaa ya Mungamunyi, jamaa ya Mungamunyi Boni na ya Namunganyi na Ida Mudusa zinakuwa na huzuni ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya baba na tate yao Mungamunyi na Namunganyi Boni aliyefariki siku ya sita tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka huu saa 10 jioni kwenye hospitali kuu ya Panzi. Habari ya huzuni fikie jamaa ya Mungamunyi pa Nyangezi, jamaa ya Pilipili pa Goma na pa Fizi, jamaa ya Pasteur Mutamba pa Goma, washirika wa kanisa ya Serpi Betani Industriel de Poto, mchungaji Bonane pa Kinshasa, Jean de Dieu pa Kinshasa, Delphan jamaa ya Mudusi pa Nyamugo Soko, kwa ndugu na marafiki wanaopatikana Tanzania, Burundi, Kigali, Nairobi, Uvira na watoto wanaokuwa Marekani. Kilio nafungwa La Botte pembeni ya paroisse ya La Botte. Siku ya mazishi itajulishwa baadaye. Tangazo inaletwa na mkwe wake Magayane Wit baba Arsène. Jamaa ya Maroi Deogracias, jamaa ya Maroi Deogracias Ntako Bajira inauzuni kubwa ya kuatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya dada shangazi Chiza Maroi Jacqueline. Amefariki Bukavu tarehe 13 mwezi wa 8 pasaza asubuhi. Kilio nafungwa Avenue Industrielle karibu na kanisa ya CRP Betani. Habari ya uzuni fikie ndugu na marafiki popote wanapatikana. Mpango wa mazishi ni kama ifuatayo: mwili ya marehemu itachukuliwa kwenye morgue ya Clinique Universitaire pasa moja na misa itasomwa asubuhi ku ITFM pale kuba Père Carme. Saa 3:30 ni kuondoka kwenda Lurala katika territoire ya Walungu kwa ajili ya mazishi. Saa 8 au 14 ni kurudi Bukavu na kilio itasambazwa siku ya pili kesho tarehe 1 Septemba mwaka 2026 pa saa 8:14. Kwa niaba ya jamaa Maroi Chirac ndiye amesahini tangazo lenyewe. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, Radio yako inatoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimepatwa na msiba.

0: Kareni furaha, unapata Napoleo ya kwako. Tena tunakwambia kama na bei ilishuka
1: ya mzuri tena inafika.

0: una Twitter kwa hizi namba Prisi Desa Karanti Trua Katrefenji Nefu Karanteye 1300 Wiche Wala tena unaita Unonant Tranti Witi 23 0 Katrefenteye Pare utatupata na mara moja tunakupatishia whisky ya kwako na poleo butamu ya sas tamu ya sas.
1: Jambo papa Shemanuka.
2: Jambo papa Wenga.
1: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
1: sana,
2: kiuchumi, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kauzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
1: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
3: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
1: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo.
3: Banduku yangu bapendo, nilikuandikwa na wasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu.
1: Wanduku wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
1: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
4: CICR, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu, tunasaidia watu wanaoteseka sababu ya vinyume vya vita, pia ujeuri.
5: Katika machafuko ya mizozo wa silaha, maelfu za watu zinaokolewa kupita kundi waliojitoa kwa kusaidia. Sekuriste, pia wafanyakazi wa kiafya, heshima yao inahitajika. Kuna kuwa kitu rahisi sana kwa kuelewa na ya kuheshimu wakati wa mgogoro ni kwamba madaktari, wauguzi na wote wanaofanya kazi ya kinganga wanafanya huduma yao katika hali ya kiutu. Kuwashambulia ni kufanya kosa kubwa, kwa sababu wanganga au wanatumika tu kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu bila kujali rangi, siasa au dini ya watu ambao walilumia. Kwa kutunza awafate hii yote inatajwa hapa, inafaa kuwaacha watumike katika hali nzuri, lakini si wafanyakazi wa kiganga tu. Heshima hii inabidi itolewe pia kwa njia za usafirishaji kama magari ya kubeba wagonjwa, lakini pia manyumba za kutunzia kama vile hospitali, vituo vya afya, kwa sababu ni mahali ambapo watu wanatunziwa na ambapo vifaa vya lazima vinawekewa kwa ajili ya kutunza wale wenye kufika katika hali mbaya sana. Hizo vituo vya afya, zile hospitali zenye kulindwa na alama ya msalaba mwekundu, zinapashwa kuheshimiwa na wale wenye kupigana vita, azipashwe kushambuliwa au tena kutumiwa kama nyumba ya mapiganaji ama kituo cha uchunguzi wakati wa mgogoro wowote.
6: Lakini tunaweza kusema kama wakati wa mzozo au wa vita, kama mtu anatunza adui yangu, anaenda kinyume ya mapenzi yangu.
5: Ni hali yenye inafika mara kwa mara. Tunaona watu ambao wanakasirika kwa sababu tunatunza wale wanaoita kama adui zao. Ni vigumu sana ya kuwaelewesha kanuni hii ya kutokubagua mtu yeyote na kwamba tunatumika kufatana na mahitaji. Nia yetu ni kusaidia watu wanaoteseka, hasa wale wanaoteseka zaidi na wenye hawawezi pata msaada kwa haraka. Kwetu sisi, ni binadamu tu anakuwa wa maana. Atujali anatoka wapi? Katika kambi gani?
6: Lakini labda kambi hii ya adui, hao mtu huyu amefanya matendo mabaya sana.
5: Ni vita, mzozo, hali ya ujeuri wa silaha, kila mtu anafanya mambo ya kutisha. Wazo letu ni kubaki na sehemu ya ubinadamu kwa ile inaweza kuonekana, kujulikana kama hali yenye kutisha. Ni kwa ajili ya hiyo, ndiyo tunaelezea watu sheria ya vita. Ni kwa kuzuia mabaya ya wakati wa vita. Hata hivyo, aturuhusiwe kukamata msimamo, kuhukumu mmoja au mwingine au kumwazibu.
6: Na katika nchi yenye mizozo, kuna tatizo lingine la kipekee, ni vizuizi barabarani na mahali pa uchunguzi.
5: Katika mahali ya migogoro, mahali yasiyokuwa na kimya kwenye haijulikani nani anachunguza nini, kuna kuwa vizuizi hapa na pale vyenye lazima vivukwe ilifikia wahanga kusudi ya kufanya kazi. Inafaa tufasirie kila mara namna yetu ya kutumika, hatuna upande wowote, hatubague mtu hata mmoja. Na hizi habari mara nyingi zinakuwa nguvu kuelewa, lakini kisha mafasirio mengi na kuwaonesha kama tunania kuwasaidia, kwa mwisho wanaelewa na tunaanza pitisha muda pamoja nao. Tukiwauliza maswali, kujua pia mambo inaopita mahali wanaelewa vizuri na kujua hali ya kiutu ni je. Ni namna hiyo, ndiyo tunafika kuvuka mpaka wa uchunguzi.

0: trouver l'air propre, régule le cycle de l'eau et favorise le tourisme pour le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le Penkabé, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strong Root Congo.
2: Mezali ya siku, wahenga walisema maji ya kimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku, tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu. Na ndio maana, tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
3: Msikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, kama nilivyowaahidi hapo mbeleni ya kwamba wakati huu tutazungumzia kuhusu mezali ya siku, na niliweza kuwajulisha kwamba mezali yetu ya siku ya leo inasema kuku ukula kadiri ya mdomo wake. Narudilia, kuku ukula kadiri ya mdomo wake, au tena unaweza kusema kuku hula kulingana na urefu wa mdomo wake. Kuku hula kulingana na urefu wa mdomo wake. Mezali yetu inamaanisha nini kwa siku ya leo, mpendwa msikizaji? Mezali hii ina maana ya kuishi au kufanya mambo kulingana na uwezo wako halisi wa kifedha, nguvu au rasilimali ulionazo. Ina maana ya kuishi au kufanya mambo kulingana na uwezo wako halisi wa kifedha, nguvu au rasilimali ulizonazo. Hapa sasa, mpendwa msikizaji, kuna mafasirio au majifunzo kutoka mezali hii ya leo. Maana ya majifunzo, kutosheka kwanza. Inakuhimiza zaidi mezali hii ya leo, mpendwa msikizaji, kuridhika na kile ulicho nacho kwa sasa. Epuka kutumia pesa usizo nazo au kuingia kwenye madeni kwa kutaka mambo makubwa yasiyo lazima. Inakumbusha pia kutofanya mambo

0: kushindana na watu, kujilinganisha, ha? Unakuwa sasa vile uko mkompetition na watu walio na uwezo mkubwa kukuzidi wewe. Basi mpendwa msikizaji, kubali hali yako ya sasa. Wakati ukifanya kazi kwa bidii, kujishughulisha pia ili kukuza uwezo wako wa baadaye. Ndiyo kwa kifupi tunaweza kuwaambia wapendwa wasikilizaji kuhusu methali yetu ya siku ya leo, ilikuwa ikisema kuku hukula kadiri ya mdomo wake, au tena kuku hula kulingana na urefu wa mdomo wake. Ni kusema kwa kifupi, ni vema uweze kutosheka na ile ambayo unakuwa nayo, hapana kutafuta kufanya ya mambo isiyowezekana ili uweze kujifurahisha au kujilinganisha na watu wengine. Sio vizuri, hapo inaweza kukuletea makosa. Ndiyo kwa maana methali yetu inatufunza tutosheke na kidogo ambayo tunakuwa nayo, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Hiyo ndiyo tulikuwa nayo kwa siku ya leo kuhusu methali yetu ya siku, mpendwa msikilizaji. Na inatimia saa 2 dakika 20 kama vile nilivyowaambia, wakati huu tutampisha Samuel Habamungu atawatolea kipindi kauli ya wazee, na leo mwaliko wake ni Nyamaninga Joache, ni mkaji wa hapo Mululu Chombo katika groupement ya miti wilayani Kabare, na atazungumza pamoja na Samuel Habamungu kuhusu chakula watu wa zamani walikuwa wanakula. Basi nawatakia mara tena usikilivu mwema. Ufundi ni wake Anisea Konko, mimi naitwa Alain Kabika, tuko pamoja.
1: Afrika tuseme sana, tujulise wa Afrika, tuhimizane, tuamke. Tulitoka wapi na tunakwenda wapi? Milade

0: Che, Yamaninga Shamwesi, mimi niko agronomi kule Mbayo, imeanisha kuwa retraite, kwa hivi sina kazi, nabakia tu hapa mkiwanza.
1: Bwana Nyama Ningeski, tunaweza kujua uko na miaka ngapi?
0: Boguhusi miaka, nilizaliwa le 18 ya mwezi wa munane mwaka wa 1956 hivi. Make le 18 ya hii mwezi wa munane inaisha, nilieneza 70.
1: Bwana Nyama Ninga, kamesema kama ulikuwa agronome me uko retrete. Mada yetu kabisa inazungumzia juu ya vyakula, namna gani watu wa zamani walikuwa wanakula. Eske ku informasio yenye uko nayo na yenye naoli sikia, vyakula gani vyenye watu walikuwa wanakula zamani?
0: Wakati tulizaliwa kabisa, tuliona tuko tunakula vyakula vya kwetu, vya mashamba yetu, vyenye wazazi yetu walikuwa wanalima. Ndio ilikuwa chakula yetu, kanuni ya kula. Na ile chakula walikuwa wanalima ile wakati, walikuwa wanalima maharagi, mihindi, ile wakati mihogo ilikuwa kidogo, walikuwa wanalima mapatati dus, vijumbo walikuwa wanalima mahole, ndio ilikuwa chakula zaidi yenye ilikuwa iko pale. Ile ilikuwa iko. Wakati tate alikuwa anapiga ile chakula yake, nilikuwa naona kabisa anaipigia mwele chungu ya gishenzi ambayo inaitwa kashaba. Chakula wanaipiga kabisa, chakula ilikuwa iko mingi ile wakati wanapiga chakula. Kuna mara na ile siku hatutaikula, tunakula yenye ilipigiwa jana yake. Sasa ile yenye alipiga kesho asubuhi ndio tutaanza kuikula. Unasikie kubutamu sana, na watu wanaikula, wanafurahi, wanashiva. Nile wakati kuna mara hakuna chumvi, kupata chumvi ilikuwa kiko problem. Ilikuwa kiko probleme, chumvi haikuwa sawa ya leo yenye niko naona wanapiga. Ile wakati tunakula chakula yetu, batu wanashiba, wanaleta maziwa, tunakula. Mangombe zilikuwa zingali za mingi, mukila village mulikuwa muko mangombe. Nikiangalia kwetu, atengi kui wakati ya kipa, lakini pale kulikuwa buterezi kwetu pale Luhora kabisa kwa mwisho. Ilikuwa matope mingi juu ya mkoa ya mangombe. Nikusema chakula ya ile wakati ilikuwa tu chakula yenye tunapanda zaidi. Malegimi zilikuwa za mingi za mahole. Hizi magonjwa hazikuwaka. Madekere kabisa tulikula kwa wingi hii masiku ya kipwa. Kama ile madekere, walikuwa wanaita umasha seme bifunu vya mashingi. Hii makati ya kipwa kama njo tuko tunakula kwa wingi karibu kila siku. Na ile ugali ya mutama ile. Wakati mutama ilikomala, tulikula ile ugali kwa wingi. Mihogo ilikuwa kidogo ngambo ya huku kwetu. Mpaka kabisa niliona mimi namaliza mpaka sisi ya mane primaire ile wakati. Ile wakati ya nyuma ya vita sikram, ile wakati kabisa mihogo haiko. Kupata bunga ya mihogo ilikuwa problem. Lakini natukazoea vile watu walikuwa

0: Hivi ya sana alikesho asubuhi wanaanza kuikunywa, ila haikuwaka na ulevi. Meleo vitu vimebadilika kabisa. Ni kwa naona tuko watoto kidogo, tunacheza kabumbu, tunarudia, tunakula kesho asubuhi, tunalamuka, wakwenda kumasomo wanaenda, wakwenda makazi ingine wanaenda. Kila mtu anafunga yake furushi mumayani, mayani ya mgomba wanaitia kidogo kumoto, wanatia maharagi, wanatia machakula yenye walipiga, yenye tuenda kula kumasomo pale Jirarangwa. Na wakati tulienda kumasomo muresa kabisa, niliona ba mama viko wanatufungia vyakula mwele mayani tu. Tunaenda nayo kama ni ugali ya mutama yenye haichangiwa ta na ya mwogo ya kidogo. Tunabeba kule kumasomo, tulikuwa tunaenda kule kule primere muresa. Jukatire mane primere haikuwaka kule kwetu, tukua tunayufata kule muresa. Tukazoea kwenda kule, kila mtu anabeba chakula yake mpaka kule kumasomo. Tukamaliza karibu miaka tatu yote tunaenda pale muresa, mpaka wakati tulipata sertifika. Na tuko tunaendaka pale, tena tunaenda pale pieni, tunatoka kwetu na ile ikabutura ya kidogo na shemize ya mweo pale pieni, tunaenda kabisa bila hata viatu. Tukazoea vile. Haiko kila mtoto nje alikuwa anavala kiatu ile wakati, na haiko kila mtu alikuwa anavala kiatu. Tulienda vala kiatu mpaka wakati tulienda soma sasa cycle d'orientation Bukavu. Njo bakatuzia mapantufle tukatia mgulu. Lakini chakula kabisa, chakula ya ile wakati na leo kuna mabadiliko ya mingi.
1: Eski kwa ile wakati kulikuwa kai magonjwa ya estoma, jumi nasikia vile vyote vyenye unasema mulikuwa mnakula, leo hii mtu akivikula estoma naweza muluma. Eski kwa ile wakati hapa kukua hii magonjwa ya estoma,
0: inaweza sema ile magonjwa yote haikuwaka. Na watu hawakuwa wanagonjwa gonjwa sana. Ulikuwa unakutana batu wa mingi viko meme hawavali hata manguo. Unamukutana mzee kabisa anavala hiluvi ndo yake, kifua wazi, iko inje mchana wote vile, lakini hakuna ugonjwa. Maana ya ile chakula tukawa nakula ya asili ilikuwa dawa ya mingi, haikuwa sawasawa na chakula ya leo. Kwa leo tunakula vitu ndiyo vya mzuri vya kutamu, lakini ukiangalia ile masiku na leo, wapi matansio, madiabete, maugonjwa za mingi zinakuwa juu ya ile machakula.
1: Unasema kama vya maistoma havikukuwaka.
0: Havikuwaka.
1: Na kwa ile wakati kulikuwaka iba na ita leo aseme njo malnutrition wala malisho mabaya.
0: Pale wabwakia wakuwaka, jumi na kuambia kama kila familia wakati ilikuwa kiko na ngombe, na watu walikuwa wanapendana sana. Mwenye alikuwa hana ngombe, alikuwa anaenda kwa jirani yake wala kwa ndugu yake, pale anakamata maziwa, na ile wanaita umashi igunjo walikuwa wanaipana gratuitema. Sasa watoto wanakuya, nikuwa naona watoto wanakuya kwetu wa mingi. Ba mingi wanakuya kabisa, nikuwa na marafiki wa mingi. Juu sami nafika pale mina kutana, wananiwekea mavijumbu ya mingi, wanaweki ile kibui yote yenye wange mwanga ya ile igunjo. Sawa tuto wanafika bote, wanaikala pale, wanakula, wanakunywa. Sasa tunamaliza tunaenda cheza kabumbu. Sasa ile ingizuia bale babwaki habange kuwa. Hawa kukua kile wakati babwaki haba kuonekanaka.
1: Manaki kosa vile jamaze nye hazijiwezi, nazo zilikuwa tu sasa zinajiweza jia ile upendo ya vengini.
0: Ndiyo upendo kabisa ilikuwa ya mingi, ilikuwa ya mingi. Juu batu balikuwa wanachangia vitu yote, vyakula, mapombe walikuwa wanachangia. Na mwenye hana ngombe, kama ikutuna mtoto atakuwa na mchungia ngombe, wale ikuna kunyata iwekesha, alikuwa anafuata mwenzake anamwambia, na mimi natafuta nipate hii ngombe yenye inaweza saidia kwa jamaa yangu. Analeta tu pombe, analeta kibuyu ya pombe, ile wakati hakuna mabidua, analeta bibuyu ya pombe, banahesabia moja, siku nyingine anakuya ya pili, siku nyingine anakuya ya tatu, siku nyingine anakuya ya nne, unampatia mbuzi. Ukishampatia mbuzi anabaki kwa anaichunga, ukiona anachunga ile mbuzi mzuri, inazala limoya, inazala mara pili, inazala mara tatu, ale anakuwa kuletea mbuzi. Siku anakuletea mbuzi, unampatia kitoto ya ngombe, naye anaenda akichunga ngombe. Na ngombe zinakomala mbiombire wakati juu kulikuwa kuko mayani ya mingi. Nyuma ya siku kidogo naye anapata ngombe yake, na ngombe yake anaanza pata maziwa pale. Siku atapata maziwa, wenjo wa kwanza utakunywa kile maziwa ya kwanza, anakuletea wewe mwenye ulimpatia ka ngombe. Na urafiki kaendelea vile, mtu alikuwa analeta ngombe moya, wanapatia huyu, siku nyingine nazala wanapatia ule mwingine, siku nyingine nazala wanapatia mwingine, na upendo ukakuwa mingi mwingine. na ile ikapunguza kunjala.

0: Jusa maziwa iko, batu wanakula maziwa, banachi ringine chakula yote. Wakati ile maziwa iko, ili njia za waki hakuna. Na inapunguza kunjala. Juu vile vilikuwa kile wakati.
1: Sasa Bwana Nyamaninga, ile upendo na ile chakula vilishaenda wapi?
0: Ile upendo na ile chakula, tudaworo watu walisha ongezeka, walisha kuwa wa mingi. Unaweza kutana par example ile wakati ni kwa naona tate iko pale, tate alikuwa kana muloko yake, kulikuwa kana baba yangu njali alikuwa mkubwa, baba yangu alikuwa na muloko yake na wafie wawili. Sinisikia kama walikuwa wadogo. Sasa nyuma ya pale tate aliachaka wanaume banaume sita. Wale wanaume sita kwa leo nabo balisha zala. Tulisha kuwa wa mingi kuko deja famille yenye inaweza kuwa karibu na 50 person. Kwa familia nyingine inaweza kuwa na 30, familia nyingine inakuwa na 20. Hakuna ta familia mimi naangalia kwetu niko na 10 person. Hakuna. Unasikia deja watu wanaongezeka. Wakati watu wanaongezeka, njala inakuwa mingi. Wakati njala inakuwa mingi, hawana namna ya kufanya, je wanaanza tumia hivi vingine vya kula vya kukuya kwa wazungu. Sasa wanaanza kula vile mafuta vya kutoka kule, hatuwe vinatoka wapi, wanakula vile vya makopo mabwa de conserve, ndio vinatuletea maugonjwa za mingi. Lakini ile wakati chakula ilikuwa kiko mingi na watu walikuwa wiko kidogo. Dae, nikiangalia ile wakati na leo, minjo niko nalima mashamba za mingi parapor na mashamba zenyi wabangu walikuwa kanalima. Juu ile wakati kulikuwa mapori za mingi kuza kuchungia kwa mangombe, mambuzi, leo zile mapori haziku. Fasi za mingi zinalimiwa na njala iku. Ile njala inakuya, inaleta ba mwize wa mingi, kuna kuwa ba refijie, mutu iko mugrupma yabo na iko refijie, kwenye iko, hakuna namna ataishi. Ba mingi wanaingia, mawizi, tunaenda lima, unakutana wenye tunalima, habata angwavi na komala, asubuhi unalamukia kule, unakutana zamani, balisha bibeba, balisha ingia mu, kama likuachia kidogo, naona ivuna vile, na haikomale. Ile inaleta njala, juu hauta rekolte, kwa wakati yenyunge rekolte, alorke, vinge komala, unge rekolte, ungepata kidogo, unauzisho, inasaidia jamaa yako, naona uweka ingine yenyuta kwa unakula, sasa, hakuna.

0: labda ni mnamo na ya kupiganisha ile njala ipunguke. Wesa vile agronomi unaviona kai?
1: Vile vingi unaviona vile tunisia kama walikuwa wadogo. Sasa, nyuma wa pale, tate aliachaka wanaume, banaume sita. Wale banaume sita. Kwa leo nabo, balisha zala. Tulisha kuwa wa mingi, kuko deja famiye, yenye inaweza kuwa karibu na 50 person. Kwa familia ingine inaweza kuwa na 30, familia ingine inakuwa na 20. Hakuna ta familia minaangalia kwetu nyiko na 10 person. Hakuna. Unasikia deja watu wanaongezeka. Wakati watu wanaongezeka, njala inakuwa mingi. Wakati njala inakuwa mingi, hawana namna ya kufanya, jeu wanaweza tumia hivi ingine vya kula vya kukuya kubazungu. Sasa wanaanza kula vile mafuta vya kutoka kule, hatuwe vinatoka wapi, wanakula vile vya makopo, mabaya de conserve, jeu vinatuletea maugonja za mingi. Lakini ile wakati, chakula ilikuwa kiko mingi na watu walikuwa viko kidogo. Dae, nikiangalia ile wakati na leo, minjo niko nalima mashamba za mingi parapor na mashamba zenyi wabangu walikuwa kanalima. Juu ile wakati kulikuwa mapori za mingi kuza kuchungia kwa mangombe, mambuzi, leo zile mapori haziko. Fasi za mingi zinalimiwa na njala iko. Ile njala inakuya, inaleta ba mwize wa mingi, kuna kuwa ba refijie, mutu iko mugrupma yabo na iko refijie, kwenye iko, hakuna namna. Ataishi. Ba mingi wanaingia, mawizi, tunaenda lima, unakutana wenye tunalima, abata angwavi na komala, asumi unalamukia kule, unakutana zamani, balisha bibeba, balisha ingia mu. Kama likuachia kidogo, naona ivuna vile, na haikomale. Ile inaleta njala, juu hauta rekolte, kwa wakati ya nyunge rekolte, alorke, vinge komala, unge rekolte, ungepata kidogo, unauzisho, inasaidia jamaa yako, na wena uweka ingine ya nyuta kwa unakula. Sasa, hakuna chenyu unaweka, so na rekolte ya vikomale, vyote, binaisha vile tu. Kama utaweza kubikula, unagabulia vingine, juu hata konserve, vienye havikomale. Na ile inatuletea njala ya mingile huizi ya vile.
0: Kuna kuwa bitu vienye tuko tunaona leo, tunajuliza kama ni faida kwetu, au ni kihombo, ndakuleta mfano, we uko agronom. Leo hii vile vyote vienye unasema mulikuwa munakula, oba atateba likuwa banakula, vya mingi havikuwake tena. Na vienye viko, tunaona nyiba agronom, mulisha kuwa na ingine ufundi ya kuzidisha vitu. Balikuwa banalima hii, leo yenye iko inakuwa ya kutia madawa, saa vile tomate kwa mfano, saa vile nyanya, na vingine vya mingi vyenye viko binakomala leo kupitia madawa. Ukiangalia kinywaji, ile kasiksi yenye unasema, ile maziwa, havikuwake tena. Vyenye tuko navyo leo ni maji, vyenye tuko navyo leo ni ule umapombe wa mingi wenye ulisema. Ukiangalia mafuta, saa vile unamaliza sema, labda mafuta ya zamani mulikuwa munaita kama male, haikuwake tena, leo yenye iko ya kutokea sijui wapi na wapi. Bo, labda ni mnamuna ya kupiganisha ile njala ipunguke. Wesa vile agronomi unaviona kai?
1: Vile vingi unaviona vile mevatu hawana namuna ingine ya kufanya. Kwanza juu ya ile tomate, ile dawa banatia kutomate ndiyo mbo haina makali ya mingi. Juu sawa na rekolte, iko rekomande kusukula tomati wasipige na hii sukuliwe. Na lomba kuisukula kwanza kabisa patoshe ile rangi pui tomati na kuwaka na hii ekorse ya kidogo, hile ingozi ya kidogo kama inawezekana. Mtu anaweza itosha tu na lukucha hivi na hii natoka. Na ile produi inaisha pale. Ile produi inaisha pale hivi na haina inkonvenia ya mwingi kusante ya mtu. Ile produi ridomile au mankozeli haiko maproduzi zenyizi kwa telima toksiki kumwili ya mungu. Vienyibi inaharibisha mwili, par example ya vamuze, sawa mie, vamuze sawa mie ile makiltire zenyizi naeza haribisha me haiko juu ya maangre, atava tia angre, haina mainkonvenia za mingi, ni problem tu ya kurespekte norme ya kukula. Juu naona mwele mapatari dus par example, kuko mapatat duse zenyi zinaweza kuliwa kumutu mwenye iko na hii miaka yangu kuseptanta. Kuko mapatat duse mavariete ya mapatat duse zenyi siwezi kula. Na kuko mavariete zenyi ineriko natuonesha ata diabetiki anaweza zitumie. njo vile na vyakula vyote vile meme hata mihindi wanaitilia angre meile haina ma konsekanse juu ya mwili hatukuiona juu budongo juu ya wingi ya watu ile majasher azikuwake tena. Unaona shamba mtu kwa nailima saa mle muinero nenda fanya lokasio ya shamba banafanya meteage unakamata shamba. Kuna mara watakuachia yu karibu mwaka moya, miaka mbili, miaka tatu, na ile shamba mwa uko na elimu. Basi utafanya hii sasa. Shamba mafuti tangwe inaisha, unaongezea kidogo. Kama ingewezekana, mtu analeta zile mamboleo za kunyumba, mtu anakuwa anatia mule. Utajikuta sasa walikupatia shamba mbali. Hauna gari, hauna nini, hauna franga ya kulipa watu waisombie mpaka kule. Basi kama uko na namna ya kupata hata ile engrais chimique unaweza itia mule, haina probleme za mingi. Ile watu wanasema seme kukule ile mamimea jue naleta vingine, hakuna ni mwili tu. Maugonjwa zinakuwaka ziko mumwili. Maugonjwa zenyi zinakuya, par example ile sukari inakuya ni mkukula mubaya. Haiko kukula mubaya seme labda unakula vya uchafu. Ile sukari inakuya, unakula vile vya sukari ya mingi kumiaka yako. Alorike inakataziwa mtu akisha kuwa na ile miaka ya mingi, inafaa mwili yako ikuombi ukule sawa mtoto mchanga. Sasa kama haukufundishwa, haukuadibishwa mbele ya wakati, zile maugonjwa za mingi zitakuwa. Takutana matansio zinakuya, madiabete zinakuya, maistoma zitakuya. Wakati mtu anakuwa mkubwa, inafaa anaepukana kukula vile vya sukari ya mingi. Juu venye vinatoka mudongo vyote vinakuwaka biko na sukari. Hakuna mumea yenye natoka mudongo yenye haina sukari. Tuna sikiko ya utamu, mesukari hiko. Sukari hiko mule ndani. Meni kuepuka kukula vile vya sukari ya mingi. Rema usibikule kwa wingi. Urespekte kunywa maji mingi. Na ile itakuepanye kwa ile maugonjwa zote. Mwenye angali kiana, angali na chini ya karansenka. Ule angali anaweza kula andesordre, anafika kwa huyu, anakula, anafika pale, anakula, akipenda anaenda murestorambo, juu yeye hana vitu ya kumuzuri. Na ule wa septanta si muzuri, aendelee kuendaenda huku, akipita huku anakula, anapita huku anakula, mwili yake haitike vile. Juu inamulomba achunge mwili yake sawa mwili ya mtoto kidogo. Juu ya pombe, kasiksi ilikuwa pombe ya kenyeji yenye tulikuwa tunatumia. Hata na mimi sikunywa tena, lakini mbele na mimi nilikuwa naikunywa. Juu familia yetu ilikuwa familia wa Katoliki, tulikuwa tunakunywa pombe kwetu kwa wingi. Zilikuwa mapombe ziko pale kwa wingi. Kini kwa naona mandizi zinakomalia pale, zimuwa zinevia mule mugomba, zingine zinaanguka, wakupita na watoto wakucheza, wanda wanazikulia pale. Kisha njoba nakuwa kata tu zenye wataweza wanafanya pombe. Na ile pombe walikuwa wanaikunywa, ndiyo batu walikuwa wanalewaka. Mehaiko sawa wa leo, batu ya leo, pombe wanakunywa mapombe zilisha kuwa za mingi mingi, majina za mingi mingi, na njoo ziko zinaua. Watu wananza gonjwa ile bwaki, ile maziwa ya kunywa hakuna kabisa, na habana franga ya kuiuza, wanakumbuka tu pombe, hawakumbuki ya kula. Na njoo vile zile mapombe ziko zinaua watu, zilisha kuwa za mingi sana. Juu ya ji, ile maji, wenzetu venye wanatembea mbali, wanasema ile maji nayo haina mzuri. Sema ni kuikunywa tu basi, juu watu hawezi sikia. Lakini nayo haiko mzuri, juu hapa mie sikunywake na ile ji, misikunywe na pombe, misikunywe. Mimi nakunywa ni maji tu na maisha yangu, na yule mwenye anakunywa ile mapombe wala ile maji, maisha ni sawa sawa. Juu ile maji nayo ni problem. Kama mtu ametambuka zamani miaka 45 ajihazari kuvya sukari. Kama ungali unakunywa pombe, basi wewe peke ukadirishe namna ya kufanya. Kama ungali unakunywa ji, ukadirishe wewe peke, jumwili ni yako. Wewe mwenyewe unanisikia kwa siku ya leo, ukadirishe vyote. Wakati miaka yako inaendelea kupanda, unaendelea na wewe kushusha binyu ulikuwa unapenda. Juu ile binyu uko unapenda ndio vitaharibu mwili wako. Zamani mwili ilikuwa iko bie juu tulikuwa tunakula vyakula vyetu vya asili yenye vilikuwa vinasaidia mwili. Hatukuwa tunakula vile vya kutoka Mabulaya, vya kutoka Ende, vya kutoka Dubai, vya kutoka wapi, hapana. Tulikuwa tunakula vile vyetu tukitumia ile mafuta yetu ya zamani, ile mali. Tulikuwa tunakula chakula yenyewe alana makokoliko, lakini mafuta za mingi mingi, machife, ma vitu gani za aseme za kalanga, zile zote hazikuwaka. Hazikuwaka na njozi na haribu mili yetu. Msikilizaji wangu mpendwa, ukumbuke hakika kwamba kwa chakula mtu anapata afya njema, na kwa chakula mtu anaharibu mwili wake. Neno la mwisho ni kusema asante, uendelee na kazi hii, na leo isikuwe ya mara kwanza unafika tuzungumze na wewe. Siku nyingine unaweza fika, tunaendelesha kipindi hiki. Baba, ninasema asante kwa ujio wako.
0: Asante pia kwa kutupokea, na tunashukuru kwa recommendation. Asante pia wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Ni hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi Kauli ya Wazee. Kipindi Kauli ya Wazee kwa siku ya leo tumezungumzia kuhusu vyakula na vinywaji. Tumemtembelea bwana Joashe Nyamaninga ambaye mmemmsikia katika kipindi hiki. Bwana Joashe, tunasema mara tena asante.
1: Na mimi nasema asante sana kwako.
0: Basi tuonane kwa kipindi kingine. Bye bye.

kwa kipindi lotri profile, ah tafadhali. Kwa kipindi kauli ya wazee, ah kwa kipindi kauli ya wazee, asante kwa Samuel Abamungu na mwaliko wake asubuhi ya leo. Ziki ta ya kifani pupa dika pla merveille kwa ajili yenu.

Unapita mwile baridi ya asubuhi juu familia zetu ziishi. Big up sana na Mungu endelee kuwazidishia na kuwapa nguvu popote mnapatikana. Wale ambao wanakuwa pia wakifanya kazi mbalimbali hapo kwenye Soko Beach Mwanzi, mnapeleka mchanga, mnapeleka mizigo, mnajitupatupa huku na huku kwa ajili ya kuishi kwa jamaa, tunasema asante sana. Najua wazazi wengi mnajitupa hapa na pale kwa kutayarisha rentrée scolaire. Deja ni kesho siku ya pili tarehe 1 Septemba. Kama vile kalendari ya masomo inajulisha, basi tunasema nyote bonne préparation na courage sana kwa wazazi wote. Asante sana. Sikia kwanza muziki.

Karibu wapendwa wasikilizaji kufata vipindi vya mchana kati. Sifa singine ni ku Radio Maendeleo, radio ya walio wengi. Leo ni siku ya kwanza tariki 31 Augusto mwaka wa 2026. Hapa mbele ya mikrofone muko na Binata Linganga, upande wa ufundi unashikiliwa na Benjamin Muresa. Karibu kufata vipindi vyetu vya siku ya leo. Mutasikia kwanza nyimbo ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, kumrudishia sifa na shukrani, kwa maana ni yeye ndiye ametupatia neema na pumzi ya kuishi na kupumua tena siku ya leo.

0: Mungu na kumrudishia sifa na shukrani.
1: Karibu kufata namna gani vipindi vya mchana kati vitaendeshwa leo siku ya kwanza tariki na 13 August. Itakapotimu saa 6 kamili mutafata taarifa zetu katika lugha ya Kifaransa naye Miriam mfano. Itakapotimu saa 6 na dakika 15 hizo habari zitatolewa kwenu naye Alain Kabika. Itakapotimu saa 6 na dakika 13 itakuwa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Itakapotimu saa 6 na dakika 45 mutafata matangazo ya biashara na ibra mbalimbali. Itakapotimu saa 7 kamili ndani ya vyumba vya Radio Maendeleo itakuwa kipindi chenu kipendelevu mchana mwema na Radio Maendeleo. Itakapotimu saa 7 na dakika 13 itakuwa Echo de Radio Club na wametuandalia mada inayosema namna gani wazazi wanajitayarisha kufungula kwa shule kwa watoto wao. Itakapotimu saa 8 kamili itakuwa kipindi cha marasta na marasta watawatolea tena historique du mouvement Rastafari au Sud Kivu. Donc itakuwa suite ya hiyo ambayo ilikuwa ikipitishwa kimarudilio. Itakapotimu saa 8 na dakika 13 itakuwa kipindi chenu kipendelevu disque demandé na hapo mutaita kwenye namba 0992046615 mkituma ujumbe fupi na kutuma salamu kwa ndugu na marafiki. Itakapotimu saa 9 kamili itakuwa mwisho wa vipindi vya mchana kati. Basi atujafika hapo, kwanza sikilizeni kiingilio kwa kufata taarifa zetu katika lugha ya Kiswahili na Kifaransa. Karibu kufuata.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Saa 6 za mchana dakika 14 hapa mjini Bukavu. Mpendwa msikilizaji, karibu kupokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, toleo la pili kwa hii siku ya kwanza, tarehe 31 Agosti mwaka 2026. Na kwanza hapa ni muktasari wake.

Kwanza kwenye kijiji Chiragabwa Pachimpwiji katika grupu Mamutusa wilayani Kabare. Mwaka mpya masomo kufunguliwa popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jimboni Kivu Kusini hii siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka huu, kajulisha viongozi husika na sekta ya elimu.

0: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Kwa maelezo kamili, mpendwa msikilizaji, kama nilivyoeleza hapo mbeleni kwenye muktasari, karibuni jamaa tano zimeshambuliwa na watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana usiku wa kucha siku ya kwanza tarehe 31 Agosti mwaka huu pa Chiragabo ya pili katika kijiji Chimpwiji groupement Mudusa wilayani Kabare. Matokeo ni kwamba vitu vingi vya thamani viliweza kuporwa na warugaruga hao, kajulisha shirika la raia la mahali kupitia kiongozi wake François Mubalama, anayewataka viongozi kuweza kuzidisha usalama kwa faida ya raia. François Mubalama:
2: tunatoa mkono wa pole kwa jamaa zilitembelewa na tunaomba wakuu viongozi wa renforce sécurité ndani ya groupement yetu ya Mubusa ili waendelee kuchunga raia na mali yake.
1: François Mubalama ni mwenyekiti wa shirika la raia pa Mudusa wilayani Kabare. Na hali yaendelea kuwa ya hekaheka katika vijiji vinavyoinukia milima ya Kalehe na Fizi katika jimbo la Kivu ya Kusini. Katika vijiji hivyo kuna ripotiwa mapambano kwa bomu yenye kuendeshwa na jeshi la taifa FARDC na wasaidizi wake dhidi ya ngome ya wapiganaji wa AFC-M23 Turaneho zaidi kwenye kijiji Pwanzero, Mukuku na Nyaruinga. Asubuhi ya siku ya sita, wakaji wengi wamekimbia maskani yao sababu ya mapigano yenye kuongezeka katika eneo hiyo. Ikumbushwe kwamba siku ya 4 juma inaokwisha, ndege moja iliyotambulishwa kuwa ya AFC-M23 imeangushwa na mzinga iliyorushwa na jeshi la taifa FARDC wakati ilitaka kutua pa Minembwe. Duru karibu na AFC-M23 upande mwingine zimejulisha kwamba ndege hiyo ilikuwa ikipeleka msaada wa kiutu kwa faida ya wakaji wa Minembwe. Licha ya rubani na msaidizi wake, ndege hiyo ilikuwa ikipeleka watu wengine wawili waliojielekeza pa Minembwe kwa ajili ya kutoa msaada kwa wakaaji wa mahali. Na wahusika katika mzozo unaoendelea mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia na zaidi jimboni Kivu Kusini wanaalikwa kuweza kusitisha mapigano kwa kuwaruhusu watoto kurudi shuleni ifikapo siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka huu. Ombi imetolewa kisha kutambua kwamba mapambano yanaendelea kujitokeza katika vijiji vingi vya groupements za jimbo la Kivu ya Kusini. Watetezi wa haki za binadamu wanataka kuona mapambano yanasitishwa ili watoto warejee shuleni bila tatizo yoyote. Moja wao akiwa pia kiongozi wa shirika la raia Paluntukulu katika groupement ya Mulamba wilayani Walungu, Lomingo Messi, ameweka neno:
3: tungelisi kila upande kuheshimu yale ambayo imetiliwa muhuri na sahihi kwa ajili ya mapambano, kwa sababu mapambano kwa muda huu na wanafunzi wanataka rudia shuleni, si vizuri watoto waanze sikia tena wakikimbia masasi kutoka huko na huko. Ila tunasii sana sana shirika za kiutu kuangalia gisi wanaweza fanya haraka iwezekanavyo, kwa gisi ya kuangalia, gisi ya kusaidia watu hawa na vitu vya manyumba, chakula, hata watoto kwa gisi ya kufungua shule hawana chochote.
1: Domingo Messi ni mwanamemba wa shirika la raia Paluntukulu katika wilaya ya Walungu. Na mwaka wa masomo 2026-2027 utaanzishwa hii siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026 popote katika jimbo la Kivu ya Kusini. Hakuna taarifa yoyote ya kuhairisha wala kubadilisha kalendari ya mwaka wa masomo. Hakikisho imetolewa na Leon Tosweswe akiwa kiongozi husika na elimu katika eneo la Madibisho Kivu Kusini ya kwanza, wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo weekend inayokwisha. Omer Mudekereza.
4: Leon Tosweswe Liunda anaalika wazazi kutuma watoto wao shuleni tangu siku ya pili na walimu wawe kwenye shule zao siku hiyo. Anawaomba walimu kuanza mwaka wa masomo kwa bidii ili programu ya masomo imalizike kwa wakati na wanafunzi watakaofanya mitihani ya mwisho wajiandae vizuri. Kulingana na masemi yake, siku ya sita iliyopita wakuu wa shule walifanya mikutano ya kazi pamoja na walimu wao. Mikutano hiyo iliwasaidia kupata maelekezo na kuandaa mafunzo yatakayoanza siku ya pili. Kiongozi huu wa elimu anaongezea kusema kuwa walimu katika maeneo zao mbalimbali walisha kutana na wakuu wa shule na kuwapatia maelekezo inayohusika na maadhibisho mwaka huu. Leon Tosweswe Liunda anasisitiza kwamba walimu wanapaswa kufika kazini siku ya pili na kufundisha wanafunzi. Na kuhusu tangazo iliyosainiwa na Ladislas Muganza Wakandwa, kiongozi makamu wa ofisi ya liwali wa jimbo chini ya enzi ya AFC-M23 usika na masuala ya kisiasa na sheria, kunaandaliwa kikao siku ya kwanza na saa 4 kamili kunako ukumbi wa College Alfajiri. Kikao hicho kitaongozwa na liwale wa jimbo chini ya enzi ya AFC M23 Patrick Busu Bwangui Shombo. Kati ya viongozi wanaoalikwa ndani ya kikao hicho kunakuwa viongozi wa kamati ya wazazi wa wanafunzi, wakilishi wa walimu kupitia vyama vya wafanyakazi, pamoja na wamiliki wa shule za pekee.
1: Ripoti yake Omer Mudekereza. Na kwa kurahisishia mwaka wa masomo uanzishwe vyema katika eneo zenye kukabiliwa na mapigano, wafadhili wa kitaifa na wa kimataifa wanaomba kutoa msaada wao kwa ajili ya ujenzi wa shule ambazo ziliweza kubomolewa wakati wa vita. Ndivyo amejulisha Epimak Koko, akiwa mtetezo wa haki za binadamu pia mwanamemba wa shirika la raia, katika mazungumzo na Radio Maendeleo. Huyu anakumbusha kwamba shule nyingi ziliweza kubomolewa wakati wa mapigano na zingine zinaendelewa kutumiwa kama vile hifadhi na wahami upande mwingine na wapiganaji upande mwingine. Epimak Koko.
5: Watoto wetu wa ndugu zetu wenye kuishi mwa hii eneo, sana sana hiyo mahali ya mapambano, wengi hawakumaliza mwaka ya masomo. Hiyo kwanza ni shida, wengi hawakumaliza mwaka ya masomo sababu ya hiyo maafa fulani fulani ya mapigano. Masomo imebomoka, wazazi ama jamaa zikahama zikakimbia vita, mtu anaponesha kwanza maisha, masomo na vingine bakaacha nyuma. Sasa tunafikia wakati wa kurudia masomo, lakini kuna swali kubwa: hizo masomo zenye zilibomoka kwa mapambano, eske zimejengwa? Na wale wahami wengi wanaishi hiyo masomo fulani fulani, hivi masomo itarudia siku ya pili, wale wahami eske viko muhali ya kurudia kuma mgini zao? Na inakuwa shida kubwa sana. Kufatana na hiyo yote, inaonekana kwamba ni watoto njo wanalipa maafa ya vita, japokuwa hawana hata responsabilite yoyote mwai mambo yote gisi iko inapitia. Wakubwa wa AFC M23 na wakubwa wa inchi wenye kuwa Kinshasa wangifikiria mbele ya kukamata mpango yoyote, wafikirie namna gani wanaweza hata kupitia hiyo mazungumzo wanaendesha kila siku. Nadhani kama leo ama kesho tena watarudia Swiss, sababu doa kufatana na vita yenye kuwa mwa hiyo eneo haiwezekani tena kukutana na doa, wagusie hii swali ya masomo.
1: Epima Koko ni mwenyekiti ama mtetezi wa haki za binadamu katika jimbo la Kivu Kusini. Na baraza ya vijana hapa mjini Bukavu yaomba pande husika katika mizozo mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia kutotumia vyuo vikuu ama sekta ya elimu kama nafasi ya kufanyia siasa. Katika barua iliyotumwa kwa viongozi wa AFC M23 na nakala moja kufikia Radio Maendeleo, baraza ya vijana hapa mjini Bukavu inasema kuhuzunika kutambua kwamba shughuli ziliweza kusimamishwa na viongozi katika university na vyuo vikuu hapa mjini Bukavu pia mjini

0: nani mwenye iko na nguvu kushinda mwenzake, nani mwenye iko na raison, nani mwenye ana raison, ni fasi ya kupreserve avenir ya inchi. Munasema kama munapenda Kongo, munasema kama muko natengeneza avenir ya Kongo, mikongo ya kesho haiko nye njo mutaishi ndani, miaka itakuwa isha vipapeleka kwa Mungu saa moya, me ni shie nge tutaishi ndani, shinge tutakuwa tuko na decide juu ya avenir ya inchi na shie kwa kati yetu. Asa nye musikamate ma decisions nye zinatuma shie tukua incapable kuwa na kapasiti ya kukamata decision juu ya avenir ya inchi yetu.
1: Junior Kamwele ni kiongozi wa baraza vijana hapa mjini Bukavu, na mazungumzo na kusudia kufikilia amani inapaswa kushirikisha pande zote husika kwenye mzozo ili kufikia matokeo yenye kudumu. Mtazamo ni wake Joseph Mugangu, akiwa mdadisi wa mambo ya siasa, pia memba wa kituo Patrice Emery Lumumba, akitoa kauli kwa kwa masemi yake Rais Felix Tshisekedi juma inaokwisha kuhusu kutangaza kuanzishwa kwa mazungumzo ya kitaifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwake yeye, mazungumzo yenye kuaminika kuwa ya kuleta amani inapaswa shirikisha pande zote husika kwenye mzozo. Pierre Joseph Mugangu:
2: sasa hiyo condition normalement ni condition ya kuekarte watu, ni condition deja ya exclusivité. Japo yeye peke alisema kama hiyo dialogue, il se veut que ce soit un dialogue yenye iko inclusif. Inclusif ça signifie ni kuita watu wote, akuwe opposition armée, non armée, akuwe force politique, force économique, na waita watu wote. Lakini ukishatia deja hiyo ma condition, hauko naacha hata watu wenye wiko na shida na wewe, wenye walikamata silaha muinchi, haubapatie hata fasi ya kuongea ya kusema walikamata silaha jua nini na nini njoo wanatafuta. Ile kusitowapatia deja fasi ya kujiexprime, hiyo ni kosa deja na ni faiblesse moya deja ya organisation ya hiyo dialogue.
3: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye radio ya maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.

2025. Mechi imechezeka jana kwenye uwanja wa Chuo ESP katika mtaa wa Ibanda. Kwa hiyo timu ya Bese Kabono ndiyo itawakilisha jimbo la Kivu Kusini kwenye mashindano ya vikapu nchini Kongo kwa siku za usoni. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, lile la ziada hakuna. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili toleo la pili kwa hii siku ya kwanza tarehe 31 Agosti mwaka 2026. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani.

Tunakushukuru Expedi Kialu kwa taarifa katika lugha ya Kifaransa, nawe Alen Kabika kwa taarifa katika lugha ya Kiswahili. Basi tunarudi ndani ya studio katika vyumba vyetu na timu saa 6 na dakika 13. Karibu kufuata matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Jamaa ya Mweze Munyangali ina huzuni ya kujulisha wandugu na marafiki kifo ya mtoto wao Gervais Balibono Mweze baba bintu iliyotokea asubuhi hii pa Misisi. Hiyo habari ifikie wandugu na marafiki mahali popote wapatikanapo pa Bukavu, Kavumba, Nyantende, Kinshasa na popote. Kilio inafanyika pa Kavumba, mipango ya mazishi.

préscolaire prévu ce mardi 1er septembre 2026 en RD Congo. La Société Générale de Management SOGEM adresse ses voeux de réussite et de courage à tous les élèves acteurs du secteur éducatif. Malgré la situation actuelle et les nombreux défis auxquels notre communauté fait face, l'éducation demeure une priorité et un espoir pour l'avenir. Chaque enfant doit pouvoir apprendre, grandir et construire son avenir dans un environnement propice et dans un environnement propice à son épanouissement. À cette nouvelle année scolaire, la Société Générale des Management SOGEM SARLU vous encourage à garder confiance et à faire preuve de détermination tout au long de cette année scolaire. Bonne rentrée des classes, chers élèves. Pour la Société Générale des Management SOGEM SARLU, Josué Mungwa Konkwa Kwikubura, directeur général, signe ses communiqués. Tangazo la afya. Wakaaji wote wa mji wa Bukavu na maeneo ya kando kando, tuna furaha ya kuwajulisha kwamba Hope Health Medical Specialist inafungua milango yake na iko tayari kuwapokea kwa ajili ya matibabu na ushauri wa kiafya. Tunapatikana Bukavu Muhumba, Avenue Walungu, pembeni ya ONG Médecins Sans Frontières Espagne, MSF Espagne, nyuma ya OCHA. Huduma zetu zinafanyika hivi. Hope Health Medical Specialist inakupatia consultations za médecine générale pamoja na huduma za madaktari spécialiste katika pédiatrie, matibabu na ufuatiliaji wa afya ya watoto, gynécologie obstétrique, matibabu na ufuatiliaji wa afya ya wanawake na wajawazito, médecine interne, uchunguzi, matibabu na ufuatiliaji wa magonjwa mbalimbali ya ndani, chirurgie, consultation na prise en charge ya wagonjwa waliohitaji huduma za chirurgie, ophtalmologie, uchunguzi na matibabu ya magonjwa ya macho na matatizo ya kuona, ORL, matibabu ya magonjwa ya masikio, pua na koo, dentisterie, uchunguzi na matibabu ya meno na kinywa, dermatologie, matibabu ya magonjwa ya ngozi, psikolojia, afya ya akili na msaada wa kisaikolojia, laboratoire, tunafanya examen mbalimbali za laboratoire, kulingana na mahitaji ya mgonjwa ama prescription za daktari. Farmasi, tunapatikana pia na huduma ya farmasi kwa dawa mbalimbali kulingana na prescription na mahitaji ya mgonjwa. Imagerie na ekografi, tunatoa pia huduma za ekografi kulingana na indication medicale na programme za huduma. Huduma za matibabu nyumbani ama soins et visites à domicile. Je, una mgonjwa ambaye hawezi kufika kwa kituo? Usiwe na wasiwasi. Hope Health inaweza pia kukukuta kwako kunyumba. Timu yetu inaweza kufanya visite et soins à domicile kulingana na hali na mahitaji ya mgonjwa. Rendezvous na maelekezo, piga kwenye simu 0966008704, 0966008704 ama 0966
0087 04 09 66 0087 04. Unaweza piga simu ili kupata ili upate rendezvous, kujua programu ya madaktari, kuomba consultation na kuomba huduma za matibabu nyumbani. Tunapatikana Bukavu Muumba Avenue Walungu, pembeni ya ONG Médecins Sans Frontières Espagne ama MSF Espagne, nyuma ya OCHA. Hopelt Medical Specialist, afya yako kipaumbele chetu. Uongozi ndiyo inasaini tangazo hili. Tangazo la afya kuhusu kipindupindu. Katika kupambana na ugonjwa wa kipindupindu katika mji wa Bukavu, ofisi ya mtaa wa afya wa Ibanda, ofisi ya afya ya mtaa wa Ibanda, BCZ Ibanda, kwa ushirikiano na Médecins Sans Frontières MSF, wanajulisha wakaaji wote kwamba wagonjwa wote wa kipindupindu ama kolera wanatibiwa bure saa 24 ama 24 kwa siku katika kituo cha matibabu cha kipindupindu CTC kwenye hospitali ya Saint Mathieu inayopatikana ndani ya uwanja wa Anglican Major Vangu inayoangaliana na chuo kikuu ya Simon Kimbangu Bukavu. Kipindupindu ama kolera ni ugonjwa hatari sana. Huanza na kuharisha maji mengi na kutapika mara nyingi kama maji ya mchele ama maji ya wali ama maji ya mchele. Bila matibabu ya haraka, mgonjwa anaweza kuzofika sana na kufa kwa muda mfupi. Ugonjwa huu unaambukizwa kwa kunywa maji machafu, kula chakula kichafu au kupitia mikono isiyo safi. Jichunge na kuchunga familia yako. Mtu yeyote anayehara na kutapika, mpeleke haraka kwenye CTC Saint Mathieu kuosha mikono mara kwa mara kwa sabuni na majifu na maji safi. Kula chakula kinachopikwa vizuri chenye joto na kutumia chakula kinachobaki na kufinika chakula kinachobaki. Kuosha vizuri matunda na mboga kwa maji safi kabla ya kula. Kutumia maji safi ya kunywa yaliyochemshwa na yaliyotibiwa na kuchunga maji hiyo ndani ya vyombo vilivyo safi. Kutumia choo na kulinda usafi wa mazingira, nyumba, jiko, choo, chemchemu ama visima vya maji. Katika CTC Saint Mathieu, matibabu ya kipindupindu inatolewa bila malipo kabisa. Imefanyika hapa Bukavu kwa niaba ya MSF na kwa niaba ya BCZ Ibanda. Mwisho wa matangazo wa mchana kati wa leo. Tunawashukuru wasikilizaji kwa kututega sikio. Basi tunaenda kuacha katika mikono ya fundi wa mitambo. Baada hapo atawatolea ibra na maadhibisho mbalimbali. Karibu kufuata.

Hakuna lalio enye naenda kukukatala. Na formasyo hile nayo nakamata miezi sita tu. Benye kupenda kutembeza mmetokali hawa kusaulika nao. Wanakarabishwa kuformasyo ya kumbite oto ya mwezi moya tu. Pare wanafundisha kuongoza gari zote za manueli sawa vile za otomatike bila kusahau kode de la rude na zingine formasyo mingi. Pare wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiyakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika kisawili mzuri. Tu unajua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika utakuwa na vitu sana na vya mingi. Kuko sasa informatike numwa wa kwitu ewa na kujua kutumika na ordinatere. Murunia ya kisasa kana uyo informatike uko nyuma.

0: information multimedia range metie. Inapatikana kukanisa ya SS Seka Karanti kuetaje karibu ya banke santelare mbele ya poste.
1: Utaona tablo yenye wanaandika hako santele de formasyo amiliti media yange metie. Na pale unasoma kufatana na muda wako. Aba midi sawa vile apre midi.
2: Je, unaweza kuwa na namba za

0: yende mbele.
1: Chers membres de la communauté, en cas de signes suivants, fièvre, faiblesse, diarrhée, vomissement et saignement, appelez gratuitement les 151 en urgence ou rendez-vous immédiatement au centre de santé le plus proche pour une prise en charge rapide et gratuite.
2: Message du ministère de la Santé avec l'appui technique de l'INPC Sud Kivu grâce au financement de la coopération suisse DDC en République démocratique du Congo.
3: Jambo papa, je manuka.
4: Jambo papa Wenga.
3: Eh, unaenda wapi na hizo mambo ya kazi yote hiyo?
4: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
3: sana.
4: Uchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
3: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
5: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
4: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
3: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto. Na hatari za afya, sikiliza papa Shimanuka. Usiharibu parake yetu. Acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuandikwa na wasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
4: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
3: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urizi wetu wa pamoja.
4: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kwa farmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kufarmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa?
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesanse karibu na chuo kikuu kia Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na yabu.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na

0: wakuu viongozi wa jamii na viongozi wa dini, jukumu lenu ni muhimu kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Hasa kuelewesha raia, kutuliza woga na kuhimiza kufuata ama kuheshimu hatua za kujenga, hatua za kujikinga dhidi ya virusi vya Ebola. Kwa pamoja tuzuie virusi vya Ebola ili tukinge familia zetu.
1: Ujumbe huu umetolewa na Wizara ya Afya nchini kupitia muungano wa wapasha habari jimboni Kivu Kusini,
2: PC Sud Kivu,
1: kwa msaada wa Cooperation Suisse.

moja kwenye vyumba vyetu. Unaposikia mziki kama na huu, si fasi ingine ni kunako Radio Maendeleo, radio ya walio wengi, na hapo hapo munaelewa kama ni kipindi Mchana Mwema ndio kinajitokeza kwenye masikio inyo, kwenye masikio ni kwenu. Karibu wapendo wasikilizaji kufata kipindi Mchana Mwema na Radio Maendeleo. Mchana Mwema na Radio Maendeleo itatembea namna gani? Munaweza kutuma ujumbe fupi kwenye namba 0992 04 66 15, na kwa wale ambao wako wanatufuata kwenye mtandao sifasi ingine ni kutu

Anayefungua kipindi hiki tunakuwa na ujumbe wa ndugu yetu, si mwingine ni Papa Jeff. Jeff, unasema unatuita pa essence, unatufata tano juu ya tano, unatakia mchana mwema Radio Maendeleo na wahariri wote wa Radio Maendeleo. Asante ndugu yetu Jeff pale pa essence kwa kututumia ujumbe fupi, tunakupeperusha pia na kukwambia bila huyu Jeff kukua sisi hatupo kama vile Radio Maendeleo. Asante kwa ujumbe yako. Tunasema sifa kabisa maua kwako Jeff, wewe

unakuwa unajua Messia mwingine ni ya kaka Cedric. Unasema Cedric unakaa pale Luiro, ingawa siku hizi unaishi pa Bukavu, ila unasema wewe kabisa ni mkaaji wa pale Luiro. Unasalimia ndugu na marafiki wa pale kama tete Luiro. Luiro kunakuwa kama tete. Asante sana ndugu Cedric, unasalimia mama yako. Unasalimia mama solide Nathalie na prof Germain. Jina yako ni Cedric. Mchana mwema.

Dr. wewe ni wetu kabisa, na sisi tunakupenda sana. Tunakuwa pia na ujumbe si ya mwingine.

tuwa mwenga mulima ala misaubenyi watu wa mwenga mulima ala tunaona ujumbe ya mambi muzunga asanti mambi wewe unasema uko pale mwenga centre kabisa tunakutakia amani na baraka na jamaa yako tunajua kama siku hizi mnajiandaa watoto waweze kurudi shule hapa wewe unaona gani watoto wamejiandaa kwa kurudi kwenye shule tunawapenda sana watu wa Kitutu tunakuwa na ujumbe wa ndugu yetu si mwingine ni David David anasema unatuita pale Birava Mushweshwe Birava Mushweshwe aksanti David tunakusalimu na tunasema aksanti kwa ujumbe fupi unayotuma kusudi uweze kutusalimu na kusalimu pia ndugu na marafiki wote wanaopatikana mahali ulipo. Aksanti sana tunakuwa na ujumbe ya mama Karine Pachimpunga.

0: kabisa tunaikemea kwa jina la Yesu. Ai, kwa jina la Yesu njala shindwa.
1: Tunawatakia amani, tunawatakia baraka wasikilizaji wetu ambao wanatuonesha upendo, wanaita na sisi tunawajibu. Basi tunasalimia batu ya mushununu, batu ya essence, batu ya major vangu pale Cour Supreme. Tunawatakia amani na baraka watu wa Kazaro. Mulengeza premier, mulengeza 2, mulengeza 3, mulengeza 4. Pale ku entrée ya camp, tunawasalimia kabisa. Tunawatakia mchana ya amani, mchana ya baraka. Mchana mwema kwenye.

antes de me amar. Aksanti sana Radio Maendeleo ina timu ndani ya vyumba vyetu saa saba na dakika 17 ni kipindi mchana mwema na Radio Maendeleo. Kwa wale ambao

Nasalimia marafiki na ndugu mahali popote walipo. Tunasalimia watu wa mashango pale. Watu wa mashango tunawasalimia pale kwa mashango. Sai muko muna uzisha nyama ya ngombe.

Asante sana, tunakushukuru. Tunakuwa pia ujumbe ya ndugu yetu Gaspar Providence. Unasema unasalimia wote wanaokujua, ila wewe si mwingine, unaketi pale Ijwi. Watu wa Ijwi.

0: Imiza Radio Klebe ya muji na kando kando.
1: Karibu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Tunashukuru kabisa kuwaona wengi kando kando ya maredio zenu. Umejiandaa kufata kipindi chenu mnachokipenda, kinachopita kila siku ya kwanza kwa muda kama na huu. Ni kipindi Echo de Radio Club. Echo de Radio Club, namba ufundi ni ndugu Benjamin Muresa. Hapa mbele ya mike ni Songolo Jean-Luc. Kila siku peke yangu ndani ya studio nimesindikizwa na wenzetu
2: Badi Banga, Papa Gaston, kiongozi wa Radio Club yenyewe.
1: Ndio.
3: Janvier Irumu, kiongozi wa Radio Club Ujezi Nyakaliba.
1: Asante sana wasikilizaji wapenzi. Mnaona kama tuko kabisa wengi hapa ndani ya studio nzuri tena bora ya Radio Maendeleo. Yaani kwa siku ya leo tumewaandalia kabisa mada nzuri yenye yatagusa siku hizi kabisa zenye tukuhamu. Hizi siku zenye tutakuwa amo leo ama kesho na kadhalika. Yaani kwa siku ya leo tutazungumzia namna gani wazazi wanaandaa watoto wao, wanafunzi, kesho siku ya kufungula shule. Namna gani wazazi wanaandaa watoto wao, wanafunzi, kesho siku ya kufungula shule. Kwani tumeona kabisa kuna wazazi wa moja wamekuwa na uso wenye kufunga kabisa, wameonyesha uzuni na magumu. Na japo wakati wa kufungua shule ni wakati wa furaha, lakini wao wameonyesha magumu, wameonyesha uzuni, wameonyesha kama hawako hata hawana hiyo nguvu ya kutuma watoto shule kwa sababu wamekuwa bloke quelque part. Yaani wamekuwa bloke kwa vifaa vya shule, kuuzia watoto au vifaa nipya, ni hali yamewabana kabisa na imetuma wamekuwa na uzuni na magumu kabisa. Wengine wamekuwa na facilite, wamekuwa tayari kabisa, wameuza bila shida na tatizo. Ila tutaonesha na magumu yenye wale wanaoshindwa kuuza vifaa hivyo vya mpya wanaokuwa nao. Na tutagusia kupana mashauri kidogo ndani ya kipindiki. Ndugu Janvier, tupatie namba yenye wanaotufata kwa muda kama na huu anaweza tuandikia message na kutupatia maoni yao.
3: Asante Papa Songolo, namba zetu ni 097-043-013-9. 097-043-013-9. Hapo unaweza tuandikia na kutujulisha mahali ambapo wanatufuata na bila kusahau kutuambia jina. Wajikaze watumie na simada, wasituandikie tu sisi tuko na wafuata pale tano juu ya tano, hapana. Tuchangie mada pamoja, itakuwa kabisa inatusaidia na sisi.
1: Kwani wengi ni wazazi wametufuata kwa muda.
3: Ndio Papa Songolo, wengi kabisa ni wazazi kabisa ambao wako chonjo za maredio zao, wakifuata Radio Maendeleo.
1: Asante sana. Papa Gaston, karibu ndani ya kipindi.
4: Leo Papa Songolo, tusakaribia.
1: Habari ya huko kwetu Nyamugo?
4: No, Nyamugo tuko bia. Naonawewa kama si tuko pembeni ya soko kuu.
1: Ndio.
4: La Kadutu.
1: Umeona hiyo.
4: Angalia ngambo na ngambo.
1: Fujo.
3: Shamra.
4: Basi.
1: Imekuwa kama siku kuu ya
4: wali ya mwenaneza.
1: Siku ya leo ambuteaje ni mengi kabisa ndani ya soko.
4: Ambuteaje ni mengi.
1: Mbuna na kupitana.
4: Sasa uniforme zinakuwa zinafanya matour.
1: Ndio. Sasa wewe kama mzazi, natumaini uko mzazi na umefanya utafiti umoja ndani ya komini ya Kadutu, hata umepita kuwahoji wanaouzisha na wanaouza na wanaoshindwa kuuza, nini ndio imeonesha kabisa? Tutaswali hivi, namna gani kabisa wazazi huko wameandaa watoto wao?
4: Ndio Papa Songolo, sina kama masomo nitafungula nazani kesho.
1: Ndio.
4: Yaani wao wanasema masomo sio kesho, lakini si tunaona kama walisema
1: kesho,
4: ni kesho
1: kwa official.
4: Kama itakuwa fungula nyuma mimi tunaona kama ni kesho.
1: Ndio.
4: Mimi sasa vile mkaaji wa Nyamugo, tena pembeni ya soko.
1: Ndio.
4: Niko naona kabisa wazazi wengi wenye kupita kabisa, kila mtu kunapita na makaye
1: ndio
4: kwa kupita na mashakoshi, anatoka kununulia watoto wenye wataenda ndani ya shule kwa kesho hii.
1: Ndio
4: naona sasa tunakuwa kujikusibia tu ya kadutu pale kuku ka ambuteage. Yani mzazi mwenye alipata hayo, kila mtu alipata mbele ya wakati.
1: Ndiyo.
4: Kwa hivi sasa masomo inakuwa na siku mbili tatu ifungule, wala hii siku moja inabakia, inakuwa sasa vile
1: wanasimuka.
4: Mwenye alipata ile 10000 francs anaanza kimbilia kukae, alipata 5000 francs anakimbilia kushemize. Ndio unakuwa kujikuta wa mama na wa baba na watoto wenyewe, ni kwa watoto wengine tuko tunaona wanaingia ndani ya soko.
1: Ndiyo.
4: Wazazi wao wanatuma waende uze mavitu. Unakuwa kujikuta kunakuwa kambutiaje kadoko, gari, mamoto. Na wengi kutoka ndani ya soko unakuwa kukuta uniform yenyewe inakuwa bla bla, inakuwa inapita mumacho ya watu sana. Kila mtu anakuwa anatoka anaenda uza kilote, kuuza pantalo, kuuza chemise, mwele modeli. Na kwa kukuta mune msuka ya kadutu kabisa, kale ka ambuteaji ka wazazi kanakuwa kabisa. Juwe na kama masomo itafungula kesho siku ya pili. Kesho siku ya pili tuwa wazazi wanakuwa wengi kutafuta kabisa. Na wale wenye wajiweze nao huku wanaanza piganisha nabu. Huko mzazi mwingine hapendi mtoto haikale kunyumba. Na ile sehemu alipata, na anaanza kimbilia mzazi kutafuta uniform.
1: Na wengine hata ukopesha.
4: Ndiyo, bo ukopesha, bo siwezi jua juu kila mtu kwa mwale mvuma kwenda kuza. Hautajua kama alienda kopesha, wala alienda fanya nini.
1: Na kila mtu anatafuta tu.
4: Kuna wao ndio tutajua kujua sasa kama alikopesha au la kukopesha. Tuzanza sikumana na wenzake wa jirani walikopesha, ndio tayulikana, eh, baba mama fulani kweli kumbe alienda kukopesha vemi ile yangu alipiba watoto masomo. Nikikula nyuma ndio tutakao kujua sasa watoto wanaenda masomo. Lakini kwa saa hii tuko tunaona kabisa
1: wote
4: wazazi kabisa, kila mtu yuko na chakoshi, mnaela makaye, haya mnaela ma ministre, mastike,
1: na wengine kuuza hata
4: viatu ngambo ya vieti, unakuta kabisa viatu kabisa bo aiku ilipanda kabisa. Lakini ilibakile mwili lifasio yako wa 3000 4000 5000. Niko na watoto kwenda kwa soko wanauza kabisa hiyo viatu, isakuwa mingi ataweza pandisha. Niko mwingine atabakile mwili lebe yake ya 3000 4000 juu aushe mbio mbio aende langula vingine. Kabisa tuko tunaona kabisa ile mavai vye iko ndani ya soko katoto.
1: Asante sana ndugu Janvier, namna gani huko Nyakaliba wazazi wameandaa watoto hao kwa siku ya kesho? Kwani ni siku kubwa kufungua kwa shule, ni siku kubwa. Watoto walipumzika miezi mbili, sijui kama wazazi nao walipumzika hiyo miezi mbili, kwani wengi wamesema kabisa mzazi apumzikake.
4: Ndio
1: aseme utakuta mwa hiyo tena vacances wako nakuwa tuna shida za shule tu, wametia shule
3: wao ni kweli kwa sungulu
1: kwa ndani ya kichwa. Namna gani huko wameandaa watoto?
3: Ndio huko kutunya kaliba kabisa. Watu wanakuwa wakiandaa rentree scolaire kwa namna mbalimbali.
1: Ndio
3: kuna kwa wale wenyewe wanakuwa na pato, kunaona wanashuka ndani ya soko kuu wanauza vifaa vya shule, na kuna kwa hata wengine nao mpaka sasa biko nalia.
1: Ndio
3: hawajua kama watapata kile mabatapata makai kama watapata doki ma uniforme mpaka siku yenyewe bayauza.
1: Ndio
3: tu unajua kwanza kama bandu yetu ba député na ba bienfaiteur ba miji mingi
1: wanapaswa
3: zulisha watu mubaya. Nasikia leo fonda sufu leo nitagabula, fonda sufu leo nitagabula, fonda sufu gani fulani nitagabula.
1: Sasa siku hizi
3: lakini kwa leo kabisa nakutana ni kao kwanza niona umoja aligabula pa juzi pale ku gendarmerie pale. Unikia kabule watu mwaka unapatia mtu kae ini. Sasa ile kae ini kita sumana.
1: Iyo haiko msaada
3: kabisa. Sasa msaada ilitoka mafati fulani ili na kae ini. Kisha patia mzao kae ini. Kisha sasa ndio watumia msaada. Sikile ni msaada gani?
1: Ayo yaweza kuwa mwaka kucheka mwingine.
3: Iyo kasi inakuwa shida kwa sungulu. Nyo kutana kabisa. Wamoya kabisa wako nauza hiyo mavitu ya masomo. Na wengine wanakosa. Tu kapita mabotike kule. Unakutana wanavietale. Ngamo na ngambo. Na kwa hata wengine mpaka sasa wazazi wengine mpaka sawa sasa hawajui hata kwa watoto watasomea.
1: Ndio.
3: Kwa wale wazazi wenyewe wako leo manani mbaya vile. Angalia sasa mimi si kesho tu ndamvalisha uniform.
1: Na mimi
3: ndamtafutia fasi kwa watasomea.
1: Yaani kwa sababu kesho tuna wazazi wa moja wako na
3: watoto. Niliona wazazi wawili watatu wananiambia sasa unaomba kasisi wewe mtu kumdonga atasomea. Simele tu le premier naye atafanya ni forme tu na anaenda tu.
1: Yaani
3: anaenda safi.
1: Hiyo ni responsibility.
3: Hii responsibility mwa kabambi sana. Si tunaenda zunguruka naye. Tunafika hapo di directeur au préfet na ndikio mtoto. Akikatala tunafanya akikatala tunakwambia hapana. Kama mtu mzima mzazi hakupashi kuwa na hali kama na hiyo.
1: Ule ameshindwa andaa mtoto.
3: Ndio unapasha andaa kwa sababu ya inscription ilipasha fanyika a partir ya mwezi wa 7. Sasa tumasomo nafungiwa vile unaandikisha watoto. Na kama unatafuta hiyo kaemo ya moya uniforme juu vyote mtu azipata kwa limoya.
1: Yeah.
3: Unaweza kutafuta pole pole. Yeah. Na itafika kwa hii tarehe unakutana kwa mingi.
1: Mtoto ulishamuenezea mambo.
3: Ulishamuenezea mambo yote. Ndio.
1: Sawa, asante sana. Asante kwa tumaini wanaotufuata wamesikia kabisa
3: yale. Ndio baba Sungulu.
1: Wapatia unaowapatia kwa ndani ya kipindi.
3: Ndio baba Sungulu.
1: Tumaini watatosheka.
3: Watatosheka kabisa.
1: Ila wasituache pekee tu, wachangie nasi.
3: Atuandikie tu message kuona
1: namna gani nao.
3: Ndio.
1: Kwa ameandaa watoto hao.
3: Watuandikie tu message ku 0970430139. 097.
1: Ndio.
3: 043-013-9.
1: Asante. Papa Gaston, tunarudilia
3: tena. Ndiyo, Papa Sengola.
1: Sasa tulipenda tuoneshe, kwani kuku wazazi wenye, sana sana wale wenye wameshindwa andaa watoto wao kama vilivyo, wameonesha magumu mengi inayoonekana, inayowaziwia wasiandae watoto wao vizuri. Sasa hizo magumu ndiyo tunapenda tugusie.
4: Ndiyo, magumu ni mengi kabisa. Kwa wazazi wenye hawajitayarisha kabisa juu ya wanaweza jitayarisha kidogo lakini magumu inawalemea.
1: Magumu gani wameonesha?
4: Mimi sasa vile mzazi unaona leo kuku watu wenyewe walungulua na manyumba.
1: Ndio.
4: Nasikia?
1: Hiyo ni magumu.
4: Wakati mtu analungulua kuku makarti zilungulua mwe 100 mezo, 200 mezo zilungulua na manyumba. Unakuwa kuzuta nyumi yao
1: jamaa yote kwanza inje
4: kitande lilungula babitu mauniforme ya watoto yenye za zamani zilungula vitu vingi.
1: Yani hapo anajiuliza kama watajiandaa kwa shule ama wata
4: njoo kwenye inasumbua wazazi. Walikuwa kujiuliza wewe uko na watoto karibu 5 6 penye ulikuwa na ndani ya nyumba na nyumba yako tinakulungulia mpaka chini vitu vyote vya nyumba vililungula. Yule kwa kuzikuta bazazi ba mingi banakuwa wanajiuliza batafanya nini kwa sasa.
1: Yaani magumu mbili zimekutanana.
4: Inakutanana ya masomo ya watoto kwa jirani kulinda mia nyumba ilianguka eski tajengaka tena namna gani?
1: Njaa iko hapo.
4: Kuko mzazi mwenyewe alikuwa anakuwa na susi batoto yake wasome. Sasa ile shida inamtokea kwa saa hizi. Yule kwa kuzikuta mzazi anajiuliza atafanya nini? Nani mwenye ataweza kumpatia msaada hata kidogo kusudi wale watoto wasome. Na kwa leo unakuwa ukikuta haiko kabisa si wanadamu. Haiko kabisa kila mtu ndio mwenyewe zitolea anasema ndugu yangu fulani wala jirani fulani alipata magumu na mimi kabisa hivi niko na kamwa yeye. Kuko watu wa mwele. Sikamati kwa zibali ba dipite wana tuachane kwa nabali. Kuko tu mtu mwenye kutenza kwa jirani fulani hakupati ile problem iko na mwae. Na anaona kabisa jirani yake alungulua na nyumba.
1: Alioza kwa mfano karton mzima
4: niko
1: na watoto wawili.
4: Bawili.
1: Ila ingine anaweka watasoma mwaka kesho.
4: Ijapokuwa anaweza
1: angalia.
4: Anangalia bali wenzake na sewa. Nifikiri mama fulani wala papa fulani piko haya namuuliza shida naambia bwana mimi nilungulwa na nyumba mevatua napasha nenda kwa masomo sio ndafanya namna.
1: Alafu kama unaweka ile makae mnyumba kisha na wewe nyumba inakulungulia kesho.
4: Njoo shida sasa hili.
1: Na japo nisaidia na kama
4: nisaidia
1: na kaka mambo mengine.
4: Niko kushukuta. Wewe unaona tu nikonomize.
1: Ndio.
4: Ulikuwa na makae swat uniforme vile vya mingi. Unasema ule si magumu yake ile inamtokea. Na ni ndugu na juu. Na mnaongea naye. Na mnaongea kanisa moja. Akura saa ile ni magumu ni yake ile. Analungulua mimi sitaangaika na ile. Unaona? Mwenzako kwa nalia shida. Mabitu yake tena lungula. Batoto watenda kwa masomo. Namna gani? Me wewe uko navyo. Aki hauhangaiki kusema ni usaidie mwenzako.
1: Umeweka vita kusaidia mwaka
4: kesho. Una ekonomize bile vyako. Sasa uweza kuwa kushukuta kesho. Hatu unaweza kuwa na nyumba ya materio. Hawe ilitokea wapi? Na wale shida na ukamata. Unajiuliza niliwaza nini wala nilikuwa. Fimbo ya Mungu haipitake mtu mmoja. Unaweza kuwa unasema mimi siangaike na wale watu. Mimi nyumba yangu etage.
1: Inagusa.
4: Unakuwa kushukuta
2: kesho mwana ile quartier kuna toke ngine shida unakuta ile nyumba yako yataji kuna jivunia inaanza na mplafoni na kurunguzia ichapokuwa mpaza kusaidia ule mwenzako mwenye magumu aliingilia anakosa kaya anakosa biki unamtoshia hata kidogo sababu mimi sina taa ya kusaidia watoto tatu mimi napata hii watoto wawili mimi napata kwanza duzene makae na vitu kwa mwingine mama anaweza kuwa wazamiri anasema tapa anaambia wanake papa mimi reformi ziko nazo mingi hapa hatuzoezea hii makapitula za zamani za watoto wenyewe walikuwa nazo vitu tuzoezea mpya tupati kwanza jirani mko na magumu na hiyo sasa utakuzikuta ndani ya mafaizi zingine ukuta we mama ukaambia bwana
1: ampatane
2: kwa makali mimi sihangaiki na ile wewe unatafuta kupiga makofi ile jamani jamaa nyingine ile tena lungulua mimi sihangaiki unakuwa kuzikuta wewe baba naye unaweza kuzikuta unaambia mwanamke mwanamke anakuwa kumwambia naye usiniletee ile jaribu mimi watoto wangu watatu kuna wengine manguo za zamani siwezi penda nikavuliwe jirani mwenye lungulio
1: oh ataloga watoto wangu
2: unaona mavazi ichapokuwa unapesa angalia mwenzako mwenye alipata magumu umsaidie unafikiri ule mwenzako mwenye alipata magumu shida inamsumbua yule atavaa utoko masomo haye
1: na wewe ulikuwa na jinsi ya
2: kutua na ile mwaye kidogo unaweza msaidie na wewe unasumbua
1: sawa asante sana tuasikia yale unayogusia kwa wale wenye wamekuwa kabisa na shida
2: ndiyo.
1: Ya kuandaa watoto au vitu kama vilivyo wamepata magumu
2: sana nyumba inalunguliwa papa
1: sawa asante ndugu Jean-Pierre, wengine wameonesha kama magumu zinazoonekana wanashindwa kuandaa watoto kama vilivyo vizuri kwa sababu vitu vimepanda bei kwenye masoko na wengine kwa sababu soko zimehamia kwenye mashule. Kwenye mashule wameanza ujisha vitu, wameanza viujisha kwa bei kali kuzidia gisi. Kuko mzazi mwaniambia uniforme wanauza kama $4, $3 ya chini, lakini kwenye shule wameuzisha $10.
3: Papa Songola,
1: ni shule tu ya hapa hapa.
3: Papa Songola, asante kwa kunipa kauli tena. Kuna kwa magumu mingi sana hapa Songola. Ya kwanza unaona kama wazazi wengi kwa siku za leo wako mshomaji. Sasa hiyo kupata hiyo vifaa vya shule inakuwa ngufu sana kwao kwa sababu hakuna makazi. Kazi zote zilishimamaka, preske zote. Hata sema zote preske za mingi zilishimamaka. Sasa hapo unakutana sasa mzazi anakuwa mwio nani hana tena hiyo gisi ya kupata hiyo vifaa vya shule, difficulty. Sasa sisi tulitoka sema pale unakutana mamarshe zilishakamia kwa masomo. Unakutana uniforme ya kama ya $3 au ya $10. Ule promoteur anauza kama ni rulo ngapi, anatia pale ndo matayere mbili, wanashona, kashe lukashe, kashe, grupu skolere fulani, kama isiti fulani, kama epe fulani, kutana pale, inajua kuwa soko. Na wanaoblije mzazi ni pale, utoze uniform. Na watakulize sote kama angali wa mupia, ifako ni uniform mbili. Juhi na chafuka na vale ingini, na atiriko yuko pale, na watatia kubibia na viatu. Na mashocks
1: hapo unagusia unagusia kwenye triko hiyo mpia juu. Unakumbuka zamani wakati tulikuwa naenda kwenye
3: shule
1: ukikuja na mpia wanakata.
3: Wao wanakata na
1: wanaweka kikoro.
3: Wao wanaweka mursaki limwe
1: tetezi hiyo na kuwasukuma leo waanze pana hiyo mpia kwenye shule tena kwa bei.
3: Hiyo inakuwa tu kupenda kujivinisha, kujivinisha nani mbio mbio. Na mifuko zao zivime kabisa. Mifuko zivime pa Songolo.
1: Kumbi serikali ina nafasi ya kwenda taftia pesa.
3: Ina nafasi ya
1: pesa. Hapo wamegeuka wachuzi.
3: Sinakua magazesi.
1: Sasa kama wamegeuka wachuzi wanakuwa na mamagaze kwenye mashule. Inaomba nao walipe matatu.
3: Inakua magaze, inakua mapapeteri.
1: Iyo yote wanapaka wengine.
3: Papa Songolo, nasabu kama nakua kukuma masumu wata. Hawia... Ifo pale juu siku ya inscription unaweza kaya communication na journal de classe. Ora journal de classe unaweza usa hapa hapa tu kama muindistere kwa mapapeteri kama ni 1000 francs. Utasikia kaya communication na journal de classe $5.
1: $10.
3: Ora unaweza shaka par exemple 2000 francs. Unakutana kama kabisa inakuwa kabisa.
1: Wamekuwa wachuzi wa
3: zaidi. Na kesho usishangale kesho. Na kesho utaleta mashakoshi yazo.
1: Unakumbuka kama walianzaka polepole, walianzaka na kashe. Unalete uniforme tu unapana kama.
3: Usishangale kesho yani sasa
1: piga kashe. Kesho akageuza chemise.
3: Baba Songolo
1: unaomba kuiuza.
3: Kesho batakuwa komande shine ya mashakoshi nazo.
1: Notakutaka mumaisha huyu mwalisomea kwa ishu
3: chini ya muti
1: njo mwenye amefanikiwa
3: kushinda ule mwenye kama mahitaji kama muko kama masasere yuko hapana na masasere anakunywa chai mule masomo si huyu vitu gani vitu gani ni duki malikse tu na wazazi wako kwa favorizele mabitize juu bengine wazazi wasumbuke
1: na wengine wenye mashule wamekopia hiyo hiyo modeli ya
3: mwalimu kama kwa shule mwa pasongoli ni kwa shule shule mbele wakati wako ngatumika mzuri Alikuwa fanya makategori, kutana mtu wa masikini, naye anasoma pale. Kategori A, kategori B, kategori nini. Lakini kwa leo sio katika makategori.
1: Yani wameruhusu watoto wasome.
3: Wote wako wanasoma pale, lakini sijui kama tena leo vingaliki. Sio kwa kategori, kategori, kategori. Lakini leo, ishakuwa ni uchuruzi tu. Ni komesi kabisa hapa Songolo.
1: Sawa, asante sana. Kuna mamesaje pale.
3: Tuna mamesaje hapa Songolo. Ndio. Nitapewa kusoma. Tuna mesaje hapa inasema Ya kwanza inasema hivi. Jambo journaliste. Amujue mwiko naenda musoko. Ateza uza mavazi wala chakula. Ni grand défenseur a mazigiro. Asika mwiko na musoko anuza chakula au anuza uniform.
1: Yani.

0: masomo ni Adolphe toka Virava.
1: Ndio.
0: Ndio message mbili tuko nayo ile.
1: Asante sana.
0: Ndio.
1: Sawa, papa Gaston.
2: Ndio, papa tunasikia
1: kile sasa tumesikia tumegusia gusia kabisa magumu ya wazazi wa moja wa moja wamepata wakati wa kufungua shule kwa siku ya kesho wamekuwa kabisa bloke, wameshindwa hawajue nini watafanya. Na wengine wamekuwa na hiyo facilite kwani wana pesa, wana makazi. Sasa sijue shauri gani tunaweza patia wazazi, tunaweza patia wenye shule, tunaweza patia viongozi wenye shule, shauri gani tunaweza, hata na serikali nao tunaweza patia shauri.
2: Ndio, kwangu mimi naweza sema kwa shauri mimi nagusia kwanza kwa ile maneno tulitozungumzia mbele pale kusema kama wewe mzazi wakati unakuta mwenzako kuna shida sa vile hii tunasema ya ouverture ya masomo. Hapana kujifungia kubitu we peke.
1: Saidia mwenzako.
2: Saidia mwenzako.
1: Na kama kuna gisi ya kulipia hata mtoto mwenzako, hiyo hata trimestri ya kwanza.
2: Unaweza kusaidia. Unaweza kwa kujikuta ulikuwa na sehemu ya franga, na ukweli kuna mali, na unasaidia le jamaa yenyewe kuna jiweza. Ule mtoto mwenye ulisaidia, iko na akili.
1: Sina unajua ata. Watu wengi wamesema wema ni akili.
2: Ndi.
1: Umejiwekea kwa
2: sababu tuko tunaviona kwa leo. Unakuwa kushikuta yule mtoto ulimsaidiaka, Mungu anamsaidia kwa akili kwa masomo anapanda anapanda anapanda. Kesho kwenye ataenda kule. Ile akili kama litia. Anasema mimi sitasawaka baba fulani. Wala sitasawaka mama fulani. Ule alinisaidiaka sana maisha. Kama leo niweza kuwa leo mtu fulani, inafanya kumbuka ile jamaa. Unakuwa kushikuta ile yenyewe ulifanyizia kwa ule mtu.
1: Uliweza kujiwekea.
2: Ulijiwekea akiba na ule mtoto hata kuachilia nafasi yote za kukuta.
1: Ndio.
2: Unaweza kukuta kunaona vya leo. Unaweza kushikuta ulikuwa na magumu fulani. Wala shida fulani unakuwa kushikuta ule mtoto ulisaidiaka leo kwa meti la avoka. Sote anakuwa procureur. Na anakuwa na uko na dossier fulani. In fact, ile dossier inakuwa kushikuta inaingia mwa ile bureau ya ule kiara mulisaidia yako. Sasa nakumbuka nasema baba, unakumbuka?
1: Jina hii.
2: Jina hii. Wewe ni nani? Fulani. Baba. Unaniuliza vile jina nisi, unaweza kumuuliza. Anamwambia wewe ulinisaidia wakati ningali kijana. Na tulinunua na nyumba, ukatusaidia na franga.
1: Ama baba yako alinisaidia.
2: Inasaidia juu usiji kakamalie ku
1: umekuta vitu vyote vimepitikana bila shida bila magumu yote
2: kawaida.
1: Hata kwenye mahospito kuna mtu tu mwenye umezaka saidia na
2: kwa alisoma masomo
1: umekosa ya nguvu na umekosa hiyo maana ya kusaidia
2: ile yenye ulimsaidia kama
1: unaona amesimia
2: unaweza lipa
1: mafuti
2: zote wewe kwa sababu uko unafanyizia unafaa tu juu ya vile kumbi Mungu anayekuwa anaangalia sasa hii unasaidia huyu maskini hivi wale unasaidia huyu mtu
1: hii
2: inakuwa kusaidia njia moyo yenyewe kwa najua ndio shauri mimi naweza pana mimi nasema kama wewe baba wewe mama usikankamalie tu kwa mabitu yako tu ya munyumba na unajua kama mwenzako jirani wala ndugu fulani iko na magumu fulani
1: kwani kesho
2: au kwa kule mbele bitakuwa kwa namna gani.
1: Ndio, asante sana ndugu Janvier Shauri.
0: Shauri zinakuwa nyingi sana hapa Songolo.
1: Upatie serikali shauri.
0: Ndio hasa kwa serikali
1: na hata viongozi wametesa sana.
0: Ndio
1: walimu wengi wamelia sema pesa zinaingiaka lakini
0: wewe kitu
1: nayo imegusa hata
0: Madibisho basi atafundisha
1: itakuwa bien.
0: Atafundisha ya kasea.
1: Wamesema tumbu yenye inakuwa na njaa haiwezake waza.
0: Si nani chakula nyoka libira nani ya mtu.
1: Tupatie
0: mashauri. Kwa serikali kwanza ijikaze ikamate jukumu yake. Ingie ndani ifuatilie kabisa hiyo ma au promoter
1: isiachilie.
0: Na hiyo masomo yangalie ingie kasa kati angalie kwa kuna fanya nini. Kwa sababu wasiwaachie lese ale.
1: Wakiachiliwa tenda na wakawaze hine kitu.
0: Ndiyo, hiyo kwa chama lesea le vile hakuna kontrole. Sawa, utani inspektari anafika pale, wanapacha kama niji wa shia kiatia posha na jende.
1: Watanzo kisha hata mashapo kwa
0: mishumi. Ndiyo, mkuma anafika
1: tupale umwe. Mashapo alikuwa
0: na
1: etikia
0: kwa mishumi. Anaketu pale wanapacha karapolo fulani na anaenda. Na hiyo kabisa itakuwa. Lakini kama wakinyilea ndani kabisa, wajue kabisa kabisa, namna gani, sasa kutumi kwa maikoli sekundari, ndiyo kukua lipisha. Izeze ziko za leta wanaangalia hapa balitia pali fixer prix gani hapana utana loko masomo iko alipisha makuta sawa na university kwa nini kwanza na iko

0: Ina ikuwa universite ya mwenye sheri. Ya saa sekando lai. Kumwaka. Lakini kwa masomo utakutana wa kumbia. Nonanti. San. Trimestre. Ayakuwa mafri ya aneksi.
1: Ayo ni serikali kamata.
0: Ya inapesha njia kabisa ndani. Njia kabisa nasema hapa.
1: Ifatili
0: kila kitu. Ni mustambuki ya mustambuki ya mustambuki hapa. Na itakuwa kabisa mzuri. Na mashule nazo zieshimie desizio ya mbao serikali na kamata. Kwa sababu mimi wakona na wale zifafu babafuwe.
1: Serikali kisema hakuna kujishia vifaa vya shule kwenye
0: ndio.
1: Kumbi serikali inapashwa fatilia mambo.
0: Ndio na shule nazo ifu zifatilia. Sime eva nisema hivi tufanyi vina hivi. Nao wafatilia.
1: Wenye awashike hiyo. Kanuni wameazibiwa.
0: Wanawazibu kabisa. Tena na wenye mashule tisema pale vile wajikazi wakati wapata hiyo pesa vile wajikazi wakona zipatia kumalimu. Kwa sababu mwalimu njo iko kufuru. Njo kwa natumika. Kama atumike zile franga utazipata. Juu randema ya mzazi anajaka wana kia unaku mwalimu. Kwa mtoto. Asee vrema yuko na mwalimu wa mzuri.
1: Napata formasyon.
0: Yuko na mwalimu wa mzuri. Kama na mwalimu wa mzuri. Mwakisho watakua pale tena. Pale mwalimu wa yuko bie. Oro utakutana. Uko nalipa franga za mingi. Mevale wakua masomo. Panakua nazisinyo.
1: Yama reputation zuri ya shule. Ni mwalimu wa zuri. Ndani ya shule.
0: Ndiyo. Tena na serikali leo unapasha jenga masomo nazo mashule za mingi na kuziekipe.
1: Ndio.
0: Inatia maji, inatia matoilette za mzuri,
1: inatia kura. Yaani tie conditions za mzuri
0: ili
1: wanafunzi
0: wasome na kuendeleza mzuri. Wasome na kuendeleza mzuri kabisa ili tu ya kuepuka tu magonjwa fulani fulani hizo kuambukia. Sasa hivi makolera
1: tunakuwa na magonjwa ya
0: Ebola. Ebola, kule mpox, mabila mtu akutana kama kutomeka mifuko na nayo mikono. Kutuwa kuese, tusalinyane vile vyote. So wakati wanajenga masomo ziko
1: mstandare
0: de nasionale ya mzuri kabisa, utakutana na watoto soma nani ya mzuri. Hapana mtoto kwa na loana, hapana mtoto kwa na soma hapa, niko na soma hapa, niko na sikia harufu wa mavi mule, haita kwa kabisa jambo.
2: Kwa wengine waeneze mabaa.
0: Ndiyo.
1: Mbota watoto ufasi mwana mekalia hata mamiti.
2: Uko mashule za mingi papa songoro.
0: Ndiyo. Tena ninarumba tena na kuongeza walimu hata maformasyon mbalimbali. Ili ujuzi wao ukue yulu kwa sababu mtu kila siku anapasha kuwa
1: anapasha
0: kuongezea kile maana kila siku leo ulikuwa unajua hii kesho tena bakupenda kuongezea hii anapasha kuongezea hii
1: kwani dunia iko na evolue
0: iko na evolue paso ngo na hiyo kesi itakuwa nani ya mzuri tena wazazi na walimu na viongozi na serikali tujiunge sote pamoja tuchukuliane tuchukuliane tusema sema hivi ya kulipa confirmation hata soma hivi ya kuleka kama kaya communication hata soma tuchukuliane tu kwa kocha mbaya sio ni tukapigania njoo bora watoto wetu.
1: Asante sana wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo kwenye Radio Maendeleo muda wakati na wakati tumefika mwisho wa kipindi chetu.

Iba sa kongo mimi naenda Kisangani kwa mafuri. Nisuwa papi. Papi kigaka. Mutabu kwa dada matondo ya mulengu wa kula shariki. Ujira ajita kanipelela mzindua. Kubleka ne white. Gugu. Mungu. Nadai kila mungu kikwa. Nikapita beni wenzele na leta upe. Joli jile. Lea rose. Kubutemu kupara. Mastaki kasoleni. Masia. Wanita kubutemu. Kutie.

0: Haya, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, tunakualika katika kipindi Rasta la Maendeleo, kipindi cha marasta wa jimbo la Kivu ya Kusini, ambacho kinakujia siku ya leo kwa msaada kiufundi wake Benjamin Muresa, anashikilia Tashkota. Mimi ni Frank Mwambusa na hudumia kipindi hiki mbele ya microphone. Studioni ninakuwa na
1: Rasta Kinge Mukambilwa Biemba Baba Aziza,
0: lakini pia na
2: Amani Chinyabuguma Major Mateto Changera, mwanaume aliyake ila anapambanaka na aliyake.
0: Jara Stafarai.
2: Jara Stalo.
0: Kipindi chetu kinapanda hewani kwa namna hiyo, na tumekuandalia kuzungumza kuhusu historiki ya Mouvement Rasta Sud Kivu. Tunachukua nukta hiyo kwa sababu tuna malengo ya kusisimua wenzi wetu ambao wamelegea, ambao wameweka uzembe na ufuatilie chochote kile ambacho kinaendelea. Alafu sasa malengo ya sisi kuzungumzia hiyo ni kwa sisi mwa kwa redinamize, kuwarudisha ili kwamba warudie katika msingi, ili kwamba tuweze kuatendre objectif. Rasta King, kwa ufupi tupatie kwanza salongo ilifanyika namna gani kabla tuingilie mada yetu juma iliyopita. Lakini pia Major, na wewe unakuwa na kazi kubwa ambayo marastaz walitimisha, na hatuwezi kutaka isijulikane mnafanya nini uwanjani. Tuanze na Rasta King Mkambila Bemba.
1: Yani tutazungumza kuhusu juma yenye iliisha siku ya posho. Tulikuwa na salongo kwenye Ruzizi ya pili. Lakini baada ya hapo tulikutaniwaga pia na masalongo, tushafanya ta miezi omwe tatu pale Ruzizi ya pili kwenye duani. Tulifanya salongo, tulikuwa naenda fungula bize ile napita chini ya hiyo nyumba ya frontier, na kazi ilipita vizuri kabisa. Pia tukaenda ile ngambo ya barriere ya kwenda ku duani, kunani ku kabine ya SNL kule kunani kusantral. Pia pale tulifanya salongo ya mzuri kabisa, ilikuwa admire na batu ya Dejem iliko kudwane na wengineo walifurahia kazi kabisa. Kazi ilipita vizuri vizuri. Yaani sasa tulibakia na ingine kazi yenye tulikiaona. Unaona hapa ku deportoire bana walikuwa namwangia ku abattoire kwa lakati. Pale kuko kanivo yenye nashusha maji mule mwelakati mpaka Kuruzizi. Kumbili kanivo ilishaga fungana. Tutajua kama ni wakaaji njoo alifunika. Njoo hivi tuliongea na msimamizi wa PCE wanashimamia pale ku frontier. Akatuambia na akaita gouverneur na tuko naye, akaita maire de la ville. Gouverneur akauliza kama watuletee mashini tusaidie pale, tukasema hapana. Hakuna kisi juni busy. Mashini haitaingiza ile godet yake mule mu busy. Maana samedi tutaanza kufungua ile busy juu maji ipite mzuri. Iko naanza vuka barabara na kwenda kule ku frontier ya Ruzizi ya pili. Yaani tutaanza samedi. Samedi tukishatumika ndio itatupatia mwangaza ya kujua kama tunaweza endelesha wiki mzima tuko natumika. Juu mvua kesho hapa zitakuya isifanye maafa labda kule chini kwenye abatuare kwa ile manyumba ziko chini kule.
0: Jara Stafarai.
2: Jara Stalove.
0: Monsieur Amani Major, wiki zilizopita mlikuwa ngambo ya Kazingo na mlifanya kazi kubwa pale ambayo ninafikiri wakuu viongozi wanaridhika na vile mlifanya. Ilikuwaje Monsieur Major?
2: Mbele ya yote kwanza tunasema Mungu abariki sana coordination provinciale yetu yote ya IAR ku hii mavizio yenye tuko nayo. Na neno ya pili, tunasuete joyeux anniversaire kwa mama Afrika ya Jah Rastafari Sifa Glody Muindo. Joyeux anniversaire ya 23 ans yako, na ni ya dévouement vis-à-vis na warasta wote huko na natumika nao. Sasa ndiyo maana tunasema kama kwa kweli kumbe hii kazi ambayo tuko nafanya haiko napita kwa bure, na matunda tuko nenda nayona polepole. Leo Kazingo mtu anaweza pita huko hata mvula yenyeshe, gari haitazama ama kutakuwa matokeo fulani. Na ndiyo maana leo tuko na furaha kujulisha watu wote wa mji wa Bukavu na mengine marasta wote ambao walikuwa wayue kwamba kupitia ile kazi ambao sisi marasta tulifanya hapo Kazingo na fasi nyingine, ilipendezesha kwa wakuu viongozi kwa mtaa wa Bagira wapatie marasta wa IAR, donc commune coordination de la province ya Bukavu, gestion ya lavage ya mamitugari ile inayopatikana pale Bwindi.
0: Felicitations.
2: Ile ni kitu ya kushukuru na kufurahi. Anatandaba freelancement yayo me déjà population te Bukavu yeye kwamba ile lavage déjà leo inapartenir kumarasta sa vile cimetière nayo ya Ruzizi nao ni ya marasta.
0: Ja rasta farai.
1: Ja rasta love.
0: Rasta King mimi nafikiri hiyo ni message ya soulagement wakati wa rasta wanapambana kupunguza chômage. Mimi nawaza ni okazia mzuri ile ambayo mheshimiwa kiongozi wa mtaa wa Bagira na Cordé kubarasta.
1: Ndio ni vizuri sana na akuitika naye kwa uzembe.
0: Yeah.
1: Haliona mafanikio ya marasta walifanya.
0: Yeah.
1: Tunafanya umwe demo. Tuko pale Kazingo ilikuwa riski.
0: Yeah.
1: Kwa riski ya goudron na uangalie Musai zinamna barabara zinatuharibikia mwingine.
0: Yeah.
1: Kisha tena ile ya kwenda labda Bunyakiri, kwenda Goma, kwenda kwenye aeroporo yetu ya Kavumu, nayo yaharibike vile haiko mzuri. Lakini tulifelicite wakuu viongozi juu walijiunga pamoja na sisi. Sisi tulionaka pale labda tutasema chef wetu mwanashimamia brigade yetu ya brasserie Bagira bwana major Amani akaleta ile condoléance kukundi, na kweli tukaona hatuwezi achilia njo kazi yetu ile, tukajitia pamoja ba kutoka Kadutu, Ibanda na Bagira, shie bote tulifanya ile 5 semaines yenye tuko natumika kule. Na felicitations kwa watoto wa Zambia jua balimaliza juma de lundi a samedi. Tukapata ile kufungua ile kanivo. Me atu ya resir komten. Me felicitasyo kwa kubakubwa kwa ile walifanya juu yetu, juu walikuwa na tuasiste maji ya kunya na kila kitu.
0: Asante sana kwa Rasta King kwa huo shuda. Lakini pia huko kufanya entretenir ma relations zuzuri na wakubwa wa mwingine. Na hiyo inamaanisha kwamba tunaheshimu uongozi ulioko. Kupitia kipindi hiki ninasalimu wanamemba wote wa Fondation Kayos ambayo ina œuvre surtout territoire ya Walungu kwa kazi za maendeleo ambayo mnaendelea kuzifanya. Felicitations au docteur Lungere le Bazibwe Prosper ambaye anakuwa msimamizi wa foundation hiyo ambao inafanya maendeleo katika mji wetu au basi kwa yetu ya Walungu. Félicitations également kwa monsieur Noé Kassanzi ambaye anakuwa coordonnateur wa Fondation Kayos, mais aussi les camarades Fidel Kulundwa ambaye anakuwa communicateur wa shirika hilo. Kabla tuchukue nukta ambayo tumekuandalia, turudi sehemu ya pili, fundi wa mitambo atupe burudani na baadaye turudi studio kwa ajili ya nukta inayofuata.
2: Voilà.

0: maendeleo kuifuata ni kipindi Rasta na Maendeleo. Unazungumza na marasta wa jimbo la Kivu ya Kusini, kipindi ambacho kinasimamiwa au basi kundi ambalo linasimamiwa naye Rasta King Mkamira Biemba, ambaye tunakuwa naye studioni kwa sasa. Rasta King, jana tulikuwa tukizungumza kuhusu jana ya warasta katika jimbo la Kivu ya Kusini leo yetu, lakini pia tuna mtazamo wa kutafuta kujenga kesho nzuri. Rasta King, tuliweka nukta, lakini tulikuwa tunazungumzia marealizasyon mbalimbali ambazo marastas waliwahi kuzifanya lakini hazifanyiki leo. Huo inaonyesha kwamba kuna uzembe fulani. Ilitokana na nini, Rasta King?
1: Nasema kwanza shukurani kwa wale wenye walituma urasta inapanuka hapa mjini Bukavu.
0: Okay.
1: Sawa vile Papa Gustave Chiebe Saint Jacob,
0: ambaye tunamsalimu.
1: Kwa hiyo ulizo huko naniuliza, ni yeye alikuwa anafanya ile effort ya kusudi tufanye ile mate zote. Alikuwa anakutana, anasema tutie hivi na hivi na hivi. Oye. Kisha naye anaongeza. Unakutana tunapata masaki ya sukari, tunapata masoja, tunapata sabuni. Yeye mwenyewe anatosha labda gari, sio yake, analue bisi kubwa. Tunaingia ndani shie bote, tunaenda Mwanda, tunaenda Bagira kwa hospitali pale Bagira kwa commune, tulishakaingia pale, tunaenda mu hospitali general, tulishakaenda angalia zamani, tuliangalia basi nyerseli alitoka Goma, wakati bangana napanga bangana nikala panzi. My father ya mzee ile anatufanyisha vile felicitation kwake na kwenye iko tunasema salamu sana. Na wengine wakina Jacques Munjo wa Negrita, wa Chimfara, wa Zindula George, ba Matabaro Vianney, balifanya effort, ba Immortel, balifanya effort, tukapata kuwa na urasta ya mzuri hapa Bukavu. Pia ba mzee Shaole Bujiriri, mzee Bunduku Kumacho, ni bale wa babu yetu wenye balitutangulia kwa kundi. Sa shie wenye tuko sai, mwenendo yetu ni kupenda kutia kundi ikuwe na fora ya zaidi, labda paraporo ya pali, juu kesho batoto yetu bajue nini tulifanya. Tusikuwe tu kwa kutembea barabarani wala kwa kufanya iki na kile. Ndiyo maana kwanza msimamo wetu ilisimamiaka labda kumasaa longo. Tangia wababu yetu walifanya makazi ya ukoloni, ilikuwa msorte ya salongo, lakini wakakuwa naona sani kusumbuka. Ilikuwa jua kufungua mabarabara, sasa hivi na sisi tukufungua ima kanivo, tunakontrole mamonima, tunaangalia mabitu ya mungu inaangalia mazingira, kusudi tupate hewa nzuri. Unakutana leo hakuna mbu. Imwezi ya saba wa munane yote naisha, hakuna lile mkwarona batoto na maimbu. Ilikuwa juu ya buchafu mifereji kufungana. Felicitasyo kwanza kubazazi bebiko mkartye, bebiko nafanya le contribution ya buchafu kwenda tia kubarabara na gari nakia kuipitua pale.
0: Rasta King, katika kundi la marasta Bukavu, watu waliona makarnaval motorize, waliona ngoma, waliona bendera, wakati yote nye tunasherekea le 11 mai soit au le 18 octobre, wakati tunamkumbuka Bob Marley lakini pia Lucky Dube. Hiyo ilionekana, lakini kwa sasa haionekane. Hizo apostola zilikuwa zinafanyika kuma prison, kuma hopito, tuliona ile maaksion, lakini pia kulikuwa hali nzuri sana ya rasta moja anapata furaha, wengine wote wanajunga pamoja, wabunga, tusa, huu upendo umepoa na marastas wanaendelea kudai Rasta King.
1: Siitiki kama unapoa, ndasema sasa unaanza jichipuzo wa sasa.
0: Okay.
1: Unayo ile wakati nisema tena mwiki lipita, tulikuwa tungali labda tuko naanza.
0: Oui.
1: Chipukizi na kuwaga na nguvu paraporo ya gisi mtakawia.
0: Ndiyo.
1: Na kukawia pia inazaa kitu kabambi, njoo hivyo natukutana sana, shi tunagua mkikundi, inabidi tuoneshe vitu vizuri. Unasikia benzetu walikuwa kuapostola, kuangalia ndugu yetu alifanya celebration ya mtoto wake anniversaire. Ukikumbuka tuko na mawazo ya benye balilunguliwa na manyumba, kuko bandugu yetu sa vile baba Ive Rasta Peri, voila nyumba ilungula pale, fanya kufa kwenda fanya msaada. Tuko na wengine wa ndugu labda na wengineo walilunguliwa manyumba brasserie. Tulikuwa na madelegation zetu za barasta zilienda kufanya ile. Tulikuwa na maharusi zilipita, mama miezi ilipita na tulizisherekea. Meme padiri wa brasserie Buriba anaweza fanya ushuhuda, jushi atupendake vile vya kusema, kwani rasta ni amani na mapendo na maendeleo. Maki yetu sisi haipashi kuwa ya uongo, ni kusema kile kenye tunafanya olie ya kuzungumza kenye tutafanya kesho, tunapresenta kwa kile kiko kwanza present.
0: Lakini pia kwa wakati wa masherehe zetu,

0: au basi kundi letu la marasta wanakuwa na orkestra yao ambao wanaorganize karaoke nzuri, lakini pia tulikuwa na ekipe ya football ambayo ilivre kabumbu mbalimbali avec la police, avec les gens, les autres, les journalistes. Marasta walifanya hivyo, lakini hizo mbili
1: ndio maana ni kweli. Shukrani kwa kauli juu nasikia tuko na preparation fulani ke miezi itakuwa kule le 10 octobre. Ndio maana nasema unanikumbusha ile makaraoke. Tungali na wale wa chabanga muziki. Tungali nao. Wale wacheza mpira wako. Sonona tuko na wazo iko labda tutazungumza na chama tufanye nabo mchezo wa mpira ku siku zitakuja juu ile ceremony yetu ipite vizuri. Pia unajua tunasherehekea kama dini, tushaingia ku Philadelphia, tushaenda ku Berea, tuliingia Musayuni, tunaenda Mater Dei, tunaingia kama cathedral. Ile yote tunaondoka na Gusia kuonesha kama tuko pamoja na wale. Haiko kusema sana ni shie wenyewe ndio tuko pamoja sisi wote. Jara Stafara.
0: Jara Stalo. Amani Major warasta wanataka kwamba upendo wa zamani ambao ulikuweko urudi, ilikwamba sababu ilikuwa ina atire watu walikuwa na hiyo huba wa kuadere ku kundi la marastas kwa kupitia huo upendo. Eske ingali recuperable hiyo hali, Monsieur Major?
2: Tout à fait, bwana Frank Mambusa.
0: Oui.
2: Ile iko haiko recuperable me ni kitu yenye haikupotea iko.
0: Ah, okay.
2: Me ilikuwa nachunga njo tena
0: le moment
2: opportun pour que tena isisimuke. Parce que ukiangalia sai bandugu yetu wenyewe biko mudaka, njo maana tunawasalimia sai.
0: Oui.
2: Kutokea pale kwa mama pose, kwa mère pose, ba yaman bote biko pale mudaka, tunawapatia peace and love. Taramona pia papa Gilles Kanjira ambaye naye ni parmi batu wenyewe biko mu conseil d'administration ba Radio Maendeleo na wenyewe wanatusindikiza. Au tunabambia peace and love. Donc ni kusema kwamba upendo ya ba yetu ya barasta haikuwa ke negotiable, mimi inakuwa ka naturel. Donc inakuwa kitu yenye inakuwa ka mudamu yetu shi marastas. Sasa vile Cordo yetu alisema ni kitu yenye nazoeka kutukarakterize shi bote ensemble. Na kama huko activity iko ya mubaya, iko ya mzuri, iko ya furaha, iko ya ae, iko ya masomo, shi marastas tunawezaka kuionesha na tunaitekeleza mpaka ifike kumwisho. Ndio maana pia tunatoa mkono wa pole kwa jamaa ya ndugu yetu Roda Chito ambaye ilimpoteza ule yaman wetu wa Kalengera ambaye alikufa vendredi ya semaine passe na mwetu muzika samedi. Donc tunatoa wa pole sana kwa barasta wote wa peace and love famille of Zambia Brasserie.
0: Félicitations kwa hizo ma différentes réalisations, lakini pia kwa ile ushuhuda mnasema kwamba hiyo hali ya zamani ambayo ilikuwa ina chumbia watu kuwaleta mkundi la marasta ingali inawezekana. Hizo maapostola zingaliko kutembeleana wakati wa shida, wakati wa raha. Warasta wanasema hiyo ikingali. Dini zote hazifanyake vile, warasta wanafanya vile. Rasta King, tunaandaa le 10 octobre pale mbele, ulikuwa unaconcevoir kwamba tutakumbuka sisi marastas tutoke moyo logique ya kusema tutashukuru wakishaenda, wakishafariki ndio unatangaza kizuri kia mtu. Lakini sisi tulisema tuanze sasa wangali wazima tukiwaona. Unaiandaa?
1: Ndio, ndio maandalizi tukoemo, na nikuwajulisha marasta wenye kuwa labda muvitongoji za hapa mjini Bukavu.
0: Oye.
1: Wajua wenye kuwa Kabare, Walungu, Mwenga, Shabunda, Kale, Ijwi. Na kwengineko kule Fizi.
0: Oye.
1: Nyinyi wote mujiandae kwa hizo siku, kwani tuko na viongozi wenye kuwa kule, wenye wanaangalia mantene yetu yenye ziko kule.
0: Oye.
1: Nao pia watakuwa kurone ile siku juu hiyo madaraka wa kuipata seli jitokeza. Ilitumiwa na kamati yafaa kuwaonesha hata pata uwezo ya kufika labda hapa, lakini jina yake ye mwenye anaongoza kule wakiwa na kamati yao inaweza tajika ile siku. Wanajua na shi tulipita kuvyenye tuko wemo ndani. Yani siku zitakuja tutafanya ile kuonesha kweli kama urasta ilianzilishwa na wao. Ndio maana nasema tulisema tutafanya ka kitu fulani ka kupatia wale wa zamani buma kuronmaya ya kuwaonesha ile walifanya haikuwa mbaya,
0: haikupotea
1: bure. Na inaendelea kwa saa hizi
0: ikiwa rasta wanabaki,
1: ndio maana ndaambia wa rasta wetu wenye kuwa mbali.

0: Congo, me bachunge bo kwanza date njo ya lazima mukichwa, maana date iko deja koni. Me bachunge mupango zengine paraporo ya donc ya agenda, bachunge njo agenda ya ile siku, me date iko pale na iko maintenu na itakuwa reporté.
1: Et Cordoua nasema que tuta lamusha ekipe yetu ya football. Est-ce que vijana wako tayari wa kucheza na ekipe yenye tuta seleksione kucheza nayo?
0: Banasema hivi kama vijana wa Rasta banakuwa kama ma kila njare ya batu. Sa vile tunazoea isema hapa hivi. Shie peke tukwa mu ba joueur, tukwa mu ba musicien, tukwa mu bitu yote. Donc kila ekipe nikikuwa tabu kavu dawa nao wajitayarishe. Ikikuwa mungano wajitayarishe. Ikikuwa kila ekipe wajitayarishe. Juba hiyo kama shie barasta tuko in ekipe multidisionnel.
1: Tulisha cheza na ekipe ya football ya la police à l'époque ya General Lunzembo. Tulicheza na wa journaliste
2: wa RTNC.
1: Tulicheza pia ninafikiri
2: na tushalomba makartier.
1: Tena tulifanya match ya leo na
2: makartier.
1: Alafu tulikuwa tuna mu février tulikuwa tunaanvisager kucheza kabumbu na ekipe ya football ya wenzetu wa nani wa Diouf. Haikuwezekana lakini ni wakati sasa tunaenda kule
2: de jeune ya AFC.
1: AFC. D'accord. Alors, kiongozi, est-ce que équipe ya orchestre déjà bako tayari vijana wanafanya repetition? Tunaenda tout droit kule
2: kwa kijana wetu Amani Kimalumalu, ni musicien, aliishi muziki siku za mingi ma Nairobi. Kwanza anafika hizi siku alikuwa mu tournoi ilikuwa Nairobi Kenya. Alikuya na anapiga kama karaoke. Mimi mwenyewe na vifanyaga na vichamba chabangaka unakuwage huko. Warasta wote wanavijua kama muziki ya warasta hapa mjini Bukavu orchestre iko haiko all together iko kwa mzee Redi Matabaro Vianney. Tuko maki hakuna kikinakosa, tunajianda kuyote ile itakuwa.
1: Na kusema kwa agenda ya 18 Oktobre avant hiyo siku inafika ya kukuronea wale wazee wetu, kabumbu itachezeka, lakini pia hiyo siku kutakuwa karaoke ambayo itafanyika hapa na Warasta. Hiyo tuiretenire kwa akili Barasta kote kwenye mko. Emission hii tunaidedie ku Maison Hotep kwa ke Monsieur KP Kasali ambao wanajumuika pale pamoja na kamarada Alexi, lakini pia Isama mnafuata radio maendeleo pachiriri. Twende sehemu ya pili tumuulize.
2: Niliona mtu anaita hapa ilikuwa Pastor Freddy. Tunamsalimia kwenye iko na hii ni radio yao. Ni nini marasta mnapata kuwa najiandaa kwa kukuwa nafika hapa? Si lazima sita kama uliita kusudi tutia ndirekte. Sikujua na rezo nayo haiko bien. Tukuwe na tiari kwa kuwa na kufanya hiki kipindi. Ni kenu haiko kia wengine. Nini njo marasta?
1: Hii si kipindi ya Rasta King, si kipindi ya Mani Major, haiko kipindi ya Frank Mambusa, ni kipindi ya Barasta. Nyinyi wote mnaalikwa mkuye tuchangie mada, c'est pas le même invité tout le jour. Na ninyi wengine kule kwenye mnakaa mnafuata radio maendeleo, programu yetu ni kila lundi na 14 jusqu'à 14:30 minutes. Tunakuwa na 30 minutes hapa, mkuye mtupatie maono yenu na mawazo yenu, ma realization kote kwenye mnafika. Lakini pia wenyewe wanapatikana kwa territoire, na nyinyi mnakuwa libre, mnaweza kujiexprimer même à partir ya kule kwenye mko, na tutajua jinsi gani Urasta inaendelea pa Fizi, pa Mwenga, pa Shabunda, partout. Kalehe, ninyi wote mnaalikwa. Hii radio ni radio ya watu wote, ni radio inaenda mbali. Kifuata radio maendeleo utapata elimu zaidi. Major Amani, sijui kama unakuwa na kauli ya mwisho kabla tugubike kwa leo, sababu muda unakimbia.
0: Tutafe kufundika hii nani, ninapenda tu niambie marasta wote kwamba tuendelee kupambana na hali yetu, safari bado. Donc tungana vya mingi vya kufanya. Ndio maana ninasalimia wandugu wetu hapo Mudaka kwa mama yetu Mère Posée, mimi nawaambia peace and love. Familia Fuzambia mfanya maisha Rula Pape Baose. Waambie Deshin kama ina Joboy kama na Deshin kama tutaonana hapa kusalongo siku hapa hivi. Na ndio maana pia ninaambia wengine wandugu wetu sawa vile wa Dynamic Sami Magaju kama wakuye nao kusalongo Giamba samedi prochain.
1: Rasta King, unakuwa na watu wawili ambao utawa...
2: Mimi kuambia labda marasta wa Majastare ni wengi sana, watoto wako wengi, walishakomaa kabisa na wanabeba kikundi.

0: hiyo kwanza kazi. Wakina wapa ujumbe marasta wote wa hapa mjini Bukavu, samedi prochain tufanye kazi kwa bidii sa vile tulitumika kwenye frontier, twende pale kwa ile kanivo tuifungue. Mwangali kwanza haiku, ile ni simple, muone kanivo tulifungula huko nani Kazingo, eh, kazi tunafanya mwa passé kefula ile tukishindwa maki tofa des semaines, na kama tunaona inakuwa ya nguvu zaidi tunatumika juma mzima katikati, tutafanya vile. Vijana wote ya Maja Star, nyinyi wote na wasabai, na kuambia na wale wa mama rasta women, sitawataja majina, nyinyi wote wenye Mungu anafanya ile kazi, Mungu awape nguvu, ja azidi kuwapatia juhudi,
1: ja rastafari,
0: ja rastaro.

Asante Frank Mwambusa na waalikwa wako. Per Aziza, tunasema asante kwa kipindi chenu cha Rastaman. Mulikuwa mnazungumzia kuhusu salongo zenu za kila leo na namna gani movement yenu inaendelea. Tunahudumu ndani ya studio ina timu saa 8 na dakika 35. Hapa mbele ya mikrofone ni Bina Talinganga, upande wa ufundi unashikiliwa naye Benjamin Muresa, na nyinyi kwenye mtandao munaendelea kutufata ku www.radiomaendeleo.org 88.8 MHz, 91.7 MHz. Ni fréquence magique, fréquence ya walio wengi. Nyinyi tayari kabisa mujiandae kwa kufata kipindi chenu Disque Demandé. Disque Demandé ni kipindi kutoka Sauti ya Radio Maendeleo, na munajua namna gani tunapotumika wakati tunakuwa na kipindi hiki. Ni kuandika ujumbe fupi kwenye namba 09 92 04 66 15, na hapo unaandika bila kubananisha miandiko, unaandika ujumbe fupi ama SMS, unaomba rekodi, na baada ya kulomba rekodi unasema jina lako na rekodi ambayo unaomba na mahali ambapo unapatikana. Hivyo ndivyo tutatembea katika kipindi rekodi mulizoombeana.

Kwa na ujumbe ya kwanza inayofika mundani ya studio ya Radio Maendeleo, tunakuwa na ndugu yetu Robert Rabuni. Unasema na tufata tano juu ya tano. Robert Rabuni, na sisi tunakupenda. Parfait ya bolingo ya Kofi Olomide iweze kukupendeza, iweze kukufurahisha wewe na jamaa yako yote mahali ulipo. Tunawapenda sana, tunawajali kabisa. Tunawasamini parfum ya bolingo ndani ya masikio yenu, iwafurahishe kabisa nyinyi wote wasikilizaji. Ila msisahau kuandika kwenye namba 0992046615. Tuma nyimbo ambayo unataka, na usisahau kusema mahali unapotuma ujumbe yako, uandike bila kubananisha miandiko yako. Sisi ni Radio Maendeleo, radio ya walio wengi. Tuko pale kwa ajili yako. Usiwe na hofu, usiwe na oga. Nyimbo talomba tutakusukumia bila shaka.

ya Kofi Olomide nazani ilifurahisha vainqueur vainqueur uliburudika kabisa na hapo mfunzi wa mitambo anatuandalia des êtres ya Fali Pupa nazani iko tayari kwenye masikio yako ikufurahishe wewe aganze na unasema ifurahishe mke wako ifurahishe pia na watoto basi des êtres fundi wa mitambo tuandalie ifurahishe wasikilizaji wetu wote.

Mziki wa Inosbi iwezi kufurahisha. Crispin kutoka Chirano anasema natufata tano juu ya tano. Crispin, aksanti sana kwa kuandikia Radio Maendeleo. Radio iko pale juu yako, punde sipunde utafata kabisa mziki wa Inosbi. Karibu, na baada ya hapo itakuwa mziki pia. Fundi wa mitambo atatuandalia mziki wake Kaniera, RG Kaniera ya Inos Binayo itafurahisha kaka bienfait pale Katana. Anasema natufata pia tano juu ya tano kama itawezekana.

Asante sana fundi wa mitambo, nadhani Crispin alifurahia muziki. Kunakuwa pia disque demande hapa ya ndugu yetu, si mwingine ni Jeff Igaufe pa Essence, analomba wimbo wa MD Boy inayosema tupendane, ifurahishe wa motar wote waenda Burega. Aseme ifurahishe wa motar wote waenda Burega, aseme ni muziki ya hapa nyumbani, MD Boy wa hapa Bukavu. Basi kama yupo kwenye YouTube, manake ujue kama tutakupigia nao, lakini naonekana fundi wa mitambo ananijulisha kama huyu ambaye unampendelea kama muziki wako yeye bado kutia muziki wake kwenye YouTube. Asipotia muziki wake kwenye YouTube itakuwa ngufu sisi kuweza kukupeperushia, ila wale wote ambao wanakuwa na muziki

Asante sana fundi wa mitambo, tunakushukuru kwa kipindi rekodi mlizoombeana. Ila wakati zetu zinaenda zikumalizikia kabisa, zinayoyoma. Tunataka kuacha wandugu wetu wa jioni waweze kujitokeza humu kwa kufanya vipindi vya jioni. Ilipotimu saa 5 na dakika 45 ndipo mliweza kusikia sinyale ama kitu ya kuwajulisha kama Radio Maendeleo inaanza vipindi vya mchana kati. Hapa mbele ya mikrofoni mlikuwa na Bina Talinganga, upande wa ufundi ulikuwa unashikiliwa naye Benjamin Muresa. Itakapotimu saa 9 kamili ndipo nitaondoka humu ndani ya studio na kuachia ndugu zangu wa magharibi kwa kuweza kupambana na nyinyi. Si mwingine ni Expedi Kiondi, atakuwa pamoja nanyi kwa kuandalia bitu ya bien, bitu ya maana. Mutafurahi, hamuta kuwa desu. Musituache ndani ya studio. Hapa mbele ya mikrofoni ilikuwa Bina Talinganga. Basi kwa heri ya kuona.

Jambo wasikilizaji wa Radio Maendeleo, imetimu saa kenda dakika mnane hapa mjini Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini. Leo ni siku ya kwanza, tarehe 13 Agosti, ni siku ya mwisho wa mwezi huu, na ni hapa tunakuwa tukianza vipindi magharibi siku ya leo. Benjamin Mresa anashikilia ufundi mbele ya microphone, inaitwa Expedi Kialu. Ni wakati wa kuwatolea ratiba ya vipindi magharibi siku ya leo. Mtakuwa mkifata mziki hadi saa 10, wakati mtaweza kufata saa 10:30 kipindi ya Balega. Saa 10:45 itakuwa toleo la kwanza la matangazo. Saa 11 itakuwa matangazo ya biashara. Saa 11:20 itakuwa habari za vijijini kwa utangazaji ya Lakabika. Pa saa 11:30 itakuwa kipindi ya hospital kuu hapa mjini Bukavu, hospital general. Saa 12:00 itakuwa matangazo ya biashara. Saa 12:10 muziki wa kuwakaribisha kufata taarifa ya habari, na hiyo taarifa itaanza saa 12:15. Saa 12:45 itakuwa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili, naye Samuel Abamungu Samani, naye Ellen Bujiriri. Saa 1 ya usiku mziki, saa 1:15 toleo la pili la matangazo. Saa 1:30 itakuwa marudilio ya kipindi pay development. Saa 4 ya usiku itakuwa marudilio ya taarifa ya habari kwa lugha ya Kifaransa, na saa 4:30 marudilio ya taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Tunashukuru nyinyi wote kwa usikilivu mwema, asante kwenu nyinyi wote, na wacha mikononi mwake Benjamin Mresa ataendelea kutuburudisha, na mimi nawatakia magharibi njema.

0: unaenda kumunika? Mbona jana uliua mtu?
1: Yule si alikuwa wa kabila ya Bale.
0: Maana yake Bale ni kuku za kuchinja?
1: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana sana.
0: Njoo kamuondoa.
1: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kumunika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.

0: Wewe. Kuja hapa, kuja.
1: Eh, papa, vitika hii papa, vitika mzuri.
0: Leta vitika.
1: Enjoy bi papa.
0: Bei gani?
1: Eh, chanjo moja ni 50 mil.
0: Bon, sawa. Tia chanjo tatu pale na uende bila kugeuka.
1: Eh, papa, niende hai. Alafu franga zangu.
0: Hey, mama, usicheze na mimi eh? Unajua niko nani? Eh. Unapenda ulale fasi mbaya leo.
1: Eh, papa, usinienti. Nipe franga zangu, sino sitatoka hapa.
0: Toka. Toka.
1: Eh, papa. Vitisho njoo mabadiliko. Vitisho njoo.

Août 2026 pour la famille, Gloire Mugamuni signe ce communiqué. Jamaa ya bahati chuma Joseph ina huzuni ya kuwatangazia kifo ya mtoto wao Bahati Murabazi Mark kisha magonjwa ya siku chache pa Kinshasa. Habari ifikie ndugu jamaa na marafiki wafuatao jamaa la papa Alexi Diama popote inapopatikana, jamaa la Burasa pa Kaduna, jamaa la Munazi pa Nguba, kikundi ya waancien ya camp de travailleurs ya college Alfadjiri, famille Munana Bodouan, kwa waancien joueur wote wa FC Banda Sport. Kilio inapatikana Panguba avenue Albert Kayabu pembeni ya Kimuti kwa niaba ya jamaa chuma bisima John nienti alisaini tangazo. Na hivi tunatoa mkono wa pole kwa jamaa hizo mbali mbali zilizokumbwa na msiba.

0: ema ena kwani ule advice ni wa kabila yenu ule advice tungemupika humu achunge maisha
1: yake hapo sasa wewe unatia njoo kabila mbele waangalie kama biko wanacheza njoo
0: ndio mimi najua kama
1: bachire
0: ndio
1: eh aiko vita kameme papa
0: shetu kona upendo na advice alikuwa kabila yenu
1: hapo ndio ya kabila papa wewe njoo kuna leta ya kabila njoo kuna taribisha sasa vitu pale onjo kuna risha bitu tunapasha kuwa bamoya tunapasha kuwa fasi moya tunacheza
0: tunafanya
1: hapana vita
0: ndio nanifungula kichwa tu nyene shie tulianzaka ishi pamoja angeza
1: ni kama tena mwaka jana kisi muliharibisha katere mukapigana mukaribisha tere mukalumizana nyipeke kunyipeke oh kama mko mnacheza match haiko tu mpigane
0: alemu litupigaga tena leo mnatupiga ndio maana unaona wajeni wanatosha ile foto
1: hapana
0: tosha ipi luzi na hivi tiri atereba na ongoli
1: papa kitu yenye mimi najua match ni ya kutuunganisha ya kututia pamoja tukwe pamoja tutuko pamoja eh njo kazi ya machele, kazi ya machi haiko vita, haiko komba. Tunapaswa kuwa wamoya papa.
0: Mama mimi nasikia, uko mwanamke mko na usada yako. Bado unanipatia uzuni moya. Mimi najiuliza sasa, hivi yenye tuliharibisha mtere tutabile pare na mna.
1: Siulize sasa wewe msafile mshamuka.
0: Ikikaza, tusansibilize bajuri wetu na bafana wetu, tubaeleweshe kama machi ni fasi ya kukutanana.
1: Itakuwa ya maana sana papa.
0: Machi ni fasi ya bundugu, fasi ya kufikia furaha waziri.
2: CICR, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu. Tangu
3: maelfu ya watu wanaokolewa.
2: CICR, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu. Tangu miaka 150 unasaidia watu wanaoguswa na vita pia ujowii yenye kutumia silaha.
3: Katika machafuko ya vita vya kutumia silaha, maelfu ya watu wanaokolewa na wafanyakazi wa msalaba mwekundu pia waganga. Kila mtu anapasha wasaidia katika kazi yao kwa manufaa ya wanaoumia na wagonjwa. Wapiganaji hawapashe pora wala kushambulia vituo vya afya wala madaktari na waganga wengine. Kukinga huduma za afya ni jambo la kufa au kupona.
2: CICR, miaka 150 ya kazi za kibinadamu.
4: Jambo papa Shemanuka.
5: Jambo papa Winga.
4: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
5: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
4: sana,
5: uchumi
4: sana,
5: kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
4: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
6: Haujue kama madhara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu. Hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
5: Hapana bwana Wenga. Matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Pen Kabeth.
4: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Ndugu yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Pen Kabeth, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
5: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
4: Pamoja tuhifadhi Pen Kabeth, urithi wetu wa pamoja.
5: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
7: Attention aux fausses informations sur Ebola. Le vrai danger, c'est de cacher la maladie ou de se soigner à la maison. La bonne précaution, c'est d'aller vite au centre de santé. Pour plus d'informations fiables, appliquons les consignes des autorités sanitaires. Surtout, signalons tout cas suspect. C'est un message du souverain libre.
8: Hey, bien vous tamou. Hey, bien mouzuri tena vinakuya. Bien mouzuri. Hey, hey, bien mouzuri tena vinakuya. Napoléon.
9: Hey, mina siona changamuka kwe.
8: Mama ka

0: trouver l'air propre, régule le cycle de l'eau et favorise le tourisme pour le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le Penkabé, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strong Root Congo.
2: Hodi!
3: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
2: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
3: Eh, uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
2: Frekwensi ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napashwa fuata na mie kabisa.
3: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
4: www.radiomaendeleo.org.
2: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda ngo nisipitwe.
2: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
5: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Hali ya ukosefu imempelekea mama moja mkaji wa kijiji ndogo ya Bunoho ya kwanza katika groupe Mabugore wilayani Kabari kuiba vazi ya shule ama uniform weekend inaokwisha.
6: Kwa bahati mbaya walimkuta akianza kuichomoa ndani ya vilembe alizomewa na watu.
5: Bwana moja mkaji wa kijiji Kazongo wilayani Kalehe amewashangaza wakaji wa kijiji yake alipoingia kwenye kaburi ya babaye mzazi aliyefariki kumepita miaka 3.
7: Amevaa mavazi zake aliweza kuvalishwa wakati alirezishwa, amekamata mkuki kwenye kaburi na kumwangia chupa hiyo ya bia, ameanza ita mizimu zihurumie mdogo wake.
5: Habari kamili. Bwana Bisimwa Musikami anayekadiriwa kwa na miaka 75 ya kuzaliwa, mkaji wa kijiji Kalulu kwa Bugobe wilayani Kabare, amefariki kwa kujinyonga mwenyewe juma inaokwisha. Augustin Muderwa.
8: Bwana huu mzee alikuwa akingali mzima usiku wa siku ya 3 tarehe 26 Agosti mwaka huu. Aliendelea kukesha vizuri na jamaa lake hadi kila mmoja alienda kulala. Watetezi wa haki la raia wa mahali wanatudhulisha kama ilipofika asubuhi ya siku hiyo ya 4 tarehe 27 Agosti, jamaa lote la mzee huu mhanga walilamuka bila yeye. Milango la banda lake ambamo alikuwa analala ilibaki inafungwa. Ndipo jamaa hawa walibomoa milango hiyo na kumkuta mzee huu amefariki, kisha kujinyonga na kamba shingoni mwake na kuifungia kwenye paa la banda lake. Tueleze kama mzee marehemu huu amemwacha mzee mwanamke mmoja mjane na watoto pamoja na wengikuu wengi. Kalulu, Ogise Muderwa, Radio Maendeleo.
5: Bwana moja kwa jina la Elia, mzaliwa wa Kafurumae kijijini Chibinda katika groupe ya miti wilayani Kabare, anaezaniwa kuwa mwizi. Ameuawa usiku kwa mkia siku ya 6 Agosti 29 mwaka huu. Jean-Claude Bisimwa.
9: Habari toka duru za mahali zaeleza kama bwana huyu aliyekuwa akijiita kwa jina la mzalendo alienda pamoja na wenzake wawili kuiba kwa bwana Christophe Bashonga pakashusha. Kulingana na fujo ya wali lizi wa makao jirani, vijana wa mahali waliamka pamoja na askari jeshi na askari polisi na kufika mahali hapo. Kulikuwa mtuto wa masasi na kwa bahati mbaya bwana Elia alipigwa masasi na huyu kafariki hapo hapo. Mhanga alizikwa kando kando ya barabara na watumishi wa msalaba mwekundu. Habari hii imekamilishwa na kiongozi wa kijiji Kashusha, Pastor Gregory Mfungizi, ambaye anashukuru viongozi wanaohusika na usalama kwa jitihada yao. Anatamani kuona adinsa wa tarafa ya Kabare akimtumia askari polisi pakashusha kwa

0: moto ya kukosa vifaa vya shule. Kufuatana na elimu ya bure katika shule za msingi, baadhi ya watoto yatima wanashindwa kwenda kwa masomo sababu hawana uwezo wa kupata madaftari, sare za shule, kalamu na vifaa vingine muhimu vya shule. Tumsikilize bwana Serge Ilunga akiwa koordinato wa kundi hilo la wasamaria wema.
1: Bazazi hawakuvuna, mulikuwa naona gratuite iko, lakini unakutana wengine watoto bakingali mubarabara. Alo tuliyeseye kuangalia kidogo kidogo, kila mtu anaezipata, atakuwa finance na organization fulani fulani. Tuliangalia ile kidogo kila umana hizi pata kama $5, $2, sadepa na mwae ya kila mumoya. Tukatia fasi mwa tukauza uniforme kae na biki yenye nezi permetre ule mtoto naye akuwe na ile espoir kuanzisha masomo.
0: Kitendo hicho kimewapa furaha kwa watoto pamoja na walezi wao, huku kundi hiyo likitoa wito kwa watu wengine wenye moyo mwema kuiga mfano hiyo na kuendelea kusaidia watoto walio katika mazingira magumu. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
2: Muungano Semence d'Espoir umetoa vifaa vya shule kwa watoto yatima 100 toka shule za msingi kwenye eneo ya madibisho wa lungu ya tatu pakaziba weekend na ukwisha. Banika Guku.
3: Watoto mayatima hao wakiwa pia wanafunzi wa darasa la kwanza hadi darasa la sita wamefadia msaada chemise, kapitula, jipe, demibrio, kalamu, lat na kreo kila moja. Pastor Bahati na badalambia moja wa wanamemba wa muungano huo anaonesha kuwa ni vema kushiriki mayatima, kwani imeandikwa hata ndani ya Biblia katika kitabu cha Kutoka sura 22 mstari wa 22, usimtese yatima. Kwake Bigabu Antakalalo Sharishi, kiongozi wa ASA, ameonesha kuwa lengo la kuunda muungano huo ilikuwa kuona namna gani watoto mayatima wanaimu haki zao. Ndipo alialika watu wa moyo mwema kutoa mchango ili siku zingine kama haiko vifaa vya shule walipie hao shuleni matunzo. Huyu alionesha kuwa hawana mfadhili yoyote, ila vijana wamejiweka pamoja walivyovitolea watoto mayatima hao zaidi ya 100. Walishukuru sana muungano wa Association Semence d'Espérance, kwani kuna hata wale kupata buku, kalamu ama vazi hata kwa leo ni vigumu kwao. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
2: Muungano Solibu umewatolea vifaa vya shule watoto wasiojiweza kwenye kijiji Buhandahanda katika groupement Bugore wilayani Kabare weekend na ukwisha. Cesar Namniase Jos.
4: Vifaa vya shule, buku, kalamu, na kuna hao wanyonge waliopata mavazi na viato. Kabla ya hapo waliwahimiza wakaaji kwamba hawana mfadhili yeyote. Solibu iliweza kushirikiana na kikundi ADES, wakaweza kugusa mifuko yao. Solibu Azbel inaundwa na wakaaji wa ndani na nje ya kijiji, pia pembe ine za dunia. Wanaishi kwa kutimiza makazi zao busante, agriculture, elevage, education, na kutoa misaada kidogo kidogo kwa wakaaji ambao wanapatwa na shida kijijini kupitia kontribusio zao za kila mwezi. Mmoja kati ya wakaaji waliofaidika msaada huo alionesha furaha yake.
5: Kama nasema merci sana kwa association yetu ya Solibu yenatufikia hapa Buhandahanda. Tunasema asante sana sababu tulikuwa tulishajiuliza ndio tutapata mabuku kusudi watoto wetu warudie kwa masomo. Tunashukuru sana Solibu.
4: Toka Bugore Buhandahanda, Cesar Nyemunye Sejos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
2: Hali ya njaa inaripotiwa siku hizi katika vijiji vya groupement Kalonge wilayani Kalehe. Abel Bitali.
6: Duru zetu za hapo zaeleza ya kwamba kisa chapo karibuni ni watoto watatu wa nyumba moja wamepoteza ufahamu tarehe 13 Agosti mwaka 2026 Kalonge Bumoga. Kisha uchunguzi ya watu wa moja wamegundua ya kwamba ni njaa ndiyo imewaangusha kifudifudi, nao wamepoteza ufahamu. Majirani hawa wameleta chakula na maji kidogo, wamewakunywisha na kuwakulisha na kugundua ya kwamba kisha kutumia hivyo wameamka. Njaa hiyo inakuwa nyingi sana sehemu hizo kwa sababu msiku zilizopita mvua nyingi za mawe ziliweza kunyesha huko na ndizo zimeharibu mimea nyingi. Wakaji wanakosa chakula, ndio maana wakaji wote wanalia yowe, wanaomba kwa watu wa nia nzuri kuwajia kimsaada. Kiripoti kutoka Kale, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
2: Hali ya ukosefu imempelekea mama moja mkaji wa kijiji ndogo ya Buloho ya kwanza katika groupement Bugore wilayani Kabare kuiba vazi ya shule ya uniform weekend na ukwisha. Within Tabu Kibugi.
7: Alienda kwa mchuhuzi akijifanya kama vile ana pesa za kununua. Alianza kuchagua vazi ya shule na kupunguzana na mchuhuzi. Cha kushangaza, mama huyu ameficha uniforme moja, baadaye akamwambia mchuhuzi ya kwamba hatanunua tena kwa sababu yeye anapandisha bei. Na huyu akaondoka zake. Muda mfupi wachuhuzi hawa walihesabu ma uniforme za

0: waligundua ya kwamba uniforme moja haiko tena. Hawa waliharikisha na kwenda kumtafuta mama yule. Kwa bahati mbaya, walimukuta akianza kuichomoa ndani ya vilembe, na huyu alizomewa na watu. Watu walioshuhudia hayo walishangaa sana, wakisema ya kwamba hali hii ya ukosefu itaanza kuwaletea watu wengi majaribu. Nikiripoti toka Kavumo, Wivine Ntabu, Radio Maendeleo.
1: Hatimaye bwana moja mkaji wa kijiji Karongo wilayani Kalehe amewashangaza wakaji wa kijiji yake alipoingia kwenye kaburi ya babaye mzazi aliyefariki kumepita miaka 3. Abel Bitale,
2: bwana mkubwa ambaye aliweza kurizishwa wakati babaye mzazi aliweza kufariki msiku zilizopita, ndiye ameshotwa vidole ya kwamba ameendelea kuita mizimu na hizo zimesumbua jamaa. Ameshutumiwa ya kwamba ndugu yake mmoja ameendelea kuwa na magonjwa ambazo hazijulikani, yuko na anguka anguka kama vile mtu wa kifafa. Huyu kijana ambaye anaanza anguka anguka na kuwa na bibi na watoto, ijapokuwa tangu utoto wake hajawahi kupata ugonjwa yenyewe. Hiyo imepelekea watu wengi kushota kidole mkubwa yao ya kwamba amekuwa na tabia za kwenda kwenye kaburi akiita mizimu, akisema ya kwamba hapatane na mdogo wake kupitia mashamba, inafaa mizimu zikuje ziazibu mdogo wake. Wakati hawa wamekuwa wametembea tembea kwa maombi, wamoja wamepewa mahabari ya kwamba mkubwa yao ndiye ameendelea kuwatesa. Bwana mkubwa ameita kikao ndani ya familia kusudi waweze kupata suluhisho kwa shida hiyo. Ameomba chupa mbili za bia kusudi moja isaidie kwa kumwangia hapo kwenye kaburi, na ingine wameitumia kwa kuikunywa. Amevaa mavazi zake hizo za kutime ambazo aliweza kuvalishwa wakati alirizishwa, na hapo amekamata mkuki yake, ameingia hapo kwenye kaburi na kumwangia chupa hiyo ya bia kwenye kaburi, na hapo ameanza ita mizimu zihurumie mdogo wake waanze kukulia pamoja. Majirani wa moja wamesogelea hapo, wamemswali bwana huyu amefanya nini. Kuhusu swali hilo, huyu bwana mkubwa ambaye aliweza kurizishwa amekataa katukatu ya kwamba mambo hizo ambazo zinasemeka ni za uongo mtupu. Kiripoti toka Kalehe, Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao umetega sikio.
3: Hôpital provincial général de référence de Bukavu.

0: Jambo dada.
1: Kuna jambo baba, kuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kwa farmasi kununua dawa ya kuzuia kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kwa farmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Babu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesense karibu na chuo kikuu kia Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na yabu.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nawakaribisha wasikilizaji wa Radio Maendeleo kufuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni watolee vichwa muhimu. Mwaka wa masomo 2026-2027 itaanzishwa popote nchini Kongo ya Kidemokrasia siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026. Hakikisho hiyo imetolewa siku ya kwanza tarehe 31 Agosti wakati wa kikao iliyoendeshwa kati ya serikali ya jimbo chini ya AFC-M23 na wahusika wa sekta ya elimu jimboni. Habari nyingine ni kwamba tangu tarehe 10 hadi tarehe 27 mwezi wa 8, watu wasiopungua 23 wameuawa, 17 kuumia vikali na vijiji angalau 6 kuchomwa katika mapambano kati ya AFC-M23 tuiwaneona.

0: jeshi la taifa wakiungana na wazalendo katika sekta ya Itombo wilayani Mwenga. Msikilizaji, kuna hana mingine ambao nakuwa nikikuandalia, ni kope sikio, naitwa Helen Bujiriri, ufundi na kwa Kemil Muindo.
1: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Tuanze na habari ya maadhibisho. Mwaka wa masomo 2026-2027 itaanzishwa popote nchini Kongo ya Kidemokrasia siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026. Hakikisho imetolewa siku ya kwanza tarehe 31 Agosti mwaka huu tunao, wakati wa kikao iliyoendeshwa kunako koleji Alfajiri kati ya serikali ya jimbo chini ya anzi ya M23 na wahusika wa sekta ya elimu jimboni Kivu Kusini. Sivyo Omer Mudekereza?
2: Wakati wa kikao yenyewe, liwali wa jimbo ya Kivu Kusini chini ya anzi ya AFC M23 Patrick Busu Bangui alialika wahusika wa sekta ya elimu katika mji wa Bukavu na kandokando kuweka mbele faida ya wanafunzi na kuhakikisha kuwa watoto wanapata mazingira mazuri ya majifunzo. Wakati wa kikao yenyewe, huyu amepiga marufuku shule kuwalazimisha wazazi kununua sare au vifaa vya shule katika shule hizo. Wazazi wako huru kuchagua mahali pa kununua mahitaji hayo, amekamilisha liwali wa jimbo na kusema kuwa shule zimeombwa kufungua akaunti kwenye Kadeko ili kuhakikisha matumizi ya fedha yanafuatiliwa vizuri. Patrick Busu Bwangui amesisitiza pia umuhimu wa masomo kufanyika kwa kawaida, usafi, upatikanaji wa maji na umeme shuleni. Aeleza
3: ujumbe ni ya furaha kuona gisi wa ndugu wa kubwa wa masomo wote wameitika kesho yetu ya leo kuhusu tuongee sababu ya avenir ya watoto, na leo tumefuraha sana kuona wametusikia na wana tupromete kama watatia hiyo mamezure en place juu watoto wetu waweze kusoma ma quiétude na waweze kuendelea kusoma mu climat apaisé sécurisé umo muzone zetu.
2: Washiriki wameunga mkono hatua hizo, lakini wakaeleza changamoto kama gharama kubwa za mashirika Regideso na SNEL pamoja na tatizo la usafi karibu na shule. Mmoja wao Serafin Chigondo aeleza
4: problème zote zenye wa chef d'établissement watu wote walisoulever kuko wale watu ambao wana déranger ma école wanajenga tout autour des écoles pale waache watoto wasome wanapiga ngoma kiolela ikue mchana ikue magharibi, na ile inatuma watu hawasome vizuri. Kuna pia watu wania mbaya ambao wanaacha maji kutiririka ndani ya parcelles zinashukia kuma cours scolaires za wanafunzi, na ile mamaji ya uchafu hairuhusu watoto kusoma vizuri.
2: Mwisho wa mkutano, wahusika wa elimu wameombwa kutekeleza maelekezo hayo ikiwemo kuweka vifaa vya kunawia mikono ili kusaidia kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola.
0: Na muungano wa wazazi wa wanafunzi nchini Kongo na Peko inafurahishwa na uamuzi wa walimu kurudi shuleni siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026, siku iliyopangwa kwa mwanzo wa mwaka mpya wa masomo, katika kibarua walioweka hadharani na kusainiwa na mwenyekiti nchini wa ANAPECO Jatezwa Mpongi David Steve. Wazazi hawa wanaomba serikali kutafuta suluhisho kwa matatizo yanayojitokeza hasa zaidi wakati wa kulipa mishahara ya walimu. Kwa mjibu wa ANAPECO, matatizo hayo yanaongeza hali ya kutokuelewana kati ya walimu na serikali, jambo ambalo linaweza kuzorotesha majifunzo ya watoto. ANAPECO pia inataka wazazi kuwapeleka watoto wao shuleni kuanzia siku ya pili tarehe 1 Septemba. Augustin Batandi, mwenyekiti wa ANAPECO jimboni Kivu Kusini, anaeleza mengi.
5: Ombi letu la kusema eti wazazi wote waweze kutuma watoto shuleni hii tarehe 1 mwezi wa 9, waweze kurudia shuleni hata kama wazazi walikuwa na mambo magumu sana ya kukosa vifaa vya shule, lakini pia tunashukuru sana walimu ambao walikamata kusudio ya kuona kwamba watoto wetu nafasi yao si nyumbani na likizo tayari imekwisha, wamekusudia kuanza shule. Na hiyo kweli wazazi wote wa jimbo la Kivu ya Kusini watume watoto shuleni ili waanze mwaka wa masomo huu tunaoanza.
0: Nayo muungano COSEP DRC unaomba serikali ya Kongo ivunje hatua iliyochukua kwa kusimamisha shughuli katika universities moja na vyuo vikuu jimboni Kivu Kusini na Kaskazini. Katika tangazo lililowekwa hadharani, muungano huo unakumbusha kwamba sheria ya nchi inakataza siasa kujipenyeza katika sekta ya elimu kwa kuokoa elimu ya vijana. Muungano huo unataka kuona hatua hiyo inavunjwa kwa faida ya wote. Mhusika na mawasiliano kwenye muungano huo, Charles Saladin, anayazungumzia.
6: COSEP DRC, naomba serikali ya Kongo na uongozi wa FCM 23 kufanya yote iwezekanavyo ili sekta ya majibisho isikue uwanja wa siasa wala wa mapambano na kuvunja uamuzi zote walizokamata juu ya Mansiti Superior na Mauniversite za leta hapa mjini Bukavu na Goma, kwani ni vijana mkongomani njo wanaendelea kuteseka, sito avenir yao njo inaingia hatarini. Hiyo ikifanyika, tuna uhakika ya kama uamuzi yote ya UNESCO yenye inasema juu ya uhuru wa sayansi na wa vyuo vikuu zinaheshimilika, na ile yote itakuwa vema sana, sirtu hii wakati ya vita. Ile yote itakuwa jambo muhimu ya mezi de confiance kuhusu mazungumzo ya Doha kati ya serikali ya Kongo na FCM 23.
0: Huyo alikuwa ni mhusika na mawasiliano kwenye muungano COSEP DRC, Charles Salada. Mnaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Wasikilizaji, tunawashukuru.
7: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Sikia kwenye muktasari. Tangu tarehe 10 hadi tarehe 27 mwezi wa 8, watu wasiopungua 23 wameuawa, 17 kuumia vikali na vijiji angalau 6 kuchomwa katika mapambano kati ya AFC M23 Twirwaneho na jeshi la taifa ukiungana na wazalendo katika sekta ya Itombwe wilayani Mwenga. Alan Kabika, tutolee habari.
8: Mapambano yenye kuendelea hadi katika milima ya Uvira na Fizi imepelekea wakaji wengi kukimbia maskani au sababu ya oga, huku baadhi ya wakimbilia katika msitu wa Itombwe na wengine katika vijiji ambako wanadhani kuishi kwa usalama. Weekend inaokwisha hadi asubuhi mapema ya siku ya kwanza tarehe 31 Agosti mwaka huu, maeneo ya Kipupu Mikenge iliweza kukabiliwa na mapambano makali kati ya wapiganaji hadi nafasi inaoitwa Filon 14 ikiwa tu katika milima ya Itombwe. Baraza ya vijana pa Itombwe inajulisha kwamba ni karibuni jamaa 100,000, ikiwa karibuni zaidi ya watu 6,000 ndio wanapatikana uhamisho shoni katika msitu na wengine katika vijiji vya mapokezi katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu Kusini. Kiongozi wa baraza ya vijana upande huo, Mufariji Lewis, analaani kujitokeza kwa mapambano upande huo, hali inayopelekea wakaji kuendelea kuteseka siku baada ya siku, ijapokuwa kumesainiwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya pande husika. Huyo anaomba shirika za kiutu kuweza kujitokeza kwa kuwatolea msaada wananchi hao wanaopitia maisha ya sida, pia kusitisha mapambano ili wakaji warudi katika vijiji vyao. Mufariji Lewis:
9: na mashambulizi ya chini kwa chini yalivizia vijiji tofauti vya waraia, na hivyo ilikwenda kusababisha maafa mengi sana, kiwemo vifo vya watu, watu kuumia, vijiji kuchomwa, watu kukimbia. Tumekwenda kabisa kuorozesha jamaa zisopungua 1,129 ambazo zimeundwa na watu 6,181 ambao wamekimbia na nyumba zao kuunguzwa. Tukaenda pia kushuhudia watu karibuni 23 walikwenda kufariki, watu 17 wamejeruhiwa, na wengi wao wakiwa ni wamama na watoto. Na hiyo ni hali kabisa halisi, imekwenda kutia watu katika mapori ambao sisi coordination ya jeunesse ya sekta Itombwe tumekwenda kulaani vikali sana, na huku tukionesha mapra le communautaire international en témoin yenye inapitikana ndani ya milima mirefu ya Fizi, Uvira na Mwenga. Ni genocide inapitikana kwa ukimya, kwani hakuna mawasiliano, hakuna mabarabara, evacuation mablesse hakuna. Ni jambo ambalo limetia kabisa watu kinyonge, huku hata msongo mawazo umekwenda kutesa walio wengi.
8: Upande wa Ponze ho katika wilaya ya Fizi, duru za mahali zajulisha kwamba mapambano yanaendelea kwa bomu na mizinga yenye kutumikishwa na wapiganaji, hali inayoendelea kuleta hofu miongoni mwa wakaji. Kwenye sehemu zingine kama vile Pakasika wilayani Mwenga, kuna ripotiwa wapiganaji wazalendo wanaonekana kuwa wengi wakijiandaa kwa mapigano, wakati kwenye sehemu ya Shabunda hali inaonekana kuwa kimya, ila uchukuzi wa gari na pikipiki unaendelea kusimamishwa upande huo.
0: Na kuhusu afya, waganga wanaotunza kupitia majani wanapashwa kujua alama mbalimbali za mtu anayeugua na ugonjwa wa Ebola ili wampeleke hospitalini kwa wakati. Ujumbe huu umetolewa wakati mkutano uliendeshwa hapa mjini Bukavu, jimboni Kivu Kusini, kwa fursa ya kusherehekea sikukuu ya waganga wanaotunza kupitia majani barani Afrika. Miriam Mufano.
10: Kwa mjibu wake Medo Mwenge, kiongozi jimboni wa waganga wanaotunza kupitia majani, anasema ya kwamba lengo likuwa kuwaongezea ujuzi wazazi waganga wale ili wajue nini ya kufanya wakati wanampokea mgonjwa ambaye anakuwa na alama za ugonjwa wa virusi vya Ebola. Kwa ngambo yake, Lievan Bingana, mtumishi kwenye wizara jimboni husika na afya, anasema ya kwamba waganga wengi wanaotunza kupitia majani wanaendesha kazi hiyo kwa hali sio kuwa bora. Huyu anataka kuona usawa unaweka kwenye sekta hiyo ili watu watunzwe kama inavyostahili. Anawalika hivi waganga wale wanaotunza kupitia majani kuheshimu kanuni za afya wakimpeleka mgonjwa yote ule anayekuwa na alama za virusi vya Ebola hospitalini. Tumsikilize.
11: Ujumbe tunayo kwa siku ya leo kwa wale waganga wanaotunza watu kwa majani ni kusema tunapasha wasaidia juu ya kuameliore matunzo ambao wako wanafanya. Sawa vile tulisema, teme yetu ya hii mwaka inasema kazi gani, role gani tradipatisa napasha fanya juu ya kukupe chaîne de transmission ya virusi ya Ebola. Alors, ujumbe yetu ya kwanza ni kuwaonyesha wakati wanapokuwa mbele ya mganga wanapasha kuwa na attitude, masigni yenye wanapasha angalia kwa mgonjwa purke wasikue victime ya hii epidemi niko na ravage population.
10: Kwa ngambo yao waliohudhuria kwenye mkutano huo wanasema kufurahishwa na hatua hiyo. Wanaahidi kutekeleza majifunzo waliopokea kwa kuchangia kupiganisha ugonjwa wa virusi vya Ebola. Mmoja wao, Profesa Marcel Swedi, anaeleza.
12: Kutolewa namba nayo DPS ya Sud Kivu, inaonekana kuwa kama wakati yenye tunapata hiyo ka ya Ebola, hatuna budi ya kuweka tu hiyo habari kwetu sisi wenyewe, ila tunapisha kuenda kusinyale baipate kuyandika nayo parmi watu wengine wenyewe walisa kudisha kwa registre kusaidi kuwa na kufanya statistike ama kufanya kuhesabia watu wale ambao wamekisha kupata matibabu juu ya hii ka ya virusi ya Ebola.
10: Mtajua ya kwamba mkutano huo uliendeshwa hapa mjini Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini.
0: Tena hao waganga wa kienyeji na wale wa kisasa wanapashwa kutumika kwa pamoja kwa kutoa samani kwa matunzo ya kienyeji. Azimio hiyo ni yake Mulume Teofile wakati wa kusherekea sikukuu ya matunzo ya kienyeji barani Afrika inaosherekewa kila tarehe 21 Agosti ya mwaka. Kwa kimatunzo ya kienyeji inasaidia maskini kupata jinsi ya kupewa matibabu. Huyo anadhani kwamba ugomvi kati ya waganga wa kisasa na wale wa kienyeji hauna nafasi, kwani wote wanajibu kwa mahitaji ya wagonjwa. Mlume Teofile anaeleza.
13: Waganga wote wanatunza na mimea ya kwamba wasijipuuzie, wasijineglige, bawe na utafiti na basikwe komplekse na wa medicine moderne. Paske shinjo source ya medicine moderne, dawa zote zinatoka mumajani. Sasa kwa hiyo tunataka kurekomande waganga wote. Nibe nye mungali natawanyika, nibe nye mungali basharlata, mkuye mjiunge na bengine babafundishe, babaoneshe na muna mnaweza tembe kusudi mwe wanganga wa kweli. Utaratibu haiko kutawanyika, lakini utaratibu ni kurudia muingie msirikuu ya bengine na kulisti ya banganga makusudi sektere yetu ya medicine traditionnel tuibebe vizuri.
0: Katika habari zingine, kazi za ukarabati wa mfereji Kawa zinaendelea ingawa shida zilizotokea kutokana na mvua ulionyesha mjini Bukavu juma iliyopita. Hakikisho ni yake fundi Gentil Bagunda wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Samuel Habamungu kwa habari kamili.
14: Hakikisho ni yake Gentil Bagunda, mhusika na kazi hizo za ukarabati mfereji Kawa, alipohojiwa na Radio Maendeleo juma iliyopita kuhusu namna kazi hizo zinaendelea. Gentil Bagunda amesema kuwa wameendelea kuondoa uchafu ulioletwa na maji ya mvua, na mwanzoni mwa juma hili wataendelea na kazi za ujenzi wa mfereji kama kawaida ili kazi zimalizike mnamo kipindi ya mwezi moja na nusu kama vile inavyotarajiwa. Gentil Bagunda anaeleza.
15: Kazi inaendelea vizuri kama ilipangiwa, sauf que kuko ma perturbation ziko za ordre naturel. Mvula ilinyesha ikaperturbe kidogo juu peut-être kwa tante yenye tulikuwa nayo haiko njoo yenye ilikuwa, ikaperturbe surtout planning yenye tulikuwa tunasema tutamaliza mwezi mwa demi ou soit maitemperi, mais jusque là haya perturbe sana juu tulikuwa mu marge ya mwezi demi ikingaliki tu mwezi demi, lakini tutajitahidi kujirattraper sa yenye tunareprendre makazi. Tunaona hii periode tuko tunafanya kirage kutoa uchafu yote yenye shariage yenye maji lileta njo tuko tunaitosha. Nadhani mwa hii siku mbili tutamaliza, siku ya saba kabisa tutareprendre makazi kama kawaida.
14: Ngambo ingine ya barabara, wapita njia wanalaumu wingi wa wachuruzi wadogo wadogo wenye kuonekana mahali hapo na migahawa ama restaurant ambazo zimewekwa hapo na kusababisha msongamano wa watu kwenye eneo hiyo. Kutokana na msongamano huo, watu wamoja wanapoteza vitu vyao kwa kuibwa na wengine wanakosa njia, hasa zaidi wakati wa asubuhi pia wakati wa jioni, wakati watu wanapojielekeza kwenye shughuli ama kurudi. Wapita njia hao wanaomba kwa shirika lenye kutengeneza mfereji huo kufanya yote iwezekanayo ili kazi zimalizike haraka na njia ifunguliwe kama ilivyokuwa hapo mbeleni. Mmoja wao anaeleza:
16: tunasufrire sana juu kwanza ya njia. Njia ni ya kidogo na watu ni wa mingi. Njia inagonda na kupigana vikuwa pigana na kutuiva banatuiva. Kwanza chena kuma toka usa vitu wa masomo.

0: tusaidie na ile njia ya kawaida nisi likuwa kadekuza mani. Wenge tusedewe kwa tengeneza balabala, baguse mbio suti watupatia ile uhuru yenye tulikuwa nayo tangu zamani juu ya njia sirtu.
1: Shirika Eric Kisangani kwa maendeleo iliwatolea watoto mayatima na watoto toka jamaa maskini za eneo zimoja za Irambi Katana vifaa kwa ajili ya kuanza mwaka wa masomo 2026-2027. Vifaa hivyo vimetolewa kunako masomo Institut Kabamba Chigoma siku ya Mungu tarehe 13 Agosti. Vifaa hivyo ni buku na kalamu. Lengo kwa Eric Kisangani ni kuwasaidia wazazi kutayarisha mwaka wa masomo utakaoanza siku ya pili tarehe 1 Septemba. Wawakilishi wa generation Kisangani walitakia hawa watoto mwaka njema wa masomo ijapokuwa mapambano na ripotiwa nafasi nyingi jimboni Kivu Kusini.
2: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Masomo ya michezo ya miguu Akademi Amani ilieneza miezi sita siku ya kwanza tarehe 13 tangu kuundwa kwake. Akademi Amani inawafundisha watoto kucheza mpira wa miguu toka miaka 12. Kiongozi husika na michezo wa Akademi Amani amejulisha kwamba kwa sasa wanakuwa na watoto 18 na walimu wa michezo watatu. Prince Mbeni anaeleza.
3: Kwa leo tuliona tulishafanya miezi sita, ilibidi tuite wapasha habari kwa kubafa misha kama Akademi Amani iko ina existe mu vile ya Bukavu. Na ile yote tulisema kama hatuwezi tumika bila kuambia wapasha habari mambo ambayo tunakuwa tukifanya hapa kwetu Bukavu. Na ile yote tulianzia ku recrutement detection ya matala prepare, tuliwahi kuwarole également ba coach sur le plan administratif quand même équipe académique na jikaza. Na habari kabambi kwa leo ni kuwafahamisha kama Akademi Amani ko deja registré ku niveau national via la Fédération Congolaise de Football Association FECOFA. Na hiyo barua tulipata kupitia accompagnement ya président wa Ligue de Football du site Kivu Mage Budundwa, mais aussi implication ya président Amani Pacifique Chikwanini mwenye disponibilisé mamwaye pour que quand même Akademi Amani répondre aux critères za football ya standard international.
4: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kuchafuka kwa ziwa Kivu kutokana na kutupa uchafu kiolela, kifo ya watoto wawili katika ajali ya moto Pabuozi wilayani Kabare, pamoja na ombi ya msaada kwa faida ya watoto yatima wanaohudumiwa na kituo Crofem ni miongoni mwa mada zilizochambuliwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 31 Agosti mwaka huu wa 2026. Anakabika.

Tuanze ukaguzi wa habari toka magazeti na tovuti Jambo RDC inayoandika kuhusu uchafuzi wa ziwa Kivu unaoleta hofu kwa watu wanaotumika katika sekta ya mazingira katika jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa fursa sikukuu ya kimataifa ya ziwa iliyosherekewa tarehe 27 Agosti chini ya kauli mbiu ulinzi wa mifumo ya ekolojia, wataalamu hawa wanatoa wito wa kuchukua hatua za dharura ili kuhifadhi urithi huu wa asili unaoshirikiwa kati ya DRC na Rwanda. Uchafu wa plastiki, maji machafu na aina nyingine za uchafu zinahatarisha taratibu wanyama pori na rasilimali za samaki wanaoishi katika ziwa Kivu. Kulingana na masemi yake Fiacre Lexi anayetumika katika sekta ya mazingira jimboni Kivu ya Kusini, hali hii haswa inasababisha baadhi ya aina ya samaki kutoweka. Anawaomba viongozi kuimarisha ulinzi wa ziwa na wananchi kuchunga uchafu vyema nyumbani, haswa plastiki zinazosogea kuelekea kwenye ziwa Kivu wakati wa mvua. Wanaharakati wa mazingira wanaashiria kwamba kulinda ziwa Kivu kunahitaji jitihada za pamoja. Jamii zinazozunguka ziwa zinahimizwa kuchukua tabia za kuwajibika, huku mamlaka zikibakiwa kuongeza mifumo ya ulinzi. Rasilimali hii muhimu kwa uvuvi, usafirishaji na shughuli mbalimbali za kiuchumi inapaswa kulindwa kwa ajili ya vizazi vijavyo. Kwa upande wake, tovuti kabari ya Actu.info inaandika kuhusu watoto wawili, Ahadi Shabani miaka 14 ya kuzaliwa na Aksanti Biamfechiza walioumia wakati wa ajali ya moto wa mbugani iliyojitokeza Alhamisi 27 Agosti Pabuozi Mashinji katika grupa Mudusa wilayani Kabare. Wamefariki dunia katika ajali yenyewe. Awali waliweza kupelekwa kwenye hospitali ya Nyantende kisha kupelekwa kwenye hospitali kuya hapa mjini Bukavu kutokana na uzito wa vidonda vyao. Moto pia uliharibu sehemu moja ya shamba ya miti ya kijamii huko pamoja na aina kadhaa za mimea na wanyama. Kutokana na kifo ya watoto hawa, shirika nyipe la raia NDC tawi ya Mudusa wilayani Kabare inawapa pole za rambirambi wanamemba wa jamaa zilizoathirika na inaomba viongozi, mashirika ya kibinadamu na watu wenye nia nzuri kuunga mkono wanamemba wa jamaa zilizoathirika na kuhakikisha miili ya marehemu inazikwa katika mazingira yenye kustahili. Shirika nyipe la raia NDC pia inaomba kufunguliwa kwa uchunguzi ili kubaini hali zinazozunguka ajali ya moto na kubaini ni nani wanaohusika haswa. Mwishowe, shirika la raia linaalika wananchi kuepuka kuwasha moto wa mbugani haswa wakati wa ukame ama kipwa, na kulinda maeneo yaliyopandwa miti ili kuhifadhi mazingira na kupunguza hatari. Tuhitimishe ukaguzi wa habari toka magazeti na tovuti la Prunel RDC inayodai kwamba kabla ya kuanza kwa mwaka mpya wa masomo 2026-2027, muungano Crofem ya Bukavu inatoa wito wa msaada kwa watoto yatima 105 inayowahudumia ambao bado hawana vifaa vya shule vinavyohitajika. Msimamizi wa kituo Crofem Jeremy Chiza anaomba msaada kutoka kwa watu wenye moyo mwema na mashirika ya kibinadamu ili kupata msaada wa vifaa kama vile daftari, kalamu, sare, viatu na hata ndala za kupeleka buku. Licha ya mchango ichache iliyopelekwa tayari, mahitaji bado inakuwa makubwa. Kituo pia inakabiliwa na shida ya chakula, haswa uhaba wa dawa kwa kituo yake ya afya inayotoa huduma bure kwa watoto yatima na kwa wazee wasiojiweza. Jeremy Chiza anawaomba hivyo watoaji wa msaada kuzidisha msaada wao kwa vituo vinavyopokea watoto wanyonge. Pia anapendekeza mazingira mazuri ya kuwakaribisha na usalama bora wa watoto ili kuhakikisha ulinzi na ustawi wao zaidi ya kurudi shuleni. Imemalizia tovuti la Prunel RDC.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nawakaribisha wasikilizaji wa Radio Maendeleo kufuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni watolee vichwa muhimu. Mwaka wa masomo 2026-2027 itaanzishwa popote nchini Kongo ya Kidemokrasia siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026. Hakikisho hiyo imetolewa siku ya kwanza tarehe 31 Agosti wakati wa kikao iliyoendeshwa kati ya serikali ya jimbo chini ya AFC-M23 na wahusika wa sekta ya elimu jimboni. Habari nyingine ni kwamba tangu tarehe 10 hadi tarehe 27 mwezi wa 8 watu wasiopungua 23 wameuawa, 17 kuumia vikali na vijiji angalau 6 kuchomwa katika mapambano kati ya AFC-M23 Twirwaneho na jeshi la taifa wakiungana na wazalendo katika sekta ya Itombo wilayani Mwenga. Msikilizaji, kuna hana mingine ambao nakuwa nikikuandalia, ni kope sikio, naitwa Ellen Bujiriri, ufundi na kwa Kemil Muindo.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tuanze na habari ya maadhibisho. Mwaka wa masomo 2026-2027 itaanzishwa popote nchini Kongo ya Kidemokrasia siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026. Hakikisho imetolewa siku ya kwanza tarehe 31 Agosti mwaka huu tunao wakati wa kikao iliyoendeshwa kunako koleji Alfajiri kati ya serikali ya jimbo chini ya anzi ya M23 na wahusika wa sekta ya elimu jimboni Kivu Kusini. Sivyo Omer Mudekereza?
3: Wakati wa kikao yenyewe, liwali wa jimbo ya Kivu Kusini chini ya anzi ya AFC-M23 Patrick Busu Bwangui alialika wahusika wa sekta ya elimu katika mji wa Bukavu na kandokando kuweka mbele faida ya wanafunzi na kuhakikisha kuwa watoto wanapata mazingira mazuri ya majifunzo. Wakati wa kikao yenyewe, huyo amepiga marufuku shule kuwalazimisha wazazi kununua sare au vifaa vya shule katika shule hizo. Wazazi wako huru kuchagua mahali pa kununua mahitaji hayo, amekamilisha liwali wa jimbo na kusema kuwa shule zimeombwa kufungua akaunti kwenye Kadeko ili kuhakikisha matumizi ya fedha yanafuatiliwa vizuri. Patrick Busu Bwangui amesisitiza pia umuhimu wa masomo kufanyika kwa kawaida, usafi, upatikanaji wa maji na umeme shuleni. Aeleza
4: ujumbe ni ya furaha kuona gisi wa ndugu wakubwa wa masomo wote wameitika masomo yetu ya leo kuhusu tuongee sababu ya avenir ya watoto, na leo tumefuraha sana kuona wametusikia na wana tupromete kama watatia hiyo mamezure en place juu watoto wetu waweze kusoma ma quietude na waweze kuendelea kusoma mu climat apaisé sécurisé umo muzone zetu.
3: Washiriki wameunga mkono hatua hizo, lakini wakaeleza changamoto kama gharama kubwa za mashirika Regideso na SNEL pamoja na tatizo la usafi karibu na shule. Mmoja wao Serafin Chigondo aeleza
5: problème zote zenye wa chef d'établissement watu wote walisoulever, kuko wale watu ambao wana déranger ma école wanajenga tout autour des écoles pale waache watoto wasome, wanapiga ngoma kiolela ikue mchana ikue magharibi, na ile inatuma watu hawasome vizuri. Kuna pia watu wania mbaya ambao wanaacha maji kutiririka ndani ya parcel zinashukia kwa cours scolaire za wanafunzi, na ile mamaji ya uchafu hairuhusu watoto kusoma vizuri.
3: Mwisho wa mkutano, wahusika wa elimu wameombwa kutekeleza maelekezo hayo ikiwemo kuweka vifaa vya kunawia mikono ili kusaidia kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola.
1: Na muungano wa wazazi wa wanafunzi nchini Kongo na Peko inafurahishwa na uamuzi wa walimu kurudi shuleni siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026, siku iliyopangwa kwa mwanzo wa mwaka mpya wa masomo, katika kibarua walioweka hadharani na kusainiwa na mwenyekiti nchini wa Anapeko Jatezwa Mpongi David Steve. Wazazi hawa wanaomba serikali kutafuta suluhisho kwa matatizo yanayojitokeza hasa zaidi wakati wa kulipa mishahara ya walimu. Kwa mjibu wa Anapeko, matatizo hayo yanaongeza hali ya kutokuelewana kati ya walimu na serikali, jambo ambalo linaweza kuzorotesha majifunzo ya watoto. Anapeko pia inataka wazazi kuwapeleka watoto wao shuleni kuanzia siku ya pili tarehe 1 Septemba Augustin Batandi, mwenyekiti wa Napeko jimboni Kivu Kusini, anaeleza mengi.
6: Ombi letu la kusema eti wazazi wote waweze kutuma watoto shuleni hii tarehe moja mwezi wa kenda, waweze kurudia shuleni hata kama wazazi walikuwa na mambo magumu sana ya kukosa vifaa vya shule. Lakini pia tunashukuru sana walimu ambao walikamata kusudio ya kuona kwamba watoto wetu nafasi yao si nyumbani, na likizo tayari imekwisha, wamekusudia kuanza shule. Na hiyo kweli wazazi wote wa jimbo la Kivu ya Kusini watume watoto shuleni ili waanze mwaka wa masomo huu tunaoanza.
1: Nayo muungano COSEP DRC unaomba serikali ya Kongo ivunje hatua iliyochukua kwa kusimamisha shughuli katika universities moja na vyuo vikuu jimboni Kivu Kusini na Kaskazini. Katika tangazo lililowekwa hadharani, muungano huo unakumbusha kwamba sheria nchi inakataza siasa kujipenyeza katika sekta ya elimu kwa kuokoa elimu ya vijana. Muungano huo unataka kuona hatua hiyo inavunjwa kwa faida ya wote. Mhusika na mawasiliano kwenye muungano huo, Charles Saladin, anayazungumzia.
7: COSEP DRC inaomba serikali ya Kongo na uongozi wa M23 kufanya yote iwezekanavyo ili sekta ya majibisho isikue uwanja wa siasa wala wa mapambano, na kuvunja uamuzi zote walizokamata juu ya Institut Supérieur na Université za leta hapa mjini Bukavu na Goma, kwani ni vijana mkongomani njo wanaendelea kuteseka, surtout avenir yao njo inaingia hatarini. Hiyo ikifanyika, tuna uhakika ya kama uamuzi yote ya UNESCO yenye inasema juu ya uhuru wa siansi na wa vyuo vikuu zinaheshimilika, na ile yote itakuwa vema sana, surtout hii wakati ya vita. Ile yote itakuwa jambo muhimu ya mezide confiance kuhusu mazungumzo ya Doha kati ya serikali ya Kongo na M23.
1: Huyu alikuwa ni mhusika na mawasiliano kwenye muungano COSEP DRC, Charles Salada. Unaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Wasikilizaji, tunawashukuru.
8: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Sikia kwenye muktasari. Tangu tarehe 10 hadi tarehe 27 mwezi wa 8, watu wasiopungua 23 wameuawa, 17 kuumia vikali na vijiji angalau 6 kuchomwa katika mapambano kati ya AFC M23 Twirwaneho na jeshi la taifa ukiungana na wazalendo katika sekta ya Itombwe wilayani Mwenga. Alan Kabika, tutolee habari.
9: Mapambano yenye kuendelea hadi katika milima ya Uvira na Fizi imepelekea wakaji wengi kukimbia maskani au sababu ya oga, huku baadhi ya kimbilia katika msitu wa Itombwe na wengine katika vijiji ambako wanadhani kuishi kwa usalama. Weekend inaokwisha hadi asubuhi mapema ya siku ya kwanza tarehe 31 Agosti mwaka huu, maeneo ya Kipupu Mikenge iliweza kabiliwa na mapambano makali kati ya wapiganaji hadi nafasi inaoitwa Filon 14 ikiwa tu katika milima ya Itombwe. Baraza ya vijana pa Itombwe inajulisha kwamba ni karibuni jamaa 100,000, ikiwa karibuni zaidi ya watu 6,000 ndio wanapatikana uhamisho katika msitu na wengine katika vijiji vya mapokezi katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Kiongozi wa baraza ya vijana upande huo, Mufariji Lewis, analaani kujitokeza kwa mapambano upande huo, hali inayopelekea wakaji kuendelea kuteseka siku baada ya siku, ijapokuwa kumesainiwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya pande husika. Huyo anaomba shirika za kiutu kuweza kujitokeza kwa kuwatolea msaada wananchi hao wanaopitia maisha ya sida, pia kusitisha mapambano ili wakaji warudi katika vijiji vyao. Mufariji Lewis:
10: na mashambulizi ya chini kwa chini yalivizia vijiji tofauti vya waraia, na hivyo ilikwenda kusababisha maafa mengi sana, kiwemo vifo vya watu kuumia, vijiji kuchomwa, watu kukimbia. Tumekwenda kabisa kuorozesha jamaa zisizopungua 1,129 ambazo zimeundwa na watu 6,181 ambao wamekimbia na nyumba zao kuunguzwa. Tukaenda pia kushuhudia watu karibuni 23 walikwenda kufariki, watu 17 wamejeruhiwa, na wengi wao wakiwa ni wamama na watoto. Na hiyo ni hali kabisa halisi, imekwenda kutia watu katika mapori ambao sisi coordination ya jeunesse ya sekta ya Itombwe tunakwenda kulaani vikali sana, na huku tuki kuonesha mapurali kominotea international antemwe yenye inapitikana ndani ya milima mirefu ya Fizi, Uvira na Mwenga ni genocide. Inapitikana kwa ukimya, kwani hakuna mawasiliano, hakuna mabarabara, evakuasio mablese hakuna. Ni jambo ambalo limetia kabisa watu kinyonge, huku hata msongo mawazo kwenda kutesa walio wengi.
9: Upande wa point zero katika wilaya ya Fizi, duru za mahali za julisha kwamba mapambano yanaendelea kwa bomu na mizinga yenye kutumikishwa na wapiganaji, hali inayoendelea kuleta hofu miongoni mwa wakaji. Kwenye sehemu zingine kama vile Pakasika wilayani Mwenga, kuna ripotiwa wapiganaji wazalendo wanaonekana kuwa wengi wakijiandaa kwa mapigano, wakati kwenye sehemu ya Shabunda hali inaonekana kuwa kimya, ila uchukuzi wa gari na pikipiki unaendelea kusimamishwa upande huu.
1: Na kuhusu afya, waganga wanaotunza kupitia majani wanapashwa kujua alama mbalimbali za mtu anayeugua na ugonjwa wa Ebola ili wampeleke hospitalini kwa wakati. Ujumbe huu umetolewa wakati wa mkutano uliendeshwa hapa mjini Bukavu, jimboni Kivu Kusini, kwa fursa ya kusherehekea sikukuu ya waganga wanaotunza kupitia majani barani Afrika. Miriam Mufano.
11: Kwa mjibu wake Medo Mwenge, kiongozi jimboni wa waganga wanaotunza kupitia majani, anasema ya kwamba lengo likuwa kuwaongezea ujuzi waganga wale ili wajue nini ya kufanya wakati wanampokea mgonjwa ambaye anakuwa na alama za ugonjwa wa virusi vya Ebola. Kwa ngambo yake, Lievan Bengana, mtumishi kwenye wizara jimboni husika na afya, anasema ya kwamba waganga wengi wanaotunza kupitia majani wanaendesha kazi hiyo kwa hali isiyokuwa bora. Huyu anataka kuona usawa unaweka kwenye sekta hiyo ili watu watunzwe kama inavyostahili. Anawalika hivi waganga wale wanaotunza kupitia majani kuheshimu kanuni za afya, wakimpeleka mgonjwa yote ule anayekuwa na alama za virusi vya Ebola hospitalini. Tumsikilize.
12: Ujumbe tunayo kwa siku ya leo kwa wale waganga wanaotunza watu kwa majani ni kusema tunapasha wasaidia juu ya kuameliore matunzo ambao wako wanafanya. Sawa vile tulisema, teme yetu ya hii mwaka inasema kazi gani, role gani tradipatisa na pasha fanya juu ya kukupe chaîne de transmission ya virusi ya Ebola. Alors, ujumbe yetu ya kwanza ni kuwaonyesha wakati wanapokuwa mbele ya mganga, wanapasha kuwa na attitude, masinyi yenye wanapasha angalia kwa mgonjwa purke wasikue victime ya hii epidemi niko na ravage population.
11: Kwa ngambo yao waliohudhuria kwenye mkutano huo wanasema kufurahishwa na hatua hiyo. Wanaahidi kutekeleza majifunzo waliopokea kwa kuchangia kupiganisha ugonjwa wa virusi vya Ebola. Mmoja wao, Profesa Marcel Swedi, anaeleza.
13: Kutolewa namba nayo DPS ya Sud Kivu, inaonekana kuwa kama wakati yenye tunapata hiyo ka ya Ebola, hatuna budi ya kuweka tu hiyo habari kwetu sisi wenyewe, ila tunapisha kuna kusinyale baipate kuyandika nayo parmi watu wengine wenyewe walisa kudisha kwa registre, kusaidi kuwa na kufanya statistiki ama kufanya kuhesabia watu wale ambao wamekisha kupata matibabu juu ya hii ka ya virusi ya Ebola.
11: Mtajua ya kwamba mkutano huo uliendeshwa hapa mjini Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini.
1: Tena hao waganga wa kienyeji na wale wa kisasa wanapashwa kutumika kwa pamoja kwa kutoa samani kwa matunzo ya kienyeji. Azimio hiyo ni yake Mulume Teofile wakati wa kusherekea sikukuu ya matunzo ya kienyeji barani Afrika inayosherekewa kila tarehe 21 Agosti ya mwaka. Kwa kimatunzo ya kienyeji inasaidia maskini kupata jinsi ya kupewa matibabu. Huyo nadhani kwamba ugomvi kati ya waganga wa kisasa na wale wa kienyeji hauna nafasi, kwani wote wanajibu kwa mahitaji ya wagonjwa. Mlume Teofile anaeleza.
14: Waganga wote wanatunza na mimea ya kwamba wasijipuuzie, wasijineglije, bawe na utafiti na basikwe komplekse na wa medicine moderne, paske shinjo source ya medicine moderne, dawa zote zinatoka mumajani. Sasa kwa hiyo tunataka kurekomande waganga wote, nibe nye mungali natawanyika, nibe nye mungali basharlata, mkuye mjiunge na bengine babafundishe, babaoneshe na muna mnaweza tembea kusudi mwe wanganga wa kweli. Utaratibu haiko kutawanyika, lakini utaratibu ni kurudia, muingie msirikwi ya bengine na kulisti ya banganga makusudi sektere yetu ya medicine traditionnel tuibebe vizuri.
1: Katika habari zingine, kazi za ukarabati wa mfereji Kawa zinaendelea ingawa shida zilizotokea kutokana na mvua ulionyesha mjini Bukavu juma iliyopita. Hakikisho ni yake fundi Gentil Bagunda wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Samuel Habamungu kwa habari kamili.
15: Hakikisho ni yake Gentil Bagunda, muhusika na kazi hizo za ukarabati mfereji Kawa, alipohojiwa na Radio Maendeleo juma iliyopita kuhusu namna kazi hizo zinaendelea. Gentil Bagunda amesema kuwa kuwa wameendelea kuondoa uchafu ulioletwa na maji ya mvua, na mwanzoni mwa juma hili wataendelea na kazi za ujenzi wa mfereji kama kawaida, ili kazi zimalizike mnamo kipindi ya mwezi moja na nusu kama vile inavyotarajiwa. Janti Bagunda anaeleza.
16: Kazi inaendelea vizuri kama jinsi ilipangiwa, sauf que kuko ma perturbation ziko za ordre naturel. Mvula ilinyesha ikaperturbe kidogo juu peut-être kwa tante yenye tulikuwa nayo haiko njoo yenye ilikuwa, ikaperturbe surtout planning yenye tulikuwa tunasema tutamaliza mwezi mmoja demi ou soit ma intempérie, mais jusque là haya perturbe sana juu tulikuwa mu marge ya mwezi demi ikingaliki tu mwezi demi, lakini tutajitahidi kujirattraper sa yenye tunareprendre makazi. Sinona hii periode tuko tunafanya kiraja kutoa uchafu yote yenye shariage yenye maji lileta, ndio tuko tunaitosha. Nadhani mwa hii siku mbili tutamaliza, siku ya saba kabisa tutareprendre makazi kama kawaida.
15: Ngambo ingine ya barabara, wapita njia wanalaumu wingi wa wachuruzi wadogo wadogo wenye kuonekana mahali hapo na migahawa ama restaurant ambazo zimewekwa hapo na kusababisha msongamano wa watu kwenye eneo hiyo. Kutokana na msongamano huo, watu wamoja wanapoteza vitu vyao kwa kuibwa na wengine wanakosa njia, hasa zaidi wakati wa asubuhi pia wakati wa jioni, wakati watu wanapojielekeza kwenye shughuli ama kurudi. Wapita njia hao wanaomba kwa shirika lenye kutengeneza mfereji huo fanya yote iwezekanayo ili kazi zimalizike haraka na njia ifunguliwe kama ilivyokuwa hapo mbeleni. Mmoja wao anaeleza.
17: Tunasufrire sana juu kwanza ya njia. Njia ni ya kidogo na watu ni wa mingi. Njia inagonda na kupigana vikuwa pigana na kutuiba bana tuiba. Kwanza chana kukoma litoka usa vitu wa masomo, anafika tu na videpose mbele yake hidogo, maile ambuteyashe, bana nyangula vitu wa masomo, wanatoka wana vivevu. Tulikuwa tunapenda kama balabala, banaweza kuitengeneza wasi mbio, kusudi bamalize, kusudi na sheba tusaitie na ile njia ya kawaida nisi ilikuwa kadeku zamani. Mange tusedele ilikuwa tengeneza balabala, baguse mbio kusudi watupatia ile uhuru yenye tulikuwa nayo tangu zamani juu ya njia sirtu.
1: Shirika Eric Kisangani kwa maendeleo iliwatolea watoto mayatima na watoto toka jamaa maskini za eneo zimoja za Irambi Katana vifaa kwa ajili ya kuanza mwaka wa masomo 2026-2027. Vifaa hivyo vimetolewa kunako masomo Institut Kabamba Chigoma siku ya Mungu tarehe 13 Agosti. Vifaa hivyo ni buku na kalamu. Lengo kwake Eric Kisangani ni kuwasaidia wazazi kutayarisha mwaka wa masomo utakaoanza siku ya pili tarehe 1 Septemba. Wakilishi wa generation Kisangani walitakia hawa watoto mwaka njema wa masomo, ijapokuwa mapambano na ripotiwa nafasi nyingi jimboni Kivu Kusini.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Masomo ya michezo ya miguu Akademi Amani ilieneza miezi sita siku ya kwanza tarehe 13 tangu kuundwa kwake. Akademi Amani inawafundisha watoto kucheza mpira wa miguu toka miaka 12. Kiongozi husika na michezo wa Akademi Amani amejulisha kwamba kwa sasa wanakuwa na watoto 18 na walimu wa michezo watatu. Prince Ombeni anaeleza.
18: Kwa leo tuliona tulishafanya miezi sita, ilibidi tuite wapasha habari kwa kubafa misha kama Akademi Amani iko ina existe mu vile ya Bukavu. Na ile yote tulisema kama hatuwezi tumika bila kuambia wapasha habari mambo ambayo tunakuwa tukifanya hapa kwetu Bukavu. Na ile yote tulianzia ku recrutement detection ya matalent prepare, tuliwahi kuarole également ba coach sur le plan administratif quand même équipe académique on a jikaza. Na habari kabambi kwa leo ni kuwafahamisha kama Akademi Amani ko deja enregistré au niveau national via la Fédération Congolaise de Football Association FECOFA. Na hiyo barua tulipata kupitia accompagnement ya président wa Ligue de Football du site Kivu Mage Budundwa, mais aussi implication ya président Amani Pacifique Chikwanine mwenye disponibilisé mamwaye pour que quand même Akademi Amani répondre aux critères za football ya standard international.
19: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: kuchafuka kwa ziwa Kivu kutokana na kutupa uchafu kiolela, kifo ya watoto wawili katika ajali ya moto Pabuozi wilayani Kabare, pamoja na ombi ya msaada kwa faida ya watoto yatima wanaohudumiwa na kituo Crofem ni miongoni mwa mada zilizochambuliwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 31 Agosti mwaka huu wa 2026. Alan Kabika.

Tuanze ukaguzi wa habari toka magazeti na tovuti Jambo RDC inayoandika kuhusu uchafuzi wa ziwa Kivu unaoleta hofu kwa watu wanaotumika katika sekta ya mazingira katika jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa fursa sikukuu ya kimataifa ya ziwa iliyosherekewa tarehe 27 Agosti chini ya kauli mbiu ulinzi wa mifumo ya ekolojia, wataalamu hawa wanatoa wito wa kuchukua hatua za dharura ili kuhifadhi urithi huu wa asili unaoshirikiwa kati ya DRC na Rwanda. Uchafu wa plastiki, maji machafu na aina nyingine za uchafu zinahatarisha taratibu wanyama pori na rasilimali za samaki wanaoishi katika ziwa Kivu. Kulingana na masemi yake ya Kreleksi anayetumika katika sekta ya mazingira jimboni Kivu ya Kusini, hali hii haswa inasababisha baadhi ya aina ya samaki kutoweka. Anawaomba viongozi kuimarisha ulinzi wa ziwa na wananchi kuchunga uchafu vema nyumbani, haswa plastiki zinazosogea kuelekea kwenye ziwa Kivu.

ya ulinzi. Rasilimali hii muhimu kwa uvuvi, usafirishaji na shughuli mbalimbali za kiuchumi inapaswa kulindwa kwa ajili ya vizazi vijavyo. Kwa upande wake, tovuti kabari ya kitu.info inaandika kuhusu watoto wawili, Ahadi Shabani miaka 14 ya kuzaliwa na Aksanti Biamfechiza walioumia wakati wa ajali ya moto wa mbugani iliyojitokeza Alhamisi 27 Agosti Pabuozi Mashinji katika grupa Mudusa wilayani Kabare. Wamefariki dunia katika ajali yenyewe. Awali waliweza kupelekwa kwenye hospitali ya Nyantende kisha kupelekwa kwenye hospitali kuya hapa mjini Bukavu kutokana na uzito wa vidonda vyao. Moto pia uliharibu sehemu moja ya shamba ya miti ya kijamii huko pamoja na aina kadhaa za mimea na wanyama. Kutokana na kifo ya watoto hawa, shirika nyipe la raia NDC tawi ya Mudusa wilayani Kabare inawapa pole za rambirambi wanamemba wa jamaa zilizoathirika na inaomba viongozi, mashirika ya kibinadamu na watu wenye nia nzuri kuunga mkono wanamemba wa jamaa zilizoathirika na kuhakikisha miili ya marehemu inazikwa katika mazingira yenye kustahili. Shirika nyipe la raia NDC pia inaomba kufunguliwa kwa uchunguzi ili kubaini hali zinazozunguka ajali ya moto na kubaini ni nani wanaohusika haswa. Mwishowe, shirika la raia linaalika wananchi kuepuka kuwasha moto wa mbugani haswa wakati wa ukame ama kipwa na kulinda maeneo yaliyopandwa miti ili kuhifadhi mazingira na kupunguza hatari. Tuitimishe ukaguzi wa habari toka magazeti na tovuti la Prunel RDC inayodai kwamba kabla ya kuanza kwa mwaka mpya wa masomo 2026-2027, muungano Crofem ya Bukavu inatoa wito wa msaada kwa watoto yatima 105 inayowahudumia ambao bado hawana vifaa vya shule vinavyohitajika. Msimamizi wa kituo Crofem Jeremy Chiza anaomba msaada kutoka kwa watu wenye moyo mwema na mashirika ya kibinadamu ili kupata msaada wa vifaa kama vile daftari, kalamu, sare, viatu na hata ndala za kupeleka buku. Licha ya mchango ichache iliyopelekwa tayari, mahitaji bado inakuwa makubwa. Kituo pia inakabiliwa na shida ya chakula, haswa uhaba wa dawa kwa kituo yake ya afya inayotoa huduma bure kwa watoto yatima na kwa wazee wasiojiweza. Jeremy Chiza anawaomba hivyo watoaji wa misaada kuzidisha msaada wao kwa vituo vinavyopokea watoto wanyonge. Pia anapendekeza mazingira mazuri ya kuwakaribisha na usalama bora wa watoto ili kuhakikisha ulinzi na ustawi wao zaidi ya kurudi shuleni. Imemalizia tovuti la Prunel RDC.